0: potrebna infrastruktura.
1: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom sunčano, navečer uz umjerenu na oblaku, vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura od 16 do 19, dnevna oko 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Mati Trtolja, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Sindikat policijskih službenika zatražio je smjenu glavnog ravnatelja policije Nikole Miline zbog, kako tvrde, izostanka odgovarajuće zaštite policijske službenice u slučaju nakaze. Most traži i smjenu ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića. Iz MUP-a poručuju da ne mogu komentirati pojedine iskaze i postupak koji je u tijeku, niti prejudicirati odluke pravosudnih tijela. U razornom požaru u Omišu izgorjeli su, među ostalim, mnogi pogoni i strojevi, no domaći poduzetnici za sad ne planiraju otpuštati radnike. Država će zaposlenima u stradalim tvrtkama osigurati po 1,5 eura mjesečne potpore, a isplate počinju već ovaj mjesec. Nastavlja se i nabava specijaliziranih vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara. Predviđena je nabava ukupno 78 novih vozila, a do sada ih je dodijeljeno još 6. Riječ je o suvremenim vozilima namijenjenima gašenju požara u najzahtjevnijim uvjetima. Govore glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i zapovjednik vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.
1: Ova vozila donose još već... godina. Vozila imamo i negdje 5230 vozila ukupno u hrvatskom vatrogastvu.
2: Nama to puno znači, zato što to vozilo ima autonomiju, uvlači se uske puteve, ide daleko u brdo i ako njega mora pratiti cisterna ili se on mora vraćati sat vremena po vodu, onda tu nismo operativni kao što smo ovako sa ovim vozilom.
0: Omiški, ali i drugi ovogodišnji požari opustošili su goleme površine šume, makije i niskog raslinja. O sanaciji tih područja u središnjem dnevniku HTV-a govorio je profesor Damir Barčić s Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije u Zagrebu.
3: Smatram da bi što bolje trebalo odrediti prioritete na terenu. Koja su to područja izravno ugrožena i naravno tamo krenuti u što bržu sanaciju. Ono što je važno vidjeti i očistiti neke prirodne tokove ili neke koji su već imamo ih od ranije radi recimo sprječavanja mogućih nekih težih erozijskih procesa ili odrona, bujica koji se mogu dogoditi i tu bi trebalo staviti naglasak upravo na to čišćenje i na snimanje terena.
0: Vijesti. Vijeće sigurnosti UN-a raspravljalo je o sukobima i sigurnosti hrane. Prošla godina bila je prva u ovom stoljeću u kojoj je istodobno potvrđena glad u dva žarišta, Sudanu i Gazi. Sukobi nasilje glavni su uzroci pojave gladi, rekao je glavni tajnik UN-a Antonio Guterres. Podsjetio je da sukobljene strane ne smiju civilima onemogućavati pristup hrani, usjevima, stoci i zalihama pitke vode, te da humanitarno osoblje mora biti zaštićeno.
4: Nije slučajnost da je 2025. bila godina ne samo najvećeg broja oružanih sukoba od Drugog svjetskog rata, nego i jedna s najvišom razinom akutne gladi globalno zabilježene, s najmanje 266 milijuna ljudi koji nemaju što jesti. 2025. usto je prvi put u ovom stoljeću bila godina u kojoj su istodobno potvrđena dva žarišta gladi, u Sudanu i Gazi. Sramotna prekretnica. Najnovije izvješće UN-a pokazuje da su sukobi i nasilje glavni pokretači u 12 od 13 žarišta koje izazivaju najveću zabrinutost.
0: Američka vlada proglasila je prirodnu katastrofu u 26 općina Puerto Rika zbog teške suše koja ugrožava opskrbu vodom i poljoprivredu. Više od 180 tisuća ljudi zbog restrikcija vodu dobiva prema rasporedu, a u nekim područjima ljudi su bez vode i po 48 sati. Više od trećine teritorija zahvaćeno je ekstremnom sušom. U San Juanu srpanj je bio najsušniji u posljednjih 120 godina. Vlasti vodu dopremaju cisternama, a stručnjaci upozoravaju da problem pogoršava i zastarjela vodoopskrbna infrastruktura. Vremenska prognoza. Uglavnom sunčano, navečer uz umjerenu naoblaku, vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura od 16 do 19, dnevna oko 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Mati Trtolja, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

0: Sindikat policijskih službenika zatražio je smjenu glavnog ravnatelja policije Nikole Miline zbog, kako tvrde, izostanka odgovarajuće zaštite policijske službenice u slučaju nakaze. Most traži i smjenu ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića. Iz MUP-a poručuju da ne mogu komentirati pojedine iskaze i postupak koji je u tijeku, niti prejudicirati odluke pravosudnih tijela. U razornom požaru u Omišu izgorjeli su, među ostalim, mnogi pogoni i strojevi, no domaći poduzetnici za sad ne planiraju otpuštati radnike. Država će zaposlenima u stradalim tvrtkama osigurati po 1,5 eura mjesečne potpore, a isplate počinju već ovaj mjesec. Nastavlja se i nabava specijaliziranih vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara. Predviđena je nabava ukupno 78 novih vozila, a do sada ih je dodijeljeno još 6. Riječ je o suvremenim vozilima namijenjenima gašenju požara u najzahtjevnijim uvjetima. Govore glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i zapovjednik vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.
1: Ova vozila donose još veću operativnu spremnost, donose nam, ja bih rekao, podmlađivanje. Mi smo prije recimo 7-8 godina imali negdje oko 23 godine prosječnu starost vozila. Danas je ta prosječna starost u vatrogastvu 14 godina vozila. Imamo i negdje 5230 vozila ukupno u hrvatskom vatrogastvu.
2: Nama to puno znači, zato što to vozilo ima autonomiju, uvlači se uske puteve, ide daleko u brdo i ako njega mora pratiti cisterna ili se on mora vraćati sat vremena po vodu, onda tu nismo operativni kao što smo ovako sa ovim vozilom.
0: Omiški, ali i drugi ovogodišnji požari opustošili su goleme površine šume, makije i niskog raslinja. O sanaciji tih područja u središnjem dnevniku HTV-a govorio je profesor Damir Barčić s Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije u Zagrebu.
3: Smatram da bi što bolje trebalo odrediti prioritete na terenu. Koja su to područja izravno ugrožena i naravno tamo krenuti u što bržu sanaciju. Ono što je važno vidjeti i očistiti neke prirodne tokove ili neke koji su već imamo ih od ranije radi recimo sprječavanja mogućih nekih težih erozijskih procesa ili odrona, bujica koji se mogu dogoditi i tu bi trebalo staviti naglasak upravo na to čišćenje, na snimanje terena.
0: Vijesti. Vijeće sigurnosti UN-a raspravljalo je o sukobima i sigurnosti hrane. Prošla godina bila je prva u ovom stoljeću u kojoj je istodobno potvrđena glad u dva žarišta, Sudanu i Gazi. Sukob i nasilje glavni su uzroci pojave gladi, rekao je glavni tajnik UN-a Antonio Guterres. Podsjetio je da sukobljene strane ne smiju civilima onemogućavati pristup hrani, usjevima, stoci i zalihama pitke vode, te da humanitarno osoblje mora biti zaštićeno.
4: Nije slučajnost da je 2025. bila godina ne samo najvećeg broja oružanih sukoba od Drugog svjetskog rata, nego i jedna s najvišom razinom akutne gladi globalno zabilježene, s najmanje 266 milijuna ljudi koji nemaju što jesti. 2025. usto je prvi put u ovom stoljeću bila godina u kojoj su istodobno potvrđena dva žarišta gladi, u Sudanu i Gazi. Sramotna prekretnica. Najnovije izvješće UN-a pokazuje da su sukobi i nasilje glavni pokretači u 12 od 13 žarišta koje izazivaju najveću zabrinutost.
0: Američka vlada proglasila je prirodnu katastrofu u 26 općina Portorika zbog teške suše koja ugrožava opskrbu vodom i poljoprivredu. Više od 180 tisuća ljudi zbog restrikcija vodu dobiva prema rasporedu, a u nekim područjima ljudi su bez vode i po 48 sati. Više od trećine teritorija zahvaćeno je ekstremnom sušom. U San Juanu srpanj je bio najsušniji u posljednjih 120 godina. Vlasti vodu dopremaju cisternama, a stručnjaci upozoravaju da problem pogoršava i zastarjela vodoopskrbna infrastruktura. Vremenska prognoza. Uglavnom sunčano, navečer uz umjerenu naoblaku, vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura od 16 do 19, dnevna oko 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Mati Trtolja, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Sindikat policijskih službenika zatražio je smjenu glavnog ravnatelja policije Nikole Miline zbog, kako tvrde, izostanka odgovarajuće zaštite policijske službenice u slučaju nakaze. Most traži i smjenu ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića. Iz MUP-a poručuju da ne mogu komentirati pojedine iskaze i postupak koji je u tijeku, niti prejudicirati odluke pravosudnih tijela. U razornom požaru u Omišu izgorjeli su, među ostalim, mnogi pogoni i strojevi, no domaći poduzetnici za sad ne planiraju otpuštati radnike. Država će zaposlenima u stradalim tvrtkama osigurati po 1,5 eura mjesečne potpore, a isplate počinju već ovaj mjesec. Nastavlja se i nabava specijaliziranih vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara. Predviđena je nabava ukupno 78 novih vozila, a do sada ih je dodijeljeno još 6. Riječ je o suvremenim vozilima namijenjenima gašenju požara u najzahtjevnijim uvjetima. Govore glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i zapovjednik vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.
1: Ova vozila donose još veću operativnu spremnost, donose nam, ja bih rekao, podmlađivanje. Mi smo prije recimo 7-8 godina imali negdje oko 23 godine prosječnu starost vozila. Danas je ta prosječna starost u vatrogastvu 14 godina vozila. Imamo i negdje 5230 vozila ukupno u hrvatskom vatrogastvu.
2: Nama to puno znači, zato što to vozilo ima autonomiju, uvlači se uske puteve, ide daleko u brdo i ako njega mora pratiti cisterna ili se on mora vraćati sat vremena po vodu, onda tu nismo operativni kao što smo ovako sa ovim vozilom.
0: Omiški, ali i drugi ovogodišnji požari opustošili su goleme površine šume, makije i niskog raslinja. O sanaciji tih područja u središnjem dnevniku HTV-a govorio je profesor Damir Barčić s Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije u Zagrebu.
3: Smatram da bi što bolje trebalo odrediti prioritete na terenu. Koja su to područja izravno ugrožena i naravno tamo krenuti u što bržu sanaciju. Ono što je važno vidjeti i očistiti neke prirodne tokove ili neke koji su već imamo ih od ranije radi recimo sprječavanja mogućih nekih težih erozijskih procesa ili odrona, bujica koji se mogu dogoditi i tu bi trebalo staviti naglasak upravo na to čišćenje, na snimanje terena.
0: Vijesti. Vijeće sigurnosti UN-a raspravljalo je o sukobima i sigurnosti hrane. Prošla godina bila je prva u ovom stoljeću u kojoj je istodobno potvrđena glad u dva žarišta, Sudanu i Gazi. Sukobi nasilje glavni su uzroci pojave gladi, rekao je glavni tajnik UN-a Antonio Guterres. Podsjetio je da sukobljene strane ne smiju civilima onemogućavati pristup hrani, usjevima, stoci i zalihama pitke vode, te da humanitarno osoblje mora biti zaštićeno.
4: Nije slučajnost da je 2025. bila godina ne samo najvećeg broja oružanih sukoba od Drugog svjetskog rata, nego i jedna s najvišom razinom akutne gladi globalno zabilježene, s najmanje 266 milijuna ljudi koji nemaju što jesti. 2025. usto je prvi put u ovom stoljeću bila godina u kojoj su istodobno potvrđena dva žarišta gladi, u Sudanu i Gazi. Sramotna prekretnica. Najnovije izvješće UN-a pokazuje da su sukobi i nasilje glavni pokretači u 12 od 13 žarišta koje izazivaju najveću zabrinutost.
0: Američka vlada proglasila je prirodnu katastrofu u 26 općina Portorika zbog teške suše koja ugrožava opskrbu vodom i poljoprivredu. Više od 180 tisuća ljudi zbog restrikcija vodu dobiva prema rasporedu, a u nekim područjima ljudi su bez vode i po 48 sati. Više od trećine teritorija zahvaćeno je ekstremnom sušom. U San Juanu srpanj je bio najsušniji u posljednjih 120 godina. Vlasti vodu dopremaju cisternama, a stručnjaci upozoravaju da problem pogoršava i zastarjela vodoopskrbna infrastruktura. Vremenska prognoza. Uglavnom sunčano, navečer uz umjerenu naoblaku, vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura od 16 do 19, dnevna oko 32 stupnja. Vijesti. Tonske realizirali Zvonimir Tomičić i Mati Trtolja, uredila i vodila Mateja Ištuk.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.
2: Još toko.

Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, dobro nam došli u jutarnji četvrtkom 6.03. Kakav je ovo uvod bio sa ovim instrumentalom, pa išlo u crescendo, crescendo, sve više i više, i onda sam se pojavila ja da vam rečem dobro jutro u ime cijele naše jutrošnje ekipe koja je dobro raspoložena, prpošna, vesela. I to su u sastavu Johnny Lešević koji se brine za ovaj fantastičan zvuk, Ladi Ćosić koji vam bira najbolju glazbu koju ćete slušati sve do podne. Ja sam Darija Mikulandra-Žanetić. Jutros je, ne znam kako bi vam rekla, malo mi je mračnije nego što je bilo kroz ljeto kad smo se dizali oko 5 pa kretali ovo na posao 5:30, 6:20. Već se vidi da je dan skratio, to jest i da kasnije sviće, a i da ranije zalazi sunce. No dobro, evo, kaže moj mobitel da je temperatura 28, a ja vam moram reći da je bilo lijepo sjest u auto u kojem je pisalo 25. Pa nisam 25 pročitala u autu cijelo ljeto, bilo bi mi po 43, 44, 39 minimum, onako kad se ugrije lijepo cijeli dan na suncu. Ali dobro, znači možda su noći ipak bilo malo blaže, da ne pričam puno vremena, o tome ćemo govoriti tijekom jutra. Počinjemo ovo jutro s jednim lijepim duetom Petra Gaše i Nine Badrić, Nemoj, a poslije toga dobra stara pjesma UB40, Red Red Wine. Dobro jutro, dragi naši.

Evo naša Tere je pjevala za sva vremena Dubrovnik lijepu pjesmu koja uvijek onako pobudi u nama predivne emocije. 6.36, a ova kava meni i Johnnyu jutros je tako sjela. Vladi jutros apstinira od kave, ali kasnije će on rekao, još mu je prerano. No ono što nas čeka u još ovih pola sata dok se ne uključimo u jutarnju kroniku, to je još puno dobre glazbe, a pošto smo evo jutros rekli ljetu nema kraja, čini se. Negdje prije 2-3 mjeseca kad smo nagovještavali ljeto, kad smo se svi veselili što smo se konačno skinuli u japanke, u haljine, u majice s kratkim rukavima, ja znam da sam vam uvijek i često govorila u programu, želim vam dugo toplo ljeto. A dugo toplo ljeto je jedna serija koju sam gledala kao dijete, pratila na televiziji, poslije ću možda čak pronaći i koja je to serija bila, tako da mi je nekako ta fraza ostala uvijek bliska. Nažalost, to dugo toplo ljeto se obistinilo, evo i već smo sad skoro 1.9, a mi smo još u dugom toplom ljetu. Kažu meteorolozi, 6. toplinski val nam dolazi, pogotovo za dubrovačko područje. Ova 3 dana će biti posebno naporna. Mi ćemo biti u crveno i u subotu i u nedjelju, već od sutra, a danas će se to već prilično osjetiti. Ja ne znam je li kad toplinski val prestao, negdje tamo od polovice 6. mjeseca, ali evo, valjda će i to jednom proći. Kažu da čovjek mora u sebi zadržati malo ljeta, pa čak i u sred zime, tako da spremajte sve ove ljetne dane u sebe da bi ih zimi mogli sanjati i o njima misliti. Sviramo dalje jednu dobru staru pjesmu od Meri Cetinić, Ma samo simpatija, a mi šaljemo samo ljubav.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR mreža. Oglasi. Oglasi.
6: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
7: U Plodinama vrijedi XXL pravilo. Više kupiš, više štediš. Ducatos jogurt, 450 grama, 2 euro i 39. Kampo kukuruz šećerac, 3 komada, 1 euro i 69. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati. Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
1: Dobro jutro ovoga četvrtka 27. kolovoza. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Pretpostavlja se da je katastrofalnu bujicu u Nepalu prouzročio odron. Nestalo gotovo 600 turista.
1: Ministar Rada Ružić u Omišu najavio isplatu 1500 eura bruto plaće svakom radniku u izgorilim pogonima.
0: Vlada će na današnjoj sjednici uz ostalo donijeti odluku o plaćama osobnih asistenata.
1: Večeras u Dubrovniku ispred katedrale nastupa Jose Carreras.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće. Najviša temperatura 35 stupnjeva.
1: Raste broj mrtvih i nestalih nakon katastrofalnih bujičnih poplava na granici Nepala i Tibeta. Gotovo 600 turista nestalo je u katastrofi koje je prema Američkom geološkom zavodu prouzročio odron, a ne potres kako se isprva smatralo. Navodno se zbog neočekivano toplog vremena otopila velika količina snijega i leda, a onda se odronio dio ledenjaka. Jelena Maštruko.
2: Razorna bujica blata i vode opustošila je područje duž granice Nepala i Tibeta. Bujična poplava nastala je nakon izljevanja rijeke Bote Koši te odnijela sela i naselja, a na video snimkama vidljivo je kako se i višekatnice urušavaju u klizištima. Katastrofalna bujica oštetila je ceste, mostove i elektrane. Spasilačke službe tragaju za više stotina osoba, među kojima je mnogo turista. Treba će neko vrijeme prije nego što budu dostupni precizniji podaci o nestalima i opsegu štete, izjavio je ravnatelj policije pogođene pokrajine Bagmati. Nepal je popularno odredište planinara te hinduističkih i budističkih hodočasnika. Nestali su turisti iz Njemačke, SAD-a i Španjolske, Velike Britanije te još 20 drugih zemalja. Nepalski premijer Balendra Shah najavio je raspoređivanje vojske i drugih sigurnosnih snaga za spasilačke operacije, a na društvenim je mrežama poručio:
3: Vlada preuzima punu odgovornost za vaše spašavanje, liječenje, hranu i smještaj. U ovakvoj katastrofi svi moramo ostati jedinstveni.
2: Prema izvješćima u Katmandu Postu i drugim nepalskim medijima, mase vode i blata prouzročile su golemu štetu na infrastrukturi uz rijeku Bote Koši koja izvire na tibetanskoj visoravni i teče kroz nepalsku pokrajinu Bagmati. Mještani svjedoče:
4: Vidio sam kako bujica odnosi oko 9 kamiona i ona snima i ljude. To je prizor koji slama srce. Ovdje predajem već 18 godina i nikada prije nisam vidio ništa slično.
2: Kineska novinska agencija ističe da su mnoge žrtve i nestale osobe prijavljene iz susjednog Tibeta nakon klizišta na graničnom prijelazu između Kine i Nepala. I kineski predsjednik Xi Jinping poslao je sve raspoložive spasilačke ekipe u potragu za nestalima te zapovjedio jačanje nadzora i uspostavu sustava uzbunjivanja na moguće sekundarne katastrofe.
1: Jutarnja kronika. Za prve dvije faze sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću stigle su po dvije ponude. Javila se zajednica ponuditelja koju predvodi zagrebački Cezar, najveća članica CIOS grupacije, te zaprešička Tabak grupa. Za uklanjanje oko 4,5 tisuće tona rasutog otpada s opasnim svojstvima, Tabak grupa traži 4,5 milijuna eura s PDV-om. Tvrtka Cezar gotovo 11 milijuna s PDV-om. SDP-ov Mihajl Zmajlović iznenađen je tom ponudom, jer kaže da je riječ o tvrtki koja se u istražnoj dokumentaciji navodi kao jedan od poslovnih partnera prvosumnjičenih. Marin Erak.
5: Stručno povjerenstvo Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pregledava dokumentaciju i procjenjuje pristigle ponude Taba grupe te zajednice ponuditelja predvođene Cezarom. Kad ga izaberu, izvođač će imati 6 mjeseci za uklanjanje otpada iz velikih vreća, a 12 mjeseci za uklanjanje 4500 tona rastrsitog otpada. SDP-ov član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirodu Mihajl Zmajlović od vlade traži hitnu objavu plana sanacije odlagališta u Gospiću, a zanimljivo mu je tko stoji za jedne od ponuda.
6: Konzorci koji je dao višu ponudu predvodi tvrtka koja se u istražnoj dokumentaciji navodi kao jedan od poslovnih partnera prvo osumnjičenih. Dio otpada je upravo ta tvrtka odlagala putem Šincekovih, odnosno Tiposa, na to isto odlagalište. Ako za 7 dana ovog sanacijskog programa ne bude i neće biti objavljen, podnijećemo prijavu štete u okolišu.
5: Dodao je da ponude za uklanjanje rastrsitog opasnog otpada i neopasnog otpada u vrećama uključuje samo 11% otpada, što na sve kažu iz građanske inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić.
7: Vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnu godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. To nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da on prespor i hitno moramo za preostalih, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada otprilike 34 tisuće tona, promijeniti način sanacije.
5: A plan uklanjanja i zbrinjavanja opasnog zakopanog otpada mogao bi biti predstavljen početkom idućeg tjedna. Dodemo da Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u petak očekuje i zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad, a za koji je rok 4 mjeseca.
1: 29-godišnjaku koji je početkom tjedna uhićen pod sumnjom da je ugrožavao okoliš na području Velike Gorice, sutkinja istrage odredila je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Još u lipnju inspekcija je od njega tražila sanaciju tla na više područja, no bespilotne letjelice snimile su ga kako ponovno odlaže veće količine otpada. Prijeti mu do 5 godina zatvora. Glasnogovornica Županijskog suda u Velikoj Gorici Kornelija Kalaj-Blažeković.
8: Upravo iz razloga jedne veće količine kriminalne volje na strani osumnjičenika, pri čemu je, kao što smo uvodno rekli, isti kroz dva mjeseca opetovano, kontinuirano nanosio, dakle, na predmetnom području, a riječ je o vodozaštitnom području grada Velika Gorica, dakle, različite vrste građevinskog otpada, stiropora, crijepa, plastika, metalnog i glomaznog otpada, pri čemu je ugrožena kakvoća tla, vode, biljaka, životinja i podzemlja.
1: Jutarnja kronika. Država će poslodavcima s omiškog područja čiji su pogoni stradali u požaru nadoknaditi sredstva za bruto plaće stalno zaposlenih kako bi se očuvala radna mjesta. Isplate počinju odmah. Najviši isplaćeni iznos bit će 1500 eura po zaposleniku. Rekao je to ministar rada Alen Ružić tijekom posjeta požarištu u Omišu. A ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar kaže da će zavod tijekom ovoga tjedna kontaktirati sve poslodavce i pomoći im pri podnošenju zahtjeva. Omiški gradonačelnik Zvonko Močić rekao je da je 20 milijuna eura državne pomoći već na računu, ali se čeka pravni okvir za njezino korištenje.
9: Svi poslodavci na području grada Omiša koji imaju nemogućnost normalnog poslovanja za sve svoje zaposlenike na neodređeno vrijeme, koji su 13. kolovoza imali ugovor o radu, će dobiti nadoknadu u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura i to već za mjesec kolovoz.
10: Mi ćemo danas, sutra i do kraja tjedna stupiti u kontakt sa svim poslodavcima, pomoći im oko kompletiranja zahtjeva i mislim da tu u provedbi samoj neće biti problema. Naravno da ovaj dio radnika koji su radili na određeno vrijeme ili su sezonci, njima ćemo ponuditi druge usluge Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kao što je spajanje i posredovanje sa drugim poslodavcima ili primjer, ako je neko stvorio pravo na novčanu naknadu, dobit će novčanu naknadu.
0: Vlada će na današnjoj sjednici donijeti nekoliko odluka, među kojima i onu o vrijednosti jednog sata usluge asistencije koju pruža osobni asistent za osobe s invaliditetom. Na zatvorenom će dijelu uz ostalo biti podneseno izvješće o iskorištenosti sredstava europskih strukturnih i investicijskih fondova u Hrvatskoj. Sjednica vlade počinje u 11 sati.
1: Ministar poljoprivrede David Vlajčić predstavio je tri nove mjere kojima vlada želi ojačati domaću poljoprivrednu i prehrambenu proizvodnju te zaštititi riblje resurse. Suša uništava pojedine ratarske kulture pa se povećavaju potpore proizvođačima šećerne repe i zaštićenih domaćih proizvoda. A istodobno se zbog povijesno niske biomase srdele predlaže znatno ograničenje ribolova. Predložene mjere poslane su u javno savjetovanje.
11: Kod srdele imamo jasan problem, nažalost klimatske promjene i sve ostalo utječu da je ribe sve manje, pritisak ribolova u svakom slučaju je onda i prevelik. Posebno je problematičan sjeverni Jadran koji je važno područje naravno i za hranjenje i za rast srdele. Zato ćemo morati ograničiti broj dana ribolova na najviše 5 dana mjesečno u dijelu zone A koji do tada nije bio obuhvaćen ovim prostornim ograničenjima i to do kraja godine do početka zimskog lovostaja.
1: Daniel Kukoč novi je predsjednik gradske organizacije splitskog SDP-a. Odlučeno je to na izbornoj konvenciji stranke u Splitu. Kukoč je jedini vijećnik stranke u splitskom gradskom vijeću, a na mjestu predsjednika gradskog SDP-a zamijenio je Sandra Glumca, koji je prije malo više od mjesec dana dao neopozivu ostavku nakon samo 3 mjeseca mandata.
12: Ne sporim da smo u Splitu u zadnjih 10 godina, i to sam rekao jasno, izgubili obraz. Smatram da taj obraz možemo vratiti isključivo drugarstvom, isključivo nuđenjem rješenja, isključivo ukazivanjem na probleme, ali posebno nuđenjem rješenja za sve gradske probleme.
1: U Vukovaru je održana konferencija za novinare na kojoj je predstavljena regulacija prometa u povodu subotnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona, na kojem se očekuje gotovo 100.000 ljudi. Pomoćnik načelnika policijske postaje u Vukovaru, Oliver Grubiša.
13: Grad Vukovar je osigurao parkirni prostor veličine 19 hektara. Tamo će biti parkirani autobusi, osobni automobili. I od toga mjesta će se moći doći do mjesta održavanja koncerta u duljini nekakvih kilometar i 300 metara. Svijet.
1: Strašna tragedija u Pakistanu. Najmanje 14 novorođenčadi poginulo je u požaru koji je buknuo u rodilištu državne bolnice u glavnom gradu Islamabadu. Požar je navodno prouzročila eksplozija kompresora rashladnog uređaja, a kisik iz medicinskih priključaka dodatno je rasplamsao vatru. U trenutku nesreće na odjelu je bilo 15 djece. Roditelji i rodbina pozivaju na odgovornost i traže smjene.
14: Moj sin imao je 3 dana. Kako mogu reći da su sva djeca izgorjela, a da pritom nitko od medicinskog osoblja nije zadobio opekline? Kažu da su prvo morali spasiti odrasle. Zašto su spašavali odrasle? Oni su mogli sami izaći. Zašto prvo nisu spasili djecu? Zašto je dječji odjel bio zaključan? Spasilačka ekipa stigla je tek nakon 2 sata, a policija nakon 4. Zašto?
0: Najmanje 12 ljudi poginulo je u šumskim požarima u Alžiru. Prema podacima tamošnje civilne zaštite, u toj je zemlji aktivno više od 60 požara. Sjever Alžira svakog je ljeta pogođen šumskim požarima, a pogoršavaju ih česte suše i ekstremna vrućina. Posljednjih godina u toj su afričkoj državi požari odnijeli nekoliko desetaka života, uništili tisuće hektara šuma i poljoprivrednih površina, te mnogobrojne stambene objekte. Vlasti su objavile da je dio požara podmetnut i najavile uhićenje osumnjičenih.
1: Američka vlada proglasila je prirodnu katastrofu u 26 općina Porto Rika zbog teške suše koja ugrožava opskrbu vodom i poljoprivredu. Više od 180.000 ljudi zbog mjera štednje vodu dobiva prema rasporedu, a u nekim područjima ljudi su bez vode i po 48 sati. Više od trećine teritorija zahvaćeno je ekstremnom sušom. U San Juanu srpanj je bio najsušniji u posljednjih 120 godina. Vlasti vodu dopremaju cisternama, a stručnjaci upozoravaju da problem pogoršava i zastarjela vodoopskrba. Skrbna infrastruktura.
0: Jutarnja kronika. Zagrebačku premijeru uoči početka prikazivanja u kinima večeras će imati dugometražni igrani film Kristalni planet, redatelja Arsena Antona Ostojića. Film je nastao prema davnom scenariju jedinog hrvatskog oskarovca Dušana Vukotića, a na njemu je radila brojna međunarodna ekipa. Svjetsku premijeru Kristalni planet je imao na Češkom filmskom festivalu u Zlinu, jednom od najuglednijih festivala filmova za djecu, a prikazan je i ove godine u Puli, gdje je dobio posebnu zlatnu arenu za doprinos animaciji.
1: Španjolski tenor José Carreras večeras će prvi put nastupiti u Dubrovniku ispred katedrale. Na koncertu ćemo se pridružiti sopranistica Dušica Bijelić uz Dubrovački simfonijski orkestar pod ravnanjem španjolskog dirigenta Davida Jimeneza. Koncert počinje u 21.30.

0: Jutarnja kronika.
1: Hrvatski autoklub javlja da se prometna nesreća dogodila na autocesti Goričan Zagreb između čvora Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba. Voze se jednim trakom usporeno, u ovom trenutku kolona je duga oko 2 km. A na autocesti Zagreb Macelj na čvoru Zagreb zapad u smjeru Zagreba kolona je 3 km. Na autocesti Goričan Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba također nastaju gužve i kolone. 7 sati 14 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
2: Pretpostavlja se da je katastrofalnu bujicu u Nepalu prouzročio odron. Nestalo gotovo 600 turista.
1: Ministar Rada Ružić u Omišu najavio isplatu 1500 eura bruto plaće svakom radniku u izgorelim pogonima.
2: Vlada će na današnjoj sjednici uz ostalo donijeti odluku o plaćama osobnih asistenata.
1: Večeras u Dubrovniku ispred katedrale nastupa Jose Carreras.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće. Najviša temperatura 35 stupnjeva. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Lovro Golac. Emisiju uredili Marijana Mišura i Mislav Togonal.
0: Prvi program. Sport.
2: Pripremio Davor Lulić.
3: Dinamo sinoć nije uspio proći u Stavangeru, izgubio je 3-1 od Vikinga. Opširnije Marko Šivak.
4: Dinamo se nije uspio po 10. put plasirati u skupinu Lige prvaka, tamo će premijerni nastup imati Viking koji je izborio pobjedu protiv Zagrepčana 3-1. No uvod nije ukazivao na Dinamov potop u Stavangeru. Dvaput Stojković i jednom Lisica pokušavali su lijevom nogom u početnim minutama da bi u 10. Hođa zabio glavom nakon ubačaja Stojkovića. Samo 8 minuta kasnije bilo je 1-1. Na intervenciju VAR-a sudac Sanchez pokazao je na bijelu točku zbog Mekeninog igranja rukom. Siguran izvođač kaznenog udarca bio je Tripić. U završnici prvog dijela Nevistić je spašavao nakon udarca Askilsena, kao i u 47. minuti kad je obranio pokušaj Falhenera iz blizine. U 48. i 50. više ni Nevistić nije mogao pomoći. Prvo je Ausbo zabio pod gredu za 2-1, a potom je Mojev udarac Mišić skrenuo u donji desni kut za 3-1. Dinamo više nije uspio stvoriti pritisak, mogao je primiti još pokoj pogodak, a žali za prigodom Belje, koji u 77. minuti nije iskoristio situaciju 1-1 s vratarom Norvežana Ausbom.
3: Evo što je nakon utakmice rekao kapetan Modrih Josip Mišić.
5: Odlično smo krenuli utakmicu. Izlazili smo im kako smo im htjeli, zabili taj gol. Onda prima, ono što smo naglašavali, dugi aut, prekidi, ono di su jaki, jednostavno taj 11-terac, jednostavno bili su bolji i zasluženo pobijeli.
3: Dinamo će dakle igrati u Europskoj ligi, a nogometaši Hajduka i Rijeke pokušat će večeras izboriti ulazak u konferencijsku ligu. Splićana nakon 2-2 na Poljudu uzmato očekuje gostovanje u Poljskoj kod Rakova. Utakmica počinje u 19 sati, a trener Gonzalo Garcia kaže:
6: Mi znamo sve o Rakovu, Rakov zna sve o nama, imali smo tjedan dana kako bismo ih analizirali, oni također, tako da nema nepoznanica. Odlučivat će detalji, a mi ukratko idemo poginuti na terenu.
3: Rijeka će od 20 sati 45 minuta na Rujevici ugostiti Midtjylland koji je u Danskoj pobjedio s 2-0. Rijekin trener Matijaš Kek.
7: Znamo kakav težak zadatak nas očekuje. Znali smo to na žrebu, a još je to dodatno potvrdilo se u Danskoj. Treba vjerovati u sebe, najprije treba razmišljati o kvaliteti svoje igre, treba uzeti to silnu energiju koja će biti sigurno na stadionu, koja će biti na našoj strani.
3: Obje nogometne utakmice možete slušati na drugom programu Hrvatskog radija, gdje ćemo od 20 sati kombinirano prenositi i kvalifikacijsku utakmicu za svjetsko prvenstvo, što će u Zadru igrati košarkaši Hrvatske i Latvije. Ivica Zubac.
8: Očekujemo pobjedu, idemo po pobjedu. Mislim da smo kvalitetni, mislim da smo talentirani, imamo neki kontinuitet napokon, ali naravno trebamo to dokazati na terenu.
3: Utakmicu petoga kola skupine D Europskog prvenstva za odbojkašice u Göteborgu će od 16 sati igrati Hrvatska i Crna Gora. Našima treba pobjeda za prolaz u osminu finala.
0: Oglasi. Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy shopping.
9: Klasi. Vremenska prognoza.
10: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Izidor Pelajić. Jutros prevladava vedrina, mjestimice u unutrašnjosti ima magle na krajnjem istoku i umjerene na oblake. Vjetar je slab, temperatura zraka u 6 sati u Gospiću je bila 14 stupnjeva, Parg iznad Čabra imao je 15, Bednja, Daruvar, Knin, Slavonski Brod i Varaždin 16, Gorice, Krenove, Gradiške, Karlovac, Križevci, Ogulin, Sisak 17, Bjelovar, Gradište, kraj Županje i Osijek 18, Zagreb, Zračna luka Pula, Sljeme 19, Bjelogora, Kutjevo 20, Malinska, Šibenik 21, u Opatiji je bilo 22, Ploče, Rab, Rovin imali su 23, Mali Lošin 24, Konavoska, Prevlaka i Lastovo 25, a u Dubrovniku je izmjereno 27 stupnjeva. Danas će biti pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 30 i 35 celzijevih stupnjeva. I sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano i vruće, često će biti i vrlo vruće sredinom dana. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u gorju na udare jak, na istoku jugoistočni. Na Jadranu će puhati umjeren južni jugozapadni, ponegdje u Dalmaciji i sjeverozapadni oko Dubrovnika. Je jugo. Najniža temperatura zraka između 16 i 20, na obali otocima od 21 do 26, najviša dnevna uglavnom od 32 do 37 stupnjeva.
9: Prvi program. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Ako ste se tek sad uključili, dobro vam jutro, dragi naši slušatelji. 7.29, slušate jutarnji četvrtkom. Kaže nam obitelu da je trenutno 29 stupnjeva. Lijepo, čekaju nas tri vruća dana, jako vruća, tako da evo, pripazite se malo tih toplinskih ponovo valova koji nikad nisu ni očito prošli u ovim našim krajevima. Jutros do podne imat ćemo i zanimljive goste, dat ćemo vam nekakve lijepe informacije. A ono što je u stvari najbitnije, da naš Ladić Osić vama svira najbolju moguću glazbu, ljetnu, pravu, opuštenu, upravo kako zaslužuje jedan ovako vrući ljetni dan. Johnny Lešević je za tonskim pultom, ja sam Darija Mikula Andražanetić. Još jednom vam dobro jutro i dobrodošli u program Radio Dubrovnika uz jednu lijepu poruku dana koja kaže ovako. Dva važna pravila za bolji život. Prvo, ne krivi druge za svoje greške, a drugo, ne ispravljaj tuđe. Dobro jutro!

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Pridružite nam se na četvrtom izdanju Pontalopu Jazz Festivala od 27. do 29. kolovoza i uživajte u vrhunskim koncertima svjetski poznatih jazz glazbenika u jedinstvenom ambijentu vrta Hotela Grande. Nastupaju Camila Meca, duo Rachel Eckrod i John Hetfield, te Donny McCaslin, a svaka večer donosi otvorene večernje jam sessione za velikane jazza i mlade profesionalce. Ulaznice za koncerte dostupne su putem sustava Entrio, a organizirani su i brodski transferi za sve posjetitelje festivala. Brod Argosi polazi svaki dan u 19 sati s Lapatske obale, pokraj autobusne stanice ispred sveučilišta, a povratak je ispred hotela La Fodija. Više informacija pronađite na pontalopud.hr i društvenim mrežama kreativne platforme Pontalopud.

0: Radoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 27. kolovoza. 27. kolovoza 1814. godine Austrijanci su uhitili i zatočili u Lovrijencu jednog od vođa Dubrovačkog ustanka, Frana Bonu. U napadu savezničkih zrakoplova 27. kolovoza 1944. godine bombe su padale na Pile i Boninovo, a oštećen je i spomenik pjesnika Ivana Gundulića. Brončani Gundulićev spomenik izradio je istaknuti kipar Ivan Rendić, rođen istoga datuma, 95 godina ranije, 27. kolovoza 1849. godine. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Monika, Marcel, Časlav i Anđeo. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Zbog bojazni da Dženovežani prodru u Jadransko more, mletačka vlada poduzimala je razne mjere za obranu mora i mletačkih posjeda. I Dubrovnik se kao grad pod vrhovnom mletačkom vlašću bojao dženoveške navale. Dubrovčani su stoga nevoljko dočekali mletačko-dženoveški rat koji se razmahao 1350. do 1354. U vezi s tim ratom, mletačka vlada obznanjuje 27. kolovoza 1350. godine potestatima, pa tako i dubrovačkom knezu, da ni jedan trgovački brod veličine preko 100 milijara ne smije otploviti iz Gulfa, Jadranskog mora, bez njena dopuštenja, i to pod prijetnjom vrlo visoke globe. Ovo je još jedan od primjera kada su mletački ratovi i vanjska politika rezultirali kočenjem pomorske trgovine Dubrovnika.
0: Nada u obnovu Republike, koja se kod vlastele i manjeg broja građana rasplamsala tijekom zakašnjelog protufrancuskog ustanka 1813. i 14. godine, skršena je brutalnim austrijskim postupcima u dvogodišnjem razdoblju privremene uprave intendance 1814. do 1816. godine. Ipak, te 1814. godine aristokracija se uglavnom nije mirila s postojećim razvojem događaja. Žestinom prosvjeda isticao se jedan od vođa ustanka, Frano Bona, kojega su Austrijanci 27. kolovoza 1814. godine uhitili i zatočili u Lovrijencu.
1: Suprotstavljanje nasilnom austrijskom pripajanju Dubrovnika ilustrira nam na sjednici općinskoga vijeća 1. rujna 1814. pristigla proklamacija s potpisanom peticijom 49 plemića koji se pozivaju na posljednje odluke Velikog vijeća iz siječnja 1814. te naglašava privremeni karakter austrijske vlasti. Zbog svega toga general Todor Milutinović, zapovjednik austrijskih vojnih snaga i stvarni kreator života grada toga vremena, poduzeo je oštre mjere protiv potpisnika peticije. 18 plemića pobjegli su

0: na čvrstu osnovu za priključenje širih slojeva borbi za obnovu Republike.
1: U takvim okolnostima, bez ikakve vanjske pomoći ili vanjske sile, otpor Vlastele nije mogao potrajati. Materijalno i duhovno iscrpljeni, svi nezadovoljnici postupno su se pokorili austrijskoj sili i redom molili za amnestiju. Austrijska vlast je i formalno provedena zaključcima Bečkoga kongresa 1815. A od 1822. Dubrovnik ulazi u trajnu političku vezu s Habsburškom monarhijom.
2: 1919. godine, kratko po smrti supruga velikog dubrovačkog brodovlasnika i dobrotvora Iva Račića i njihovo dvoje djece, preminula je i Marija Račić, ostavivši iza sebe zanimljivu oporuku koja nosi datum 27. kolovoza 1919. godine. Oporukom ona je razriješila svoje kmetove svake kmetske veze, a dio pokretnina i nekretnina ostavila je članovima obitelji. Međutim, općim baštinikom čitave imovine ona je imenovala Pomorsko-trgovačku akademiju, koja će se ustanoviti u Dubrovniku i nositi ime njezinoga muža Iva Račića na njegovu uspomenu. Prema njezinoj želji, akademiju bi trebali moći pohađati i muškarci i žene, a uglavnom bi se trebala uzdržavati iz dobiti kapitala uloženog u more. Ona nalaže ustanoviti 4 do 12 stipendija za siromašne učenike iz Župe i Cavtata, i to u omjeru 2/3 za muške, a 1/3 za ženske stipendiste.
1: Tijekom kolovoza 1944. godine, saveznički zrakoplovi u više su navrata bombardirali i sam Dubrovnik. U napadu 27. kolovoza 1944. godine bombe su padale na Pile i Boninovo u blizini Imperijala, pogađaju Hotel de la Ville, oštećuju Gundulićev spomenik. U blizini spomenika poginuli su žene i muškarac starije životne dobi, na Boninovu 16-godišnji dječak. U spremištu državnog arhiva u Kneževu dvoru Geller se zabija u knjigu dokumenata Dubrovačke republike iz 1522. godine. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
0: 27. kolovoza 1470. godine u Dubrovniku je umro dugogodišnji kancelar Dubrovačke republike Ksenofond Filelfo.
1: 27. kolovoza 1849. godine u Imotskom je rođen istaknuti kipar Ivan Rendić, važan i za Dubrovnik jer je 1893. godine izradio brončani spomenik Ivana Gundulića, a njegovo djelo je i Amerlingova fontana s figurama iz Gundulićeve pastorale Dubravka na Brsaljama iz 1900. godine. Dubrovnik u domovinskom ratu.
2: Kako se rat bližio Dubrovniku, tako su u njemu rasli napetost i pripreme. Za obranu Dubrovnika brinuo je krizni štab općine Dubrovnik, osnovan odlukom vlade koja je pravosnažnom postala 27. kolovoza 1991. godine. U izravnoj borbi s neprijateljem 27. kolovoza 1992. godine poginuli su Drakutinka Uzlarić i Dejan Prodan, pripadnici 71. bojne vojne policije koja je 22. kolovoza stigla u Dubrovnik i u idućim danima na južnom bojištu izvršavala specifična napadna borbena djelovanja na vrlo teškom terenu Dubrovačkog zaleđa.
0: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Večeras je ispred katedrale prava glazbena poslastica. Nastupa jedan od najcijenjenijih tenora svjetske operne scene, Jose Carreras. Na pozornici će mu se od 21 sati i 30 minuta pridružiti sopranistica Dušica Bijelić, dok će za glazbenu pratnju biti zadužen Dubrovački simfonijski orkestar pod ravnanjem dirigenta Davida Gimeneza. Izvršni producent koncerta Tomislav Kašljević.
1: Liza, njegova menadžerica, nam ona rekla, znaš, maestro mi je rekao da bi jako volio da napravim jedan koncert u Dubrovniku. Ajde vidi, molim te, je li to moguće, naći ćemo neke termine. Ja sam s tom idejom krenuo prema gradu i naišao na plodno tlo. Nadam se da će biti dobar koncert. On je u principu jako jednostavan. Napravite ono što oni traže. Tri dana ranije dolazi inženjer tona iz menadžmenta Carrerasa. To su posebni mikrofoni kojih nema ovdje. Ja se ljudima iz Dubrovačke ljetne igara i općenito ljudima koji u Dubrovniku bilo što radi, ja se divim. Ja se divim, teško je. Znate. Koliko god je ta scenografija atraktivna, lijepa, prekrasna, doći na stradu, doći evo, ispred katedrale iz Uvijske, bilo gdje. Pa i ovo park Orsula koji je nešto fantastično, prelijepo.
0: U susret središnjem dijelu programa 10. festivala Soli, jutros s radom započinje tradicionalna eko placa na Stonskom trgu Kralja Tomislava. Do nedjelje će biti otvorena od 9 do 13, od 18 do 21 sat. A u petak počinje i enogastronomska ponuda u restoranima i vinarijama Stona i Pelješca, i to sve do kraja festivalskog programa do 13. rujna. Dubrovačke knjižnice i javna ustanova Rezervat Lokrum pozivaju sve školarce na završno izdanje ovogodišnjeg programa Knjige pod stablima, koji će se održati u 10 sati na Lokrumu, kroz sati i podruženja, prvenstveno namijenjenog djeci osnovnoškolske dobi. Mlade čitatelje očekuje razgovor s književnicom Natašom Jukić o tome kako nastaju priče, kako se oblikuju likovi, te što uopće znači biti pisac. Prijave su obvezne na mail adresu Dubrovačke knjižnica. U sklopu malog festivala lutkarstva Pupica u 10 sati je u kući Bukovac u Cavtatu pripovjedanje bajki, a u Gružu u malom amfiteatru ispred buduće knjižnice Tupa predstava je Ogledni sat u 19 sati i 30 minuta. Riječ je o završnici ciklusa radionica izrade lutaka i osmišljavanja lutkarske predstave za djecu od 5 do 11 godina pod nazivom Lutke u džiju. Večeras je na trgu Mimbeli u Orebiću u sklopu folklornih večeri nastup dječje skupine Poloneza. Početak je u 19 sati i 30 minuta. Vrijeme danas, pretežno vedro, puhaće slab do pojačan sjeverozapadni vjetar, potkraj dana će oslabiti. More će biti malo do umjereno valovito. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka do 26, a najviše dnevne do 33 stupnja Celzijeva. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Đoni Lešević, vijesti čitala Darija Mikulan-Dražanetić, uredio Mario Buconić.

0: A kao i uvijek, poslije jutarnjih vijesti, vrijeme je da odemo do Hrvatskog autokluba da vidimo kakvo nam je stanje u prometu. Tamo nas čeka Sandra Pučić, kojoj želimo dobro jutro i dobro nam došli.
1: Pozdrav, dobro jutro vama i svim slušateljima.
0: Je li imamo neke važne informacije za sve naše putnike?
1: Pa evo, što se tiče prometa i vremenskih uvjeta, oni su jutros povoljni. Na širem dubrovačkom području, evo, možemo reći da nisu jutros zabilježene nekakve veće kolone ili zastoji i možemo reći da se vozi bez poteškoća. Naravno, vozače ćemo zamoliti da pripaze u zonama radova i privremene regulacije prometa, gdje tijekom dana može doći do kraćih kolona i zastoja, a do kolona može doći i na prilazima gradovima, pa tako i gradu Dubrovniku. Stoga ćemo vozača prije svega zamoliti da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na autocesti A1 radovi su na čvoru Ploče, no vozi se po dva prometna traka u oba smjera. Ograničenje brzine je trenutno 100 km na sat, a predviđeno trajanje radova je danas do 15 sati. Uz privremenu regulaciju prometa vozi se na državnoj cesti 62 u mjestu Metković, a radovi bi trebali potrajati do 15. studenog ove godine. Što se tiče ostalih radova, ima ih na nekoliko dionica Jadranske magistrale na širem području Splita. Ovdje tijekom dana dolazi do stvaranja kraćih kolona i zastoja, pa vozače molimo za strpljenje. Na autocesti A1 teretno je vozilo u kvaru na čvoru Vrgorac u smjeru Zagreba. Vozi se po dva prometna traka, ograničenje brzine je trenutno 80 km na sat. Što se tiče graničnih prijelaza, povremeno je pojačan putnički promet na graničnom prijelazu Brgat. Za sada nisu zabilježena duža čekanja. Isto tako, povremeno pojačan promet na graničnim prijelazima Karasovići i Vitaljina, za sada bez dužih čekanja. U pomorskom je prometu stanje redovito. Evo toliko.
0: Hvala lijepa, evo, svima koji negdje putu želimo sretan put i strpljenje. Sandra, hvala lijepa i srdačan pozdrav.
1: Pozdrav, do slušanja.

0: A sad ćemo mi prekinuti ovu pjesmu da se spojimo sa našim županijskim vatrogasnim zapovjednikom Stjepanom Simovićom, jer i stalno čujemo taj miris dima već danima, i da vidimo kakvo nam je stanje na požarištu. Simbi, dobro jutro, dobro nam došao.
1: Dobro jutro vama i svim slušateljima.
0: Kako je jutro stanje? Evo, znamo da su jučer pomagali kanaderi gasiti sve to što se događa u Konavoskim brdima. Je li situacija povoljna danas?
1: Pa gledajte, sinoć smo mi tokom pred noć uspjeli ga zaokružiti oko cijele Stravče sjevima i zaustaviti širenje požara, što je bilo jako važno, normalno s pomoć kanadera. 48 momaka je bilo po brdima i sad smo mi zaustavili taj dio širenja. Još je ostao ovaj zapadni dio koji je prema Ivan Križu, znači iza sela Nivice, ali mislim tu sve kontroliramo s vatrogascima stanje ako nam tu priđe, jer taj dio nam ne smije još prijeći, jer onda će nas se zavući još u brda i jednostavno da će krenut prema Župi Dubrovačka. Evo, ali to se, ja se nadam, neće dogoditi, tako da je stanje od sinoć s hrvatske strane jako dobro, ali tokom negdje 8-8,5, ne znam, evo kad ponovo se aktivirao požar u BiH, tako da ovaj dim veliki koji je opet jutros, ja sam ga očekivao jutros da budem pošten da će ga biti dosta manje, ali opet sad kad bio pod dimom, ali to je zato što se ponovo aktivirao s njihove strane taj požar i on je nije prešao muna za sad, ali evo, ja se nadam u tom dijelu da ne bi trebao ni preći. Tako da ćemo ostati dežura danas u brdima i iskreno moram reći da je ovo stvarno ove godine BiH baš previše. 18. jutro smo pošli gore, ja brojim sve ovo što je prešlo u Konavle, to je prešlo sve od strane BiH, a danas je 27. još smo aktivni oko tih požara. Znači 4 požara koja su nastala, koja nam stvarno stvarali velike probleme, ali Bogu hvala, prema Župi smo ga zaustavili, prema gradu smo ga zaustavili. Ovo što je ušao u Konavle, to je bila nemoguća misija, to je daleko, daleko kad je ulazio, tu se niđe nije moglo prići, ali evo, uspješno smo zaustavili. Iznad svakoga sela u brdima nije došlo do nijedne kuće. Evo, ja se nadam da će tako ostati, ali evo, stvarno ovi dani su baš bili, evo, 9. dan. I bojim se da će još treba biti jedan dan sigurno.
0: Evo, čestitke svim našim vatrogascima i vama, hvala vam na svemu što radite. Znamo da je to baš, ova sezona je jako teška. Evo, što kažete, i ovaj jedan požar koji toliko dana traje. Je li stvarno problem u Bosni i Hercegovini da je sve to na nepristupačnom terenu, pa da oni ne uspijevaju obuzdati taj požar i nekako ga ugasiti, da se on stalno rasplamsava i ponovo dolazi k nama?
1: A gledaj, to je problem koji traje godinama i bojim se da će još njega biti, ali mislim, nama stvarno, evo, mislim, evo, vjerujte, mi smo turistička destinacija, kao ovako svane, svako jutro dim, nije ugodno, prvo ja se jedim strašno, ko vatrogasni zapovjednik, zašto je to tako, a ne i turisti, i svi građani, mislim, ja mislim da je ovo, nisam siguran, 14. dan da smo dimo, od onega prvoga požara kad je krenuo. Ako ja dobro sam to brojio, ovo je danas 14. dan u dimu i sigurno evo nekakve stvari, mislim, ja surađujem s njima, ja ne mogu reći BiH, idem gore, ja sam bio i na svim stranama požarišta s one strane, tako da sam sve obišao i evo i provivo, ne znam, ne mogu ni zapovjediti, jer nisam gore zapovjednik, ali da im onaj reče, daj malo ovo, stisni ovu stranu, malo daj, da nam ne priđe, jer dajte, Ovo je problem, ali evo, ne znam kako ga u stvari riješi. Mi stvarno pređemo granicu, suradnja s našom policijom, inako i s BiH policijom koja nas pušti preko, to odradimo, ali to su velike površine koje ostanu iza nas, koje su, mislim, nemoguće gasiti, to ne možete vi zamisliti, to su požari koji, ja mislim da je sad zbrojiti ova 4 požara u BiH, da je to 30 km kvadratnih, 40, to su ogromne površine. Tako da evo, ne znam, probat ćemo opet nakon ljeta opet sastanke, priče, ali bojim se da nas uvijek čeka isto, eto. S naše strane, stvarno se trudimo svi napraviti, avioni dođu s naše strane, odmah su tu, odrade sve, broj velikih vatrogasaca nam dođe, poprati se to s naše strane uvijek, nigdje nam, evo, što je bilo bitno, nije prešao, i tako da evo, mi ćemo činiti sve s naše strane što možemo, ali a što se tiče njih, evo, ne znam, morat ćemo malo probat, jer evo, rekao sam, to će znači danas, ove godine 15 dana, Dubrovnik, Jokulica, vidim.
0: Da, nekakvu zajedničku strategiju za budućnost, razviti, čuvati takve nekakve velike požare da se ne rasplamsavaju, zaista nije lako. Stjepane, ma hvala vam puno, hvala što ste uvijek za nas ovdje, za naše slušatelje, uvijek nam se javite i date nam pravodobne informacije koje su jako bitne, jer svi su naravno zabrinuti kad se probude i opet čuju miris dima i paljevine, nije nikome ugodno, ali evo, nadamo se da će sve to brzo završiti, da će svi naši vatrogasci imati što manje posla.
1: Hvala vam.
0: Hvala, do slušanja.

0: klasi.
1: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy
5: shopping. Vaš dan ide dalje.

mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: bit su Superman i Batman ako treba. Radio Dubrovnik,
1: slušajte na stope. Večeras na Lopud pod otvorenim nebom počinje još jedan Ponta Lopud Jazz Festival. Traje od 27. do 29.8. Dakle, večeras, sutra i preko sutra izvrsni glazbeni koncerti, performansi, nastupi poznatih jazz glazbenika. Ako ste zainteresirani, a vjerujem da bi trebali biti, jer zašto ne poći napraviti jedan izlet na Lopud i uživati pod zvijezdama u izvrsnim glazbenicima i njihovom umijeću muziciranja, svoje ulaznice možete nabaviti putem sustava Entrio, a sve koji kupe ulaznice naravno očekuje i prijevoz brodom Argosi. Polazak je s Lapatske obale ispred Ekonomskog fakulteta u 19 sati, a povratak s pristaništa ispred hotela Lafod je na Lopudu u ponoći kvarat. Dakle, evo ga, ukoliko želite jednu od ovih toplih ljetnih večeri koje je pred nama provesti na našem predivnom Lopudu i usto slušati svjetski jazz, onda ste very, very welcome. Uživajte dok možemo još, jer kao što smo rekli, sljedeće tri dana je pakleno vruće, ljeto je tu, tako da uživajmo u svim ovim ljetnim radostima. Sad malo sviramo pa ćemo najaviti još neke stvari koje nam se događaju i večeras i ovih dana.

Svijet je zatekla vijest kako je preminula ikona country glazbe Dolly Parton u 80. godini. Dakle, žena koja je, osim što je fenomenalno pjevala, imala skoro 70 ljeća dugu karijeru, napisala puno pjesama, bavila se humanitarnim radom, ostavila je dubok trag jer je imala svoju zakladu pod nazivom Dollywood i projekt Imagination Library, tako da je djeci diljem svijeta osiguravala stotine miliona knjiga. I upravo sinoć njujorški Empire State Building je zasjao u ružičastom svjetlu upravo ovoj velikoj country ikoni u čast. Tako mi sada slušamo jednu njezinu pjesmu.

0: Putujući po svijetu, imala sam puno puta priliku vidjeti u velikim gradovima festivale svjetla. Inače sam opčinjena svjetlosnim instalacijama i rasvjetom na koncertima, velikim događanjima. I poznavala sam i još uvijek poznajem genijalce iz pixel dizajna i pričala s njima čak prije više od 10 godina kako je bilo lijepo da Dubrovnik dobije svoj festival svjetla. E pa to se dogodilo upravo prije 6 godina. Pixel dizajn je počeo divnu suradnju s turističkom zajednicom grada Dubrovnika i gradom, gdje su evo mogli prije 6 godina prvi put pokazati što oni u stvari rade i kako sve naše prekrasne građevine mogu pretvoriti u neke sjajne instalacije audiovizualne. A ono što ćemo najaviti, to je taj festival njihov Lumiart. Najavit ćemo još jednu prezentaciju, u stvari festivala koji će se dogoditi krajem listopada. E sad sam ja imala malo duži uvod, ali Žajko Dragojević nam je kontakt osoba danas za sve to. Ja mu prije svega želim dobar dan i dobrodošlicu u naš program.
1: Dobar dan, Darija, naravno pozdrav svim našim dragim slušateljima i lijepo se ti ovu uvertiru dala. I nekako ja sam punoga srca od toga prvoga izdanja Lumiarta pratio sve što su Tomo Nadramija, Matija i ekipa radili, a evo od prošle godine sam se priključio i na drugi način, evo u pomoći da nekako to sve ispromoviramo i da damo ljudima informaciju o festivalu svjetlosti u Dubrovniku i da taj značaj Lumiarta koji naravno pokroviteljstvom turističke zajednice grada Dubrovnika je u partnerstvu sa gradom Dubrovnikom itekako je lani na jubilarno 5. izdanje ostavio traga i mi se veselimo novome izdanju koje će ove godine biti od 23. do 25. listopada, ali kao što si najavila imamo drugi, tako reći, pop-up event koji će ovu subotu 29. kolovoza biti ispred Palače Sponza od 9.30 sati na večer do 11. Jedan takav event je bio u lipnju, isto je bio veoma zapažen, pogotovo stranci su se oduševili i vjerujem da će ovu subotu biti jednako tako.
0: Zanimljivo je da je ovo godina, kada obilježavamo 400 godina smrti Marina Getaldića, našeg sjajnog znanstvenika, također je ovaj festival upravo posvećen njemu. Na koji način će Getaldić sa svojim svim znanstvenim i matematičarskim otkrićima zaživjeti na zidovima našeg grada?
1: Pa festival je ovu godinu tematski zbilja posvećen toj 400. obljetnici smrti Marina Getaldića, jednog od najznačajnijih dubrovačkih znanstvenika, matematičara i fizičara, a kada pričamo u području optike, geometrije, zrcala, istraživanja svjetlosti, to je ono polazište i to je kreativni koncept festivala u kojemu se dubrovačka znanstvena i kulturna baština povezuje upravo sa suvremenom umjetnošću i novim tehnologijama. A kada spominjemo i optiku i geometriju i zrcala, ne možemo zaobići svjetla, optičke fenomene i razne vizualne iluzije. Kada se u to spoji animacija, 3D, elektronička glazba, sve ono na što su nas navikli svih ovih godina producenti iz pixel dizajna, onda definitivno imamo jednu audiovizualnu poslasticu koja će prvo ovu subotu na Stradunu ispred Palače Sponze na jedno večer okupirati gradske ulice, a onda kroz one tri bogate festivalske večeri od 23. do 25. listopada pokazati svu raskoš. Ono što isto moram istaknuti je da smo početkom ovoga tjedna pustili u javnost i nagradni natječaj u vrijednosti od 4.000 eura za sve zainteresirane audiovizualne umjetnike koji se mogu prijaviti. Prva tri, naravno, osim novca osvajaju i sudjelovanje na festivalu, tako će njihovi radovi kao i lani elatskih godina biti prikazani u glavnome programu na Stradunu.
0: Evo, jedva čekamo, Dubrovnik nekako posebno živi kada se ugase ulična svjetla, upale svjetla projektora koji nam davaju predivne animacije i filmove koje su napravili umjetnici, tako da evo još jednom poziv, Žajko, rekli smo znači od 21.30 pa do 23 ispred Sponze u subotu.
1: Tako je, subota 29. listopada, za dva dana, od 9.30 sati se vidimo na Stradunu. Još jedan put ponavljan, najavni event Lumiar Festivala svjetlosti 6. izdanja koje će se održati u organizaciji turističke zajednice sa Pixel Designom i uz potporu grada Dubrovnika. Vidimo se ovu subotu, onda naravno krajem listopada kroz cjelokupni festival baštinimo sve ono što nam je ostavio Marin Getaldić.
0: Žarko, hvala ti na ovim lijepim riječima, na ovim iscrpnim informacijama. Volimo Lumiart, volimo naše umjetnike, želimo im puno uspjeha i puno sreće i evo još jednom poziv, idemo vidjeti šta su nam to ove godine pripremili.
1: Hvala, Darija.

0: Već danima se svako jutro na širem dubrovačkom području osjeti miris dima i paljevine jer i dalje traje gašenje požara u Konavoskim brdima. Evo što nam je jutros rekao županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Sinoć smo mi pred noć uspjeli ga zaokružiti oko cijele Stravče cijevima i zaustaviti širenje požara, što je bilo jako važno, imamo s pomoć kanadera. 48 momaka je bilo po brdima i sad smo mi zaustavili taj dio širenja, još je ostalo ovaj zapadni dio koji je prema Ivan Križu, znači iza sela Nivice, ali mislim tu sada kontroliramo s vatrogascima stanje ako nam tu priđe, jer taj dio nam ne smije još prijeći. Jedan dan će nas se zavući još u brda i jednostavno će krenuti prema Župi Dubrovačka, ali to se ja se nadam neće dogoditi, tako da je stanje po sinoć s hrvatske strane jako dobro, ali negdje 8-8,5, ne znam, evo kad ponovo se aktivirao požar u BiH, tako da ovaj dim veliki koji je opet jutros, ja sam ga očekivao jutros da budem pošten da će ga biti dosta manje, ali opet sad bio pod dimom, ali to je zato što se ponovo aktivirao s njihove strane taj požar i on je nije prešao unaz za sad, ali evo, ja se nadam u tom dijelu da ne bi trebao ni prijeći. Tako da ćemo ostati dežura danas u brdima.
0: Tenor Jose Carreras nastupa ispred katedrale u 21 sat i 30 minuta. Na pozornicu će mu se pridružiti sopranistica Dušica Bijelić u pratnju Dubrovačkog simfonijskog orkestra pod ravnanjem Davida Gimenesa. Izvršni producent koncerta Tomislav Kašljević.
2: Liza, njegova menadžerica, nam je rekla, znaš, maestro mi je rekao da bi jako volio da napravim jedan koncert u Dubrovniku. Ajde vidi, molim te, je li to moguće, naći ćemo neke termine. Ja sam s tom idejom krenuo prema gradu i naišao na plodno tlo. Nadam se da će biti dobar koncert. On je u principu jako jednostavan. Napravite ono što oni traže. Tri dana ranije dolazi inženjer tona iz menadžmenta Carrerasa. To su posebni mikrofoni kojih nema ovdje. Ja se ljudima iz Dubrovačkih ljetnih igara i općenito ljudima koji u Dubrovniku bilo što radi, ja se divim. Ja se divim, teško je. Znate, koliko god je ta scenografija atraktivna, lijepa, prekrasna, doći na Stradun, doći evo, ispred katedrale Izuljske, bilo gdje. Pa i ovo par korsova koji bi nešto fantastično, prelijepo.
0: U sklopu malog festivala lutkarstva Pupica u kući Bukovac u Cavtatu održava se pripovjedanje bajki, a u Gružu u malom amfiteatru ispred buduće knjižnice Tupa predstava je ogledni sat u 19 sati i 30 minuta. Riječ je o završnici ciklusa radionica izrade lutaka i osmišljavanja lutkarske predstave za djecu od 5 do 11 godina pod nazivom Lutke u džiru. Večeras je na trgu Mimbeli u Orebiću u sklopu folklornih večeri nastup dječje skupine Poloneza. Početak je u 19 sati i 30 minuta. Ususret središnjem dijelu programa 10. festivala Soli jutro s radom počinje tradicionalna ekoplaca na Stonskom trgu Kralja Tomislava. Do nedjelje će biti otvorena od 9 do 13, te od 18 do 21 sat. Sutra počinje i enogastronomska ponuda u restoranima i vinarijama Stona i Pelješca i to sve do kraja festivalskog programa 13. rujna. Vremenska prognoza. Pretežno vedro, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a prema kraju dana sasvim će oslabjeti. More malo do umjereno valovito. Temperatura zraka u Dubrovniku je trenutno 29, a mora 27 stupnjeva. Tlak zraka je 1017 hektopaskala, a vlaga 50%. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ostvario Johnny Lešević, čitao i pripremio Mislav Čimić.

0: A sada idemo polako do Stona. Ovih dana tamo je u tijeku festival Soli, puno lijepih izvrsnih događanja, a sutra nas čeka jedna jako zanimljiva izložba, naravno inspirirana Solju. Otvaranje će biti u predivnoj tvrđavi Kaštio, a nju već tradicionalno ovu izložbu organizira Dom Marina Držića, koji eto svake godine donese poneku novu temu vezanu u Sol, viđenu očima različitih umjetnika i spaja i našeg Držića i Sol. Sol mudrosti je izložba koja će se sutra otvoriti u Kaštiju, a kustosica nam je Valerija Jurjević, koju želimo dobro jutro i dobrodošlicu u naš program. Valerija.
1: Dobro jutro iz Stona, bolje vas našli.
0: Evo, izložba se postavlja, koliko čujem.
1: Tako je. Upravo smo u procesu postavljanja izložbe u tvrđavi Kaštio. Raspoređujemo fotografije, objekte, imamo i video rad, o čemu će više umjetnica govoriti. A ovo što ste spomenuli, da Dom Marina Držića rado pohodi Ston, naravno Držićevim stopama, koji je u Stonu boravio kao pisar Solane, svaki put donesemo nešto što ima veze sa Soli i sa Držićem. Bilo to edukativne radionice, izložbe i slični projekti. Ovaj put je zanimljivo što izložba nije nastala posebno za Ston, već ona već nekoliko godina obilazi i Hrvatsku i svijet, a nastala je 2018. godine. To je umjetničko-istraživački projekt umjetnice Darije Jelinčić, inspiriran zapravo boravkom u Aveiru, što je zanimljivo. Pa će zapravo stonska publika moći vidjeti kako izgleda Solana i van Stona, i da i drugdje se do Soli jako drži, i da i drugdje u Sol su vezana razni običaji, razne poslovice i razne mudrosti. Inače, ta mudrost Soli, to nije izvorni naziv izložbe, ona nosi jednostavan naziv Sol, ali mi smo htjeli to povezati sa Držićem, pa smo u jednom njegovom dijelu Arkulinu našli jednu repliku koja nas inspirirala, u kojoj jedan lik se pita kje je sal, sali sapientia, u prijevodu kakva sol, soli mudrosti, što nam je dalo zapravo odličnu ideju za naslov, jer u Soli zaista ima puno mudrosti i mnoge stvari možemo karakterizirati kao što kad kažemo sa zrnom soli ili soli u glavi, to znači pozitivna konotacija soli. A koje sve još postoje, ja se nadam da će vam umjetnica još više o tome reći.
0: Evo Valerija, još samo pitanje, koliko dugo će ostati izložba otvorena za sve one koji sutra ne stignu na otvaranje u 20 sati, hoće li se moći razgledati još koji dan?
1: Moće se razgledati do kraja zapravo festivala Soli, do 13.9. do 13. rujna u tvrđavi Kaštio, u njihovo radno vrijeme. Evo, bilo ko je zainteresiran, posjetitelji Stona i Stonjani, neka dođu, a svakako sutra u 8 sati na otvorenje, jer nakon toga slijedi i druženje u Solani, tako da imaju više razloga za posjetiti našu izložbu.
0: Ja sada molim da mi predaš umjetnicu Dariju Jelinčić, moju imenjakinju.
1: Evo, predajem je.
2: Dobro jutro svima.
0: Dobro jutro, draga Darija, dobro nam došla u program Radio Dubrovnika. Evo, čuli smo, Sol, tvoja inspiracija već dugi niz godina. Ova izložba je nastala kada si provodila vrijeme u portugalskom gradu Aveiru.
2: Da.
0: Gdje isto postoje, da, u Portugalu razne solane, ali si naravno i ljeta provodila na Pagu. Tebe Sol nekako prati od djetinjstva.
2: Pa je, zapravo ja sam bila na toj rezidenciji preko Kreart mreže Hrvatskog društva likovnih umjetnika u gradu Aveiru, čiji je jedan od identiteta upravo proizvodnja soli. I ja sam se naravno s tim mogla identificirati, zato što sol ima posebno značenje u slavenskoj kulturi. I onda sam projektu pristupila proučavanja termina soli, koji se veže u pojmove balansa, mudrosti, generalnog prosperiteta, te sam koristila slavenske rituale, običaje i poslovice slavenske kulture. Tako da je to prikazano kroz, kao što je Valerija već rekla, fotografiju, objekte, video i te poslovice. Svakako, da, bi se još zahvalila Domu Marina Držića, festivalu Soli i društvu prijatelja Dubrovačke starine na ustupljenom izložbenom prostoru tvrđave Kašti u Stonu, jer na taj način možete svi vidjeti izložbu i podsjetiti se ako niste znali za neke običaje i rituale koje postoje u našoj kulturi.
0: Da, i pogledaju ljudi izložbu i samo povire preko puta ili sa terace Kaštije i vide našu solanu. Točno mogu možda doživjeti to na licu mjesta.
2: Da.
0: Darija, lijepo da si imala takvu inspiraciju i da voliš proučavati sol. Evo, vjerujem da će ti stonska solana biti neko nadahnuće za neke buduće projekte. Kao što evo sad, i drago mi je da je ova izložba ovdje došla i da će svi oni koji dođu na festival Stone Soli imati priliku pogledati. Možda je li pripremaš neki drugi projekt u budućnosti sličan ovome?
2: Pa bit će 9.9. u Zagrebu projekt novi u galeriji Krančar koji se proučava Jadran, pa u tom smislu i iskustvo prostora i kako prostor usmjerava naše misli, tijelo, osjećaje, sjećanje i stvara identitet. Pa eto, ako se neko nađe u Zagrebu, može doći na tu izložbu. Zapravo dosta me inspirira more i morski pejzaži. Sol naravno da je tu uvijek prisutna, tako da sve je to nekako povezano. To je to novo što.
0: Baš lijepo, evo čestitam od srca i na toj izložbi i želim ti još puno nadahnuća našim lijepim morem, Jadranom i našim krajolikom. Hvala ti što si nam donijela solu u Ston i evo pratit ćemo mi tebe i dalje, želimo ti svako dobro.
2: Hvala vama puno.
0: Hvala lijepa, dakle sutra svi u Ston, 28.8. u 8 sati tvrđava Kaštio, dođite na izložbu Darije Jelenčić, Sol mudrosti, koja je u organizaciji i festivala Soli i Doma Marina Držića.

Ja sam sigurna da će mnogi koji večeras dođu ispred katedrale na ovaj predivan koncert zaljubit se u nekog ili pored sebe, partnera, partnericu ili u barem dobru glazbu, a i vjerovatno u glas jednog od najboljih svjetskih tenora Jose Carrerasa koji nam večeras pjeva u Dubrovniku. Veliki koncert na kojem će mu se pridružiti i sopranistica Dušica Bijelić uz naš Dubrovački simfonijski orkestar kojim će ravnati dirigent David Gimenez. Bit će zaista jedna divna noć za pamćenje, jer sam Jose Carreras, sigurno ga svi pamtite još od doba Tri tenora, kada smo uživali u tim predivnim arijama koje su nam pjevali, on će sada donijeti dašak najljepših pjesama koje su ikad opjevane na jedan poseban način, a kaže i sam da jako želio već dugo vremena doći u Dubrovnik, evo i njemu se želja ostvarila, a i svima nama i našim dragim gostima koji su trenutno tu da mogu uživati u ovako jednom svjetski poznatom koncertu. Mi ćemo sad čuti Jose Carrerasa i Saru Brightman, jedna dobra stara pjesma Amigos para sempre.

0: Uvijek volim kad mi uživo dođu gosti u studio, kad pogotovo kad mi dođu umjetnici, onda nekako ta priča je malo drugačija i šira i emotivnija možda. I sad mi je baš drago što mogu lijepo pozdraviti u našem studiju svjetski poznatu klarinetisticu Mariju Pavlović, koja nam evo 9 godina dovodi Stradun Classic. Ona je inače umjetnička i ravnateljica ovog festivala koji je međunarodni festival komorne glazbe i koji nam počinje upravo sutra. Marija, dobar dan, dobrodošla.
1: Dobar dan, Darija, hvala na pozivu.
0: Evo ga, probe su u tijeku, ovaj festival ovogodišnji zaista već dugo budi interes javnosti, puno fenomenalnih solista i svjetski poznatih nam dolazi. Program je zaista jako kompleksan i velik ove godine i evo, ajmo od početka, koliko nam traje festival, koliko nam koncerata donosite i što ćemo to vidjeti različito i drugačije u odnosu na prošle godine?
1: Ove godine, znači 9. edicija, 9. izdanje Stradun Classic Festivala, imamo prvi puta 6 koncerata. Znači imamo 2 koncerta sa Stradun Classic Festival Orkestru in Deson, sinergijom Dubrovačkog simfonijskog orkestra i gosta umjetnika Stradun Classic Festivala i 4 koncerta komorne glazbe. Znači, to je vrlo zahtjevno od 28. kolovoza do 6. rujna. Znači, sve te koncert odradit uz specijalnog gosta koji je na zadnjem koncertu, legendarnog čelistu Mišu Majskog.
0: Sve će to biti predivno, jedna divna suradnja traje dugi niz godina, tebe i Dubrovačkog simfonijskog orkestra, na lijepa sinergija gdje evo ovo svake godine sve bolje i bolje i veće i veće.
1: Je, mislim, na neki način to nije lako. Ja uvijek kažem, ja sam ipak, jeli, dijete ovog kraja, ja kažem, rodila sam se u Dubrovnik, inače sam ja iz Tona, ali mislim, ovo je moj kraj, ja ljude znam od kad sam prve korake počela u glazbi, znači od vrlo mladih dana. I to je valjda tako neki logičan slijed bio. Mene su uvijek doma učili da uvijek radiš sa ljudima i to nikad ne smijemo zaboraviti u svim našim idealima, ambicijama, znanju, iskustvu i tako dalje, uvijek imate posla s ljudima i to je ono što je meni veliki izazov i jako sam puno naučila od i glazbenike iz Dubrovačkog simfonijskog orkestra, a isto tako i divnih ljudi koji rade u orkestru i koji su u sjeni cijelog ovog festivala, koji jako puno ulažu, rade, tako da se svima na taj način zahvaljujem. A oni isto tako, nadam se da ih sad svih ne nabrajam po redu, nadam se da to ipak znaju. I onda se to, mislim, ne možete neke stvari prisiljavati ili forsirati, što bi mi rekli ovdje. One se jednostavno dogode, valjda je tako trebalo biti. Ali ja imam zbilja lijepu suradnju sa Dubrovačkim orkestrom.
0: Marija, evo, dakle, ovaj festival donosi puno, osim Miše Majskog, još puno sjajnih solista koje ćemo imati priliku gledati, možda ne prvi put u Dubrovniku, ali su uvijek rado viđeni gosti i uvijek se traži karta više za njihove koncerte.
1: Pa evo, po prvi puta ove godine nastupa Stefan Milenković, slavni violinista. Zatim dolazi nam i Edith van Dijk, flautistica, kolegica iz Antwerpena. Zatim Krešimir Petar Pustički, čuveni hrvatski violista. Oni su po prvi puta. I Franju Bilić, da ga ne zaboravim, na čembalu. A ostali kolege su već bili česti gosti festivala. Znači, Gordan Nikolić, legendarni koncertmajstor Londonskog simfonijskog orkestra, gdje je bio 20 godina, s kojim već dugo surađuje, ne samo u Dubrovniku, nego i u drugim gradovima. Zatim, čuveni hrvatski, mislim, svjetski hornista, Radovan Vlatković, tu je čelista Justus Grimm, zatim naš Dubrovčanin, kontrabasista Frano Kakariđi, njega svi znaju sigurno. Zatim obojista Tom Owen, engleski obojista koji inače živi u Njemačkoj. Onda da ne zaboravim A mislim da sam sve odreda rekla, Justus Grimm čelista, isto moj kolega na konzervatoriju u Antwerpenu, i da ne zaboravim i svog supruga Petra Neutena.
0: Eto, lijepo. Marija, zaista sjajno, evo, što će se sve svirat? Od čega do čega ćemo moći slušati svih ovih dana?
1: Pa evo, ja uvijek volim imati za svaki koncert jednu temu,
0: tako je,
1: jedan naslov,
0: i to nam se sviđa, to nam se sviđa u tom festivalu, uvijek je neka tema.
1: Ajde, drago mi je to čut, da uvijek je dobro imati neku temu. Mislim, ja kad se idem s ljudima naći na kavu, onda uvijek imamo neku temu o kojoj pričamo. Ono, uvijek volim imati neki fokus, da se previše ne gubimo. Tako je, evo, mislim, malo sam sad skrenula sa teme. Prvi koncert, znači otvaranje festivala, počinjemo sa Bella Italia, znači baš je posvećeno Italiji, znači najčuvenija djela iz talijanske literature za klasičnu glazbu, od Nine Rote, Tartinija, Rossinija i tako dalje. Imamo čak i na kraju jedno iznenađenje. A recimo, mi ovdje uvijek volimo i talijansku kulturu, uvijek se inspiriramo, ja obožavam Italiju. Onda drugi koncert je koncertino, gdje zapravo svi, ne svi gosti umjetnici, ali ono veliki broj, sviraju kao solisti uz orkestar, Gudački orkestar, znači sa ovaj festival, Stradun Klasik Festival Orkestar i DSO. Onda imamo treći koncert. Taj koncert je inspiriran američkom glazbom, Across the Pond, što znači, evo da ja sam prevela preko bare, nekako mi je onako simpatično, preko oceana. I tu sam baš stavila te čuvene američke skladatelja, obožavanje znači Coplanda, on je napisao jedan divan koncert za klarinet, ali ovaj Appalachian Spring koji je napisao za orkestar i za 13 instrumenta je zbilja jedno divno remek djelo komorne glazbe. Tu imamo i Barberov Quintet za puhače, Dvoržakov američki čuveni kvartet i i Gershwina također kvartet. Zatim treći koncert je Baroque and Beyond, znači barok i dalje, gdje sam baš ovo po prvi puta stavila baroku glazbu na Stradun Klasik, ali ne ono samo da bude barok, nego to nekako da bude povezano sa Bachom. Pa znači imamo prvo Isaije, svira Stefan Milenković, tu čuvenu sonatu za solo violinu, onda imamo Vila Lobos za fagot i flautu, duet, koji je isto inspiriran znači Bachovom glazbom. I onda idemo baš na barok Zelenka, ta trio sonata za dvije oboje fagot i basso continuo. I onda imamo Badineri suitu za flautu i gudače od Baha i Brandenburški koncert. Znači baš prave poslastice.
0: Pomno odabrane.
1: Ipak da se nekako slažu da to, jer koncerti nisu tako dugački. Evo da odmah napomenem, vrućina je velika vanka, ljudi uvijek misle ovo klasična glazba, moraju sjedati, ali nije tako, dosta to dobro. Mislila sam na publiku da ipak ne moraju dugo sjedati.
0: A i na glazbenike, da izdržu pod ovim temperaturama.
1: Upravo tako, jer se treba i svirati. Onda imamo i prezadnji koncert In the Mist, znači u magli. Tu sam se pokušala koncentrirati malo na, zapravo me inspiralo djelo Djanačeka, češkog skladatelja, koji je napisao divno djelo za klavir solo, In the Mist. I onda je to u jednom trenutku, a sigurno ima već par godina, to sam svirala negdje na nekom festivalu, da li je bilo u Belgiji, u Bugarskoj, čini mi se. To je jedan belgijski aranžer napisao, aranžman za gudače i puhače. I meni se taj aranžman svidio, tako da sam htjela da ove godine ipak bude na tom, na Stradun Klasiku. I osim Janačeka tu je i Klein, isto tako on je bio inspiriran Janačekom, On je deportiran u doba Drugog svjetskog rata kao židov u Terezinštat i u Auschwitz i tamo je zapravo i umro. I prije samog odlaska, imao je tad 25 godina, prije samog odlaska je napisao to djelo koje je zbilja izvrsno za 8 puhača i inspiriran je u drugom stavku sa jednim drugim Janačekovom skladbom koja se zove Diary from Someone Who Disappeared, nekog ko je nestao, znači dnevnik njegov. Onda imamo Bruha. Bruha, to je jedan trio koji ću svirati sa Justusom i Danielom Detonijem. I sad sam se sjetila da sam zaboravila mog kolegu Danijela nabrojiti.
0: Evo sad smo ga spomenuli.
1: Sad sam ga spomenula, ako Danijel sluša.
0: Znači 5.9. svi na Danijela.
1: Da, moraju doći zbog Danijela, jer Danijel svira i skladbu od Marije Gracio.
0: To je svjetska preizvedba,
1: to je svjetska preizvedba.
0: Pa evo čestitke Mariji što je to napisala.
1: Ona je napisala baš tu skladbu za Stradun Classic Festival i zove se skladba Kronike nestajanja. Meni je bilo to tako drago da bude netko iz Dubrovnika i netko koji je sa takvom idejom došao spontanom i baš sam ono prepoznala u toj skladbi kad sam je vježbala i neke dubrovačke motive pa mi onako baš pa neka ljudi dođu možda prepoznaju neke pjesme eto koje sam ja, pjesme koje se ovdje često pjevaju.
0: Ali imamo mi se doći na sam završetak one gala, znači gala večer, zadnje večer,
1: gala i to onako se ide u nekom usponu i na koncertu gala imamo solistu Mišu Majskog, legendarnog čelistu koji će svira sam koncert i Čajkovski nokturno kao solista i na tom koncertu je još i Mozartova 40. simfonija.
0: Marija, divno.
1: I cijeli koncert, znači dva koncerta s orkestrom će voditi Gordan Nikolić sa pozicije koncertmajstora. Znači nemamo dirigenta, nažalost.
0: Ma to je sve lijepo, evo, bit će predivno, imat ćete lijepo vrijeme, to znam iz pouzdanih izvora.
1: Jeli, evo, pa mislim, ja nisam ni provjeravala,
0: nema na vidiku nikakve kiše, promjene, nekog zahlađenja, tako da super. Će sve biti lijepo odlično. Do tada, ovako malo ugodnije sad poslije vikenda, znači ljeto nam još uvijek tu, opušteni smo, volimo izlaziti, volimo dobru glazbu. Apsolutno je najljepši dio godine.
1: Zapravo najljepši dio ljeta. Da,
0: jer ti već došlo neko od ovih koji nastupaju prvi put u Dubrovnik?
1: Jesu bili prije u Dubrovniku?
0: Ne, da, kako reagiraju, kako im se sviđa grad?
1: Recimo Edith, ona nikad nije bila u Dubrovniku, Edith Van Dijk, ona je oduševljena. Evo, baš vidim torbu ovu koju imate vi tamo, ona istu kupila, samo druge boje. I kaže da je u Dubrovniku te torbe, te forme, ili tako?
0: Pa, mislim, ne, nije.
1: Ali ona je našla, eto tako, kaže u Dubrovniku, ona nikad prije nije vidjela, valjda to sad u modi.
0: Eto, sjeća će na Dubrovnik uvijek ta torba.
1: I kaže kako je divno i butiga i svega, i ljudi, da su ljubazni i tako. Ona je baš ono oduševljena, ona je prvi put u Dubrovniku. Ostali su, čini mi se, bili.
0: Pa evo, ja se nadam da će i ovo biti nezaboravno, jedno iskustvo i putovanje zajedno s tobom i našim orkestrom na Stradun Klasiku. Što reći, želim vam predivne koncerte, puno dobre energije, puno inspiracije za dalje i naravno puno publike će biti, uvjerena sam. Vjerujem da ima još nešto karata koje se mogu kupiti. Slobodno, dragi slušatelji, svratite u orkestar, nazovite orkestar ili online, svi već znate kako to ide. Marija, puno sreće kao domaćici i kao umjetničkoj direktorici, ravnateljici i kao umjetnici. Stvarno ti želim od srca da bude fenomenalan Stradun Klasik i da najavimo zajedno sljedeću jubilarnu 10. sezonu.
1: Puno hvala Darija, pozdravljam sve slušatelje i priključujem se pozivu na koncerte.

0: Sad mi je drago što možemo u našem programu pozdraviti i velikog poznatog pjevača Petra Gaša. Petre, dragi, dobro nam došao.
1: Još bolje vas našao, draga Darija, pozdrav tebi i svim slušateljima.
0: Evo, sad samo ovako audio, a sutra već uživo, dakle, Petar nam dolazi na Noć ploča koja će biti na plaži Banje, predivna lokacija za ove ljetne, vruće večeri. Petre, puno sviraš, puno pjevaš, u Dubrovniku si čest gost, jesi li ikad na Banjama svirao?
1: Ajme, ja mislim jednom davno, ali obzirom da mi radimo nekih 80 koncerata godišnje, pa me sad pitaš kad je to bilo,
0: nisam više
1: toliko pametan da ti bude, nisam, ali sigurno sam svirao, u Dubrovniku sam ja svirao i za novu godinu, tako da, ajde, prošlo je nešto vremena i taman tih 8-9 mjeseci koliko otprilike da se malo ponovo družim sa publikom iz tih meni vrlo dragih krajeva i pripremamo jedan lijepi koncert kao i uvijek gdje ćemo uživati i moj veliki bend, ja i vjerujem puno ljudi koji će doći.
0: Znaš što, sad kad sam recimo tražila tu po fonoteci, točnije u našem sistemu, što da pustim, ono, sve su hitovi, ono, jednostavno nisam znala koju pjesmu odabrat, mene ono vežu neki star, ali onda sam rekla kolegima, ne, ipak ćemo neku noviju. Petre, zaista jedna divna karijera, evo, znamo se 30 godina skoro od kad
1: tako
0: si počeo.
1: Tako je.
0: I ja ti čestitam što je sve krenulo tako divnim tijekom i što se i dalje kotrlja.
1: Hvala ti, draga Darija, to mi smo doista, osim što smo poslovno ovako vezani od neke intervjue, možemo reći da se prijateljski poznajemo, oboje smo bili mladi, s tim da sam ja ostario, a ti si još mlada.
0: Da, nemoj se sad izvlačiti. Ti sigurno nisi ostario s obzirom da imaš malu djecu, ti ćeš biti vječno mlad.
1: Da ti bude nisam, da li su razlog djeca ili generalno moj mentalitet, baš sa svojim nekim prijateljima razgovaram i doista to nije sad neko ovo samo tetošenje i samo motiviranje, nego doista se osjećam bolje nego ikad, jače nego ikad, nekako čini mi se i kako se malo više, dosta više bavim sportom nego inače, a cijeli sam život na neki način sportaš, dovao sam se u neku fazu da s lakošom odrađujem koncerte i da se stvarno

0: Da, ovo si sve lijepo rekao. U stvari, dok su duše mlade, mi smo mladi, evo, to je tako. Znači, ti imaš jednu mladu dušu koja će biti zauvijek mlada. Ja vjerujem.
1: Je, bitno je jednako tako i da tijelo prati tu dušu, zato treba puno raditi, treba se baviti, treba svirati, treba uživati u životu, svako svojim nekim gabaritima šta može, ali treba, ne treba nikad sam sebi govoriti, znači ja imam godine, nemam godine, imam samo volju ili nevolju i to je to.
0: Tako je. Petre, jel se sprema nešto veliko na jesen, neki ogroman koncert koji možemo već sad najaviti?
1: Ovako, što se tiče ogromnih koncerta, oni sigurno neće biti ovu jesen. Zašto neće biti ovu jesen? Zato što se ovu jesen pripremaju koncerti za dogodine. Sad jedna mala koncertna pauza što se velikih koncerata tiče, jer smo imali prošle godine turneju 30 godina sa Petrom Grašom i tu smo odradili zaista sve neke velike prostore, od Sava centra gore Beograd, pa preko Sarajeva, pa smo imali 6 dana za redom dvoranu Lisinski rasprodanu i Ljubljanu i tako dalje i tako dalje, i sad je ovaj meni divan period kad sviramo neke koncerte, naravno, ali ne velike, i pripremamo turneju za dogodine, ali o tome ćemo naknadno, gdje ćemo opet raditi arene u regiji i neke veće koncerte. 4 nove pjesme su u pripremi, neću vam govoriti puno, ne volim previše najavljivati svoje pjesme, one govore samo, svaka pjesma na kraju kad izađe govori samo za sebe, koliko god je mi najavljivali, pompozno ili ne. Ali mislim da imamo neke lijepe, divne stvari, Tonči Huljić, Vjekoslava i ja, tako da biti će novosti, radno je i prepuno je akcije, što je najvažnije.
0: Evo, ja ti želim puno uspjeha, puno inspiracije, nadahnuća za sve ove velike hitove koje ćeš nam tek napraviti, i hvala ti evo što si dvojio vrijeme da nam se javiš. Jako se veselimo sutra susretu s tobom.
1: Hvala najljepša također, hvala puno, i bit će mi drago uvijek u budućnosti da radimo ovako lijepe razgovore i da se družimo kroz muziku.
0: Vidimo se sutra u 10 navečer na Noći ploča na Banjama. Petre, hvala puno i sretan ti put za Dubrovnik.
1: Svako dobro svima. Prijatno.

provele noć na putu kojim kreću od davnina. Naši snovi prema svijetu s Perkovića

Prije da doznamo po Google trendovima što se najviše googlalo u zadnjih 24 sata, pa evo svi oni koji vole sport izgleda da ih je jako puno, puno su googlali o tome kako je prošla utakmica Vikinga i Dinama, o svemu tome što se događa nakon što je Dinamo ispao iz Lige prvaka. Na drugom mjestu nam je Tim Curry, čovjek, glumac koji je glumio u filmovima Rocky Horror Picture Show i It, umro je u dobi od 80 godina, a Rocky Horror Picture Show je stvarno film koji bi i današnji mladi trebali pogledati, kultni film koji jednostavno morate jednom u životu vidjeti. Sniman je jako davno, više se i ne sjećam koje godine, ali evo, kada to pogledate, značite o čemu se radi. Naravno da googlate i ono sve što se događa u Nepalu zbog velike katastrofe i bujice koji su odnijeli dijelove sela i uopće taj pogranični dio Tibeta i Nepala i Kine. Jako je skočio i broj nestalih, a raste i broj mrtvih, i to su jezivi prizori koji jednostavno nisu laki ni za gledat. Još ste googlali Yayoi Kusama, to vam je jedna divna japanska umjetnica koja je umrla u dobi od 97 godina, a dobrovoljno je provela čitav život u psihijatrijskoj ustanovi jer je tamo mogla slikat. Njene su slike i radovi izloženi u brojnim suvremenim galerijama na svijetu. Ona je zaista posebna, rekla da je cijeli život vidjela točkice i onda je točkice i slikala, i upravo su te točkice njezin prepoznatljivi opus svega onoga što je u životu napravila. Evo, to je bilo to što se tiče googlanja. 11.46, mi još malo sviramo i onda će se ubrzo jutarnja ekipa oprašta od vas, dragi slušatelji, jer skoro će nam podne, skoro je prošlo pola dana, a mi smo ovdje s vama jutros bili od 6. Ko čeka?

Ja ga malo pomalo, 10 do podne, došli smo do kraja jutarnjeg četvrtkom, vjerujem da ste uživali, da ste u stvari prije svega uživali u našoj glazbi koju vam je birao Ladi Ćosić, u zvuku koji vam je plasirao i donio naš tehnički šef Johnny Lešević. I ja sam Darija Mikulan-Dražanetić. Što da vam kažem, čuvajte se ovih dana za ovu crvenu upozorenje od toplinskog vala za Dubrovnik, pogotovo u subotu. Već kažu sad kolege koji su došli izvani da je vani užasno. Evo, mi ne znamo, mi smo srećom u klimatiziranom prostoru, a što nas sad čeka kad izađemo, tek ćemo vidjeti. Čuvajte se sunca, topline, kupajte se, evo, ljeti.

0: Tenor José Carreras nastupit će od 21 sat i 30 minuta ispred katedrale. Na pozornici će mu se pridružiti sopranistica Dušica Bijelić uz pratnju Dubrovačkog simfonijskog orkestra pod ravnanjem Davida Gimeneza. Izvršni producent koncerta Tomislav Kašljević.
1: Liza, njegova menadžerica, nam je rekla, znaš, maestro mi je rekao da bi jako volio da napravim jedan koncert u Dubrovniku. Ajde vidi, molim te, je li to moguće, naći ćemo neke termine. Ja sam s tom idejom krenuo prema gradu i naišao na plodno tlo. Nadam se da će biti dobar koncert. On je u principu jako jednostavan. Napravite ono što oni traže. Tri dana ranije dolazi inženjer tona iz menadžmenta Carrerasa. To su posebni mikrofoni kojih nema ovdje. Ja se ljudima iz Dubrovačkih ljetnih igara i općenito ljudima koji u Dubrovniku bilo što radi, ja se divim. Ja se divim, teško je. Znate. Koliko god je ta scenografija atraktivna, lijepa, prekrasna, doći na Stradun, doći evo, ispred katedrale Izuljske, bilo gdje, pa i ovo park Orsula koji je nešto fantastično, prelijepo.
0: Već danima svako jutro na širem dubrovačkom području se osjeti miris dima i paljevine jer i dalje traje gašenje požara u Konavuskim brdima. Evo što nam je jutros rekao županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Sinoć smo mi pred noć uspjeli ga zaokružiti oko cijele Stravče cijevima i zaustaviti širenje požara, što je bilo jako važno, normalno s pomoć kanadera. 48 momaka je bilo po brdima i sad smo mi zaustavili taj dio širenja. Još je ostao ovaj zapadni dio koji je prema Ivan Križu, znači iza sela Nivice, ali mislim tu sada kontroliramo s vatrogascima stanje ako nam tu priđe, jer taj dio nam ne smije još prijeći. Jer onda će nas se zavući još u brda i jednostavno će krenuti prema Župi Dubrovačka, evo, ali to se, ja se nadam, neće dogoditi, tako da je stanje od sinoć s hrvatske strane jako dobro, ali negdje 8-8,5, ne znam, evo, kad ponovo se aktivirao požar u BiH, tako da ovaj dim veliki koji je opet jutros, ja sam ga očekivao jutros da budem pošten, da će ga biti dosta manje, ali opet sad bio pod dimom, ali to je zato što se ponovo aktivirao s njihove strane taj požar i on je... Nije prešao unaz za sad, ali evo, ja se nadam u tom dijelu da ne bi trebao ni prijeći. Tako da ćemo ostati dežura danas u brdima.
0: Prošli ribarski mrak za velolučke ribare na sitnu plavu ribu bio je jako neuspješan. Osim u prvim danima ribarskog mraka, tamošnji ribari lovili su minimalne količine ribe, uglavnom nekvalitetne, miješane s malim količinama inčuna i bez srdela i lokardi. Takvu ribu nisu mogli nikome prodati. Iz toga razloga, zadnju dekadu proteklog ribarskog ciklusa ribari nisu izlazili na more. Razloge takvog stanja vide u prevelikim vrućinama zbog kojih riba bježi u dubine. Drugi razlog je inače ribom sve siromašniji Jadran i veliki broj ribarskih ekipa, a kao poseban problem navode velike količine tuna i dupina koji rastjeruju i jedu sitnu plavu ribu. Zbog svega navedenoga, velolučki ribari, plivaričari s pesimizmom gledaju na predstojeći ribarski mrak koji bi trebao započeti za koji dan, te na ribarstvo kao važnu gospodarsku granu općenito. U sklopu malog festivala lutkarstva Pupica predstava Ogledni sat igra u 19 sati i 30 minuta u Gružu u malom amfiteatru ispred buduće knjižnice Tupa. Riječ je o završnici ciklusa radionica izrade lutaka i osmišljavanja lutkarske predstave za djecu od 5 do 11 godina pod nazivom Lutke u džiru. Večeras je na trgu Mimbeli u Orebiću u sklopu folklornih večeri nastup dječje skupine Poloneza. Početak je u 18 sati i 30 minuta. Ususret središnjem dijelu programa 10. festivala Soli jutros je s radom započela tradicionalna eko placa na Stonskom trgu Kralja Tomislava. Do nedjelje će biti otvorena od 9 do 13, te od 18 do 21 sat. Sutra počinje i enogastronomska ponuda u restoranima i vinarijama Stona i Pelješca i to sve do kraja festivalskog programa 13. rujna. Za kraj o vremenu, pretežno je vedro, puše uglavnom slabo jugo, more je mirno ili malo valovito. Temperatura zraka u Dubrovniku je trenutno 30, a mora 27 stupnjeva. Tlak zraka je 1017 hektopaskala, a vlaga 65%. Bile su ovo podnevne vijesti Radio Dubrovnika koje je tonski ostvarila Ivana Bašica, a čitao i pripremio Mislav Čimić.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Dragi ljudi, dobar dan. Evo, dan koji je i dalje vruć, topao, sparan na dubrovačkom području, baš kao što su meteorolozi najavljivali da ćemo tijekom tjedna imati visoke temperature koje bi trebale prema njihovim prognozama, procjenama i projekcijama svoju kulminaciju imati sutra u petak i onda u subotu. Eto, nadamo se da će taj toplinski val nakon toga krenuti barem nekom silaznom putanjom, iako nije da ne volimo ljeto, kupanje i ljetne radosti. Takav kontinuitet ugode uz dobru glazbu nastavljamo i na valovima Radio Dubrovnika u izboru naše i vaše Dubravke Bokun. Prenosi vam pozdrave Ivane Bašice, koja će tonski ostvariti ovaj dio programa sve do 18 sati. Primite i moje od srca pozdrave, ja sam Sebastijan Vukosević i ne znam da zaključim onako možda nekim klišejem, ali doista vam želim puno sreće i prije svega zdravlja. Dragi ljudi, dobar dan.

Da, tako nam Train pjevao 50 načina za reći adio. Ima tih načina još puno, oni su iz te jedne velike liste probrali 50-ak, a ono što sam ja u stvari htio reći, sam je pobjegla misao, kako se ono zove, onaj jedan od tri tenora proslavljena, nije ni Domingo i nije Pavarotti, nego onaj sjajni treći. On večeras pjeva na Stradunu, jel' tako? Ako se možete vi sjetiti, javite mi točno nauru u Kvizogradu i još možete usput osvojiti lijepu vrijednu nagradu naših sponzora Honeydew Concept Store-a. Čekam vas sa imenom proslavljenog tenora koji večeras pjeva na Stradunu. A već prije toga, ljudi, u podne i po, selimo nakon Stacey Salomon na domaći glazbeni teren.

Dragi ljudi, koji je ono glazbeni velikan, proslavljeni tenor, član trija tenora, večeras pjeva na Stradunu pred našom katedralom i pred dvorom. Ako znate, zovite me točno na uru, naš kviz ograd i osvojite lijepu nagradu 413335 i 413355. Slobodno zovite točno na uru i osvojite nagradu, a mi se vraćamo džinksima i oni kažu topim se sad.

0: Pa draga čeljadi, evo nas kao i uvijek srijedom, četvrtkom i petkom zaplovili smo u Kvizograd. Mala naša poslijepodnevna kviz igra uz lijepe nagrade našeg sponzora, pokrovitelja Honeydew Concept Store-a koje možete posjetiti u prizemlju Atlant Centra radnim danima u popodnevnom terminu od 13 do 20, a subotom obrnuto, dakle ujutro od 8 do 13. Jeste li spremni za današnje pitanje, draga čeljadi? Kako se zove ovaj slavni, proslavljeni glazbenik, tenor, jedan od tri tenora koji je odlučio Dubrovnik, dubrovačku čeljad i dubrovačku publiku večeras počastiti svojim koncertom? Naravno, mislim na sami nastup. Ne znam jesu li sve ulaznice rasprodane, vjerujem da jesu, ako nisu, čekirajte, pogledajte ono last minute. Ovakav koncert je doista nešto što se ono ne događa često ili čak ne ponavlja. Sjajni tenor večeras pjeva na Stradunu, znate li kako se on zove? Znam da znate, nego 413335 i 413355. Odmah nas dozovite i osvojite ovu lijepu nagradu Honeydew Concept Store-a. 13 sati i jedna minuta, evo, tek nas sati dijele večeras od 21.30 kad će pred katedralom, pred našim dvorom, on uz pratnju Dubrovačkog simfonijskog orkestra i pridruženih članova večeras održati nezaboravan koncert. Neko nas čeka na liniji, želim dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan. Recite mi, je li se nosite dobro sa ovom vrućinom koja nas prati zadnjih dana? Da, evo, najavljuju nam još malo toplije sutra i preko sutra, pa će onda, ja mislim, biti ovaj toplinski val u padu. Kalma će, ali mi nećemo s našim nagradama u programu Radio Dubrovnika i naš Kvizograd i dalje tu. Draga gospođo, jeste li vi došli do ulaznica, recimo, za večeras?
1: Nisam još.
0: Niste, dobro, možda još uvijek ima vremena, nikad nije kasno, ali zato ste, vjerujem, došli do nagrade. Znate li kako se zove ovaj proslavljeni tenor koji će večeras pjevati na Stradunu?
1: Naravno, koga ne zna, Jose Carreras.
0: Jaj, divno. Bravo, gospođo. Kako je to nezaboravno, jel da? Njih trojica, Carreras, Domingo i Pavarotti.
1: Da, to je bilo, tako ne.
0: Je? I danas mi vrlo rado poslušamo neke od njihovih izvedbi i na valovima Radio Dubrovnika.
1: Naravno.
0: Ja vam čestitam.
1: Hvala.
0: Znate li gdje se nalazi Honeydew? Oni vam se nalaze u Atlant centru. Ovdje je Kalabazena u prizemlju.
1: Da, znam.
0: Popodne vam rade tijekom tjedna, u subotu ujutro od 8 do 13. Samo ćete ostati na liniji kod naše Ivane, da vam Ivana upiše podatke i broj telefona, a vi ćete pri preuzimanju nagrade samo predočiti svoju osobnu iskaznicu.
1: Dobro, hvala.
0: Eto, i vidjet ćete, Iva će oduševiti, ta mala trgovinica u našem gradu, lokalna, naša čeljad iz Dubrovnika, iz Župe, sve na prirodnoj bazi, od medova, kozmetike, namaza, likera, super.
1: Evo.
0: Čestitam još jednom, draga gospođa, imate li vi možda neku glazbenu želju?
1: Može, ponovite jednu pjesmu od Carreras.
0: Evo, ide jedan prelijepi Moon River u izvedbi Jose Carrerasa. Ostanite mi na liniji kod Ivane, ja vam još jednom čestitam i pozdravljam.
1: Hvala.
0: Adio, draga čeljade, mi smo i sutra u Kvizogradu s vama, naravno točno na uru, budite, ako niste u zadnje vrijeme osvajali nagradu, i zazovite nas, osvojite nagradu, a sada uživamo u izvedbi Jose Carrerasa i njegove verzije Moon River.

Baš sam primijetio da nam je zadnjih dana onako mjesec kad gledaš sa gradskih pozicija tamo prema Lokrumu, onako još zada na gori, na nebu i poprilično je narastao, mislim, ono, prema punom mjesecu. Nisam do kraja siguran u kolikoj mjeri, ali da, tu nam je mjesec i večeras će tako lijepo obasjati, siguran sam, onu našu placetu lijepu pred dvorom i ispred katedrale tijekom koncerta Jose Carrerasa i našeg Dubrovačkog simfonijskog orkestra. Stvarno, rijetko imamo priliku takve glazbene veličine ugostiti u našem gradu poput Carrerasa. Svima onima koji su došli do svojih ulaznica, uživajte večeras u koncertu. A sad, u prilog tome da je danas stvarno lijep dan, topao 31 Celzijev stupanj uz 27,4 u moru, it's a beautiful day, to podržava i Michael Bublé.

0: Raduje me kada naši slušatelji okrenu one brojeve telefona Radio Dubrovnika i podijele jedan dio svog poslijepodneva s nama u programu Radio Dubrovnika. Nekoga lijepo pozdravljam, jednu slušateljicu, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Je, dobar nam je dan i lijep, sunčan, pomalo vruć, ali evo, nadam se da ste i vi u mogućnosti biti u nekom rashlađenom prostoru. Jeste mi tu, gospođa?
1: Jesam. Umotano bilo od Vinka Sose za nas Hajduk, može?
0: Ma kako ne bi moglo, naravno, draga gospođo.
1: Da Bog da sriće i da mi pobjedu.
0: Eto ga, tako je.
1: Hvala, zbogom.
0: Sretno vama, sretno Hajduku, za našu slušateljicu Vinko Coce kada umren umotan u bilo, a za našu dragu slušateljicu i vjernu grušku jedna serenada gradu.

0: Ja se nadam da ćemo ipak još malo pričekat ti momenat uzvišeni, ali evo, još smo tu, još nas uvijek ima, još uvijek volimo glazbu, još uvijek volimo pjevati i tako će biti u nastavku našeg programa, a meni je tako drago da ćemo sad još jednom slušatelju poželjeti dobar dan u programu Radio Dubrovnika. Dobar dan!
1: Jel se ja to čujem tamo s vama?
0: Je, čujemo se, evo.
1: Drago mi da se čujem. A čekaj, neko mi je rekao da ću biti u programu, je to istina?
0: Pa evo, u programu smo, da. A koliko ja čujem, ovo je naš Srđan.
1: Jes.
0: Dragi znači, Srđan.
1: Znači, ljudi slušaju ovo što ti pričamo.
0: Tako je.
1: Ma znam, ali mi smo veliki prijatelji. Meni je sad neugodno. Kako ću ja neke stvari reći ljudima koji me slušaju, što bi rekao tebi na Stradunu.
0: Tako je, i zato ni ne moramo. Mi se poštujemo, mi se jednostavno čutimo, jer je tako.
1: Dobro, ali sad kad si me najavio, mogu li riješ barem nešto?
0: Može, ali nisam ja dojavio do kraja. Draga Čeljadi, ovaj krasni glas u eteru koji sad slušate je onaj tako zvonak pjevan glas koji je najčešće bio ono u sjeni uz glavne izvođače, a svi znamo, sjećamo se ili tako, Buca i Srđana. E, pa kad sam rekao Srđan, to je taj Srđan.
1: Dobro, to je
0: naš gospar Srđan živo je i ovoga ljeta nam je lijepo kanto. Prije jedno dva godišta smo predstavili i roman za Rokaš, fenomenalan.
1: Bravo, ajme, drago mi da si to spomenuo. Jer...
0: Ma kako neću,
1: pa to... Za Rokaša, ajme, to
0: ja, Srđan, kako je to dobro. Bilo nam je divno tad u Sponzi, lijepo nam je i kad se sretnemo u gradu za nikad dovoljno dugih boravaka u gradu tijekom ljeta, jel tako?
1: Tad kad si spomenuo knjigu, mi smo tad ja i ti zapivali, jer nemo vraga. Slušaj, ajde da ti rečem, ja sam zvu ovu sinjorinu što uzimlje telefonske pozive, da pohvalim da je Radio Dubrovnik najbolji radio, ne samo u Hrvatskoj, u cijeloj regiji, nema boljega radija nego što ste vi. Ja vam čestitam koliko ste dobri, a naravno, jedan dio velike hvale ide prema tebi i tvojoj ekipi, jer ti dosta imaš programa koje vodiš, pogotovo ono u Dubrovniku, u Dubrovačkoj Republici, koliko tu detalja ima. Rekao si mi napu koliko si ti knjiga prošao, koliko si tih stranica ispisao. Ja sam oduševljen kad slušam taj tvoj program. Ali, budući da je ovo bila emisija o pjesmama, ja sam rekao sinjorini da tebe stari, hoću tebe slušat. Što će mi ljudi koji sam ih slušao 100 puta, dobro, sve su to naši ovi hitmakeri što stavljaš, ali tebe ja izgrada, tvoj glas je fenomenalan, ja hoću tebe slušat. E sad, ova mi je sve rekla, evo baš ti svira, ima jedna njegova pjesma koju on snimio, a kaže, hvala Bogu, ajde, baš mi drago da stavljate. Seba, ti si na radiju, ma stavljaj se non stop, tebe treba slušat, ma što ti je, bre?
0: Dragi Srđane, prvo hvala lijepa na svim komplimentima, naravno uzvraćam sve komplimente, ja se nadam da ćeš ovako iz godine u godinu svako ljeto doći opet u grad i da će svako ljeto donijeti jedan novi lijepi koncert u kojem ćeš ti protkati, utkati svoju muzikalnost na sve moguće načine. A sad će ići jedna pjesma, ona se zove Serenada gradu.
1: Dobro.
0: Nju ti je tekst za pjesmu je napisao gospar akademik Luko Paljetak, naš sugrađanin, sjajni isto glazbenik i gitarist, nego Zoran Karadaglić je napisao glazbu. Ti bi ga se mogao sjećati isto iz vremena tamo davnih godišta, svirao je i u vreme ono tobogana i tako.
1: Serenada gradu mu.
0: E, to je serenada prava, ona serenada Dubrovniku. E, a ovo je jedna mala serenada gradu koja je evo nastala negdje jedno 2 do 3 mjeseca prije nego što nas je nažalost prerano akademik napustio. Pustili smo mu pjesmu, bio je jako sretan, zadovoljan što je eto ona isto došla u fazu da se može dijeliti u eterima pa i Radio Dubrovnika. Evo, pjevamo ti je Goge. Naša Goge iz Klapera Guza i ja, jedan mali duet na tekst gospara Luka Paljetka, pjesma se zove Serenada gradu. Pa ću te onda sad pozdravit.
1: Hoću, ali ćeš... prije nego što me pozdraviš, ima jednu malu molbicu.
0: Reci.
1: Ako ti se da jednom prilikom, neđe nekad, kad ti dođe onaj, kad ti dođe improvizacija, kad ti dođe misa o Dubrovniku i Stradunu, stavi jednu moju pjesmu koja se zove Sam kada Orlanda. Sinoć sam bio sam kada Orlanda. Stavi tu jednu, ako je nađeš, Sam kada Orlanda, gdje ja sam pjevam. Eto,
0: moramo je pronaći i ona će ozvanjati Eterom radiju Dubrovnika. Dragi Srđane, sad te pozdravljam, naravno vidimo se i evo ako čuješ sad radio, poslušaj Serenadu gradu, pa se mi čujemo.
1: I ne samo tu jednu koju si snimio, hoću više tvojih pjesma. Ajde, hvala.
0: Biće. Hvala lijepa. Adio.
1: Ajde,
0: adio.

0: Izgubljeno, nađeno.
1: Meni je stvarno jako drago što smo mi u mogućnosti i u prilici svakodnevno na polovici sata u 13.30 biti vama na usluzi u slučaju da ste nešto izgubili. Naravno, ili našli. Dovoljno je pozvati naše brojeve telefona 413-335 i 413-355 kako biste oglasili u slučaju da ste nešto izgubili ili našli. Ali ova rubrika je tek onako ukazivačka. Dakle, želimo vam skrenuti pozornost da smo mi tijekom cijeloga poslijepodneva s vama, uživo u programu, što znači da ne morate baš sad zazvati tim povodom, nego u bilo kojem trenutku tijekom poslijepodneva sve do 18 sati. Ivana je tu, tu sam ja i rado ćemo primiti vaše pozive ovim povodima i svim drugim, naravno. Slobodno nazovite, a mi nastavljamo uz dobru glazbu.

Evo u ovom sad baš slučaju, iako Saša Antić i ostatak ekipe pjevaju kako je Vakula rekao, ja ću reći da je Državni hidrometeorološki zavod rekao, očekuje nas i dalje na krajnjem jugu lijepe naše vruće vrijeme sa vrhuncem ovoga vikenda. U ovim trenucima more nam je u gradu 27,4, a u zraku 31,5, dakle 32 Celzijeva stupnja. Naravno, konkretnu prognozu poslušat ćemo i u vijestima koje je pripremio naš Mislav Čimić u 14.

0: José Carreras nastupa ispred katedrale u 21 sat i 30 minuta. Na pozornici će mu se pridružiti i sopranistica Dušica Bijelić uz pratnju Dubrovačkog simfonijskog orkestra pod ravnanjem Davida Gimeneza. Izvršni producent koncerta Tomislav Kašljević.
1: Liza, njegova menadžerica, nam je rekla, znaš, maestro mi je rekao da bi jako volio da napravim jedan koncert u Dubrovniku. Ajde vidi, molim te, je li to moguće, naći ćemo neke termine. Ja sam s tom idejom krenuo prema gradu i naišao na plodno tlo. Nadam se da će biti dobar koncert. On je u principu jako jednostavan.
0: Već danima svako jutro na širem dubrovačkom području se osjeti miris dima i paljevine jer i dalje traje gašenje požara u Konavoskim brdima. Evo što nam je jutros rekao županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Sinoć smo mi pred noć uspjeli ga zaokružiti oko cijele Stravče sjevima i zaustaviti širenje požara, što je bilo jako važno, umano s pomoć kanadera. 48 momaka je bilo po brdima, još je ostao ovaj zapadni dio koji je prema Ivan Križu, znači iza sela Nivice, ali mislim tu sada kontroliramo s vatrogascima stanje ako nam tu priđe, jer taj dio nam ne smije još preći. Jednom dan će nas se zavući još u brda i jednostavno će krenuti prema Župi Dubrovačka, ali to se, ja se nadam, neće dogoditi, tako da je stanje po sinoć s hrvatske strane jako dobro, ali negdje 8, 8 i pol, ne znam, evo kad ponovo se aktivirao požar u BiH, tako da ćemo ostati dežura danas u brdima.
0: Večeras počinje četvrto izdanje Ponta Loput Jazz Festivala, koje će do subote okupljati međunarodno priznate jazz umjetnike iz cijeloga svijeta. I ove godine koncept je spoj dnevnog mentorskog i edukativnog programa te večernjih koncerata na otvorenome. Program otvara čileanska gitaristica i vokalistica Camila Meza, koja u 20.30 u vrtu hotela Grand predstavlja projekt Portal posvećen temama majčinstva i transformacije. Uz nju nastupaju Gabriel Čakari na klaviru sintesajzerima, Alejandra Sofia kao prateći vokal i Ele Howell na bubnjevima. Nakon koncerta publiku očekuje i večernji jam session pod vodstvom suosnivačice i umjetničke ravnateljice festivala Tane Alekse, Jasona Lindenera i Jonathana Myrona, na kojem sudionici i mentori prvi put zajedno nastupaju. U sklopu malog festivala lutkarstva Pupica predstava Ogledni sat igra u 19 sati i 30 minuta u Gružu u malom amfiteatru ispred buduće knjižnice Tupa. Riječ je o završnici ciklusa radionice izrade lutaka i osmišljavanja lutkarske predstave za djecu od 5 do 11 godina pod nazivom Lutke u džiru. Večeras je na trgu Mimbeli u Orebiću u sklopu folklornih večeri nastup dječje skupine Poloneza. Početak je u 19 sati i 30 minuta. Ususret središnjem dijelu programa 10. festivala Soli počela je tradicionalna ekoplaca na Stonskom trgu Kralja Tomislava. Do nedjelje će biti otvorena od 9 do 13, te od 18 do 21 sat. Sutra počinje i enogastronomska ponuda u restoranima i vinarijama Stona i Pelješca, i to sve do kraja festivalskog programa 13. rujna. Vremenska prognoza. Do kraja dana bit će pretežno vedro, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a prema kraju dana sasvim će oslabjeti. More malo do umjereno valovito. Temperatura zraka u Dubrovniku je trenutno 32, a mora 27 stupnjeva. Tlak zraka je 1017 hektopaskala, a vlaga 68%. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ostvarila Ivana Bašica, čitao i pripremio Mislav Čimić.

kakva čarolija, mislim, naša Tere, ovo stvarno ne može niko drugi. Sjajna Tereza, a nakon nje ja bih ostao u ovom našem dubrovačkom džiru sa jednom emblematskom pjesmom Tebi grade bijeli i Dubrovački trubaduri. Hoću reći poklisari.

0: 14:33, nastavljamo mi naše zajedničko poslijepodne na valovima Radio Dubrovnika i evo, tragom onog nekog prvog jutarnjeg osjećaja kad izađeš iz predkuće pa i onu u srcu grada, osjećaš onaj miris paljevine. Mogu tek zamisliti kako je svim stanovnicima Konavala i istočnije od grada, s obzirom da već desetak dana vatrogasci biju bitku sa požarom koji dolazi iz pravca susjedne nam države. Naravno, uvijek prava osoba i spremna izaći u susret i podijeliti neke najnovije informacije o stanju na požarištima je naš županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović, kojeg lijepo pozdravljam u programu Radio Dubrovnika. Dobar dan.
1: Dobar dan i vama.
0: Gdje smo?
1: Pa, od sinoć smo, što se tiče dijela Hrvatske, dobro, hvala, smo uspjeli taj dio sanirati prema svim selima i te rubove koje smo mogli dokučiti, rekao sam, tako da je sad situacija dobra, ali nikako završena, jer je to još uvijek velik požar, ali evo, dole je dosta bolje i imamo ovaj zapad na kojemu danas dežuramo, to je zapadna strana, vam reći, okrenuta prema Župi Dubrovačkoj, tu imamo jedan koji je negdje na granici BiH, imamo jedan dim, ja se nadam da on neće doći do tega puta za Ivan Križ, ali evo, mi ćemo biti tamo i pazi ga, i ja se nadam privršiti ovu ekspediciju od 4 velika požara iz BiH, ali evo, što je tu je, ali bojim se da nećemo završiti dim jutarnji još uvijek.
0: Da, ne nestaje, on se uvuče i još uvijek, naravno, sve dok tinja, širi se dim. Međutim, evo, meni se čini da je zadnjih dana ipak nekako maestral bio u popodnevnim satima, pa se nadamo da će taj neki smjer vjetrova i ostati i barem malo dati ruke i vašim vatrogasnim snagama koje su neprekidno na terenu, čini mi se, ovoga ljeta.
1: Dobro, što se tiče, ja se nadam da će, mislim, što se tiče tako svih tih vjetrova popodne bit će u redu, samo ovaj jutarnji burin koji je svako jutro malo burina i onda on ovaj dim vrati prema Župi, možda čak i najviše, pa onda i prema Cavtatu i gradu, ali evo, puno je dana ovega dima, baš možda mogu reći slobodno, možda najviše do sada od kad sam tu, ja mislim da je danas 13. ili 14. dan da imamo dim. Što je jako puno.
0: Da, evo, nadamo se da će uskoro sve naše konavoke, konavljani, župljani, pa boga mi čeljad izgrada, uskoro moći opet udisati punim plućima, a ponajviše, naravno, upravo zahvaljujući svim vatrogasnim snagama koji neumorno su na ovim brojnim požarištima ovoga ljeta. Puno vam hvala, evo, mi vam ne bi više oduzimali vremena i čujemo se, bit ćemo slobodni zamoliti vas opet za neko javljanje. Nadamo se sa sve boljim vijestima.
1: Hvala i vama.

Da, nastavak poslije podneva uz dobru glazbu, naravno dnevne novosti Hrvatskog radija i uz Karlu koja će vas zasigurno podsjetiti, ukazati na večerašnji koncert Carrerasa i orkestra na početak ovogodišnjeg Loput Ponta, onog jazz festivala, na onu pupicu naše male lutkare, na sve lijepe dubrovačke kulturne događaje koji nas očekuju danas i u danima koji su pred nama. Draga čeljadi, u zraku nam je jedno 32, u moru skoro 28, 27,4, idealno za poslijepodnevno kupanje, ali i jednu lijepu, mirnu, ugodnu plovidbu na valovima Radio Dubrovnika. Ugodan vam nastavak poslijepodneva.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy
0: shopping. HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
8: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
9: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Domaća rajčica šljivar, kilogram 99 centi. Svježi svinjski vrat bez kosti, kilogram 4,19 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti s Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Raste broj poginulih u bujičnim poplavama u Nepalu. Među stradalima nema hrvatskih državljana.
0: Veliki požar kod Omiša koji je buknuo prije dva tjedna, u kojem je jedna osoba poginula, a 40 ozlijeđenih, danas je i službeno proglašen ugašenim.
2: Bruto domaći proizvod u drugom tromjesečju porastao za 1,7% u odnosu prema istom razdoblju lani.
0: Hajduk i Rijeka večeras love plasman za konferencijsku ligu. Livaković potpisao za Barcelonu.
2: Vrijeme sutra sunčano i vruće. Nepalske su vlasti objavile da je u jučerašnjim katastrofalnim poplavama 359 ljudi poginulo, a još više od 1000 se smatra nestalima. Spasilački timovi na nepalskoj i kineskoj strani bore se s teškim uvjetima, blatom i nepristupačnim terenom i nastavljaju potragu za nestalima. Pomoć stiže iz cijelog svijeta. Ivanka Zorić.
3: Helikopterima se traže preživjeli i dostavlja pomoć tisućama odsječenih u surovoj planinskoj regiji koja povezuje Lasu u Tibetu s Katmanduom u Nepalu. To je područje u ovo doba godine prepuno planinara i hodočasnika, pa su većina nestalih stranci. Turisti iz Australije, Indije, Velike Britanije, Sjedinjenih Država, Europe, Ukrajine, Kanade i drugih zemalja. Mobilizirano je više od 5000 vojnika i policajaca, no potraga je teška jer bujica je odnijela više od 80 km prometnica. Ozlijeđeni teško stižu do bolnica, kaže ravnatelj jedne od njih, Gopal Sedain.
4: Zaista je strašno. 4 okruga su odsječena od kopna, svi mostovi su odneseni. Ima puno žrtava. Do sada smo primili desetke ozlijeđenih. Imali bismo ih više, ali ceste su odnesene, pa se stradali prevoze jedino helikopterima.
3: Kineske vlasti kažu da spašavanje i na tibetanskoj strani otežavaju kiša i nepristupačan teren, te blato koje se proteže kilometrima i duboko je i do metar i pol. Glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Lin Jian.
5: Prema sadašnjim podacima 260 stranih državljana vodi se kao nestalo, a među njima je većina turista i hodočasnika. Zbog razmjera i uvjeta katastrofe detalji se još utvrđuju.
3: Pokrenuta je međunarodna pomoć. Glasnogovornik UN-a Stefan Dužarik.
4: U Nepalu zajedno s našim partnerima koordiniramo pomoć, jer humanitarne potrebe su goleme. Djelatnici Svjetske zdravstvene organizacije već su na licu mjesta s dovoljno medicinskih kompleta za oko 10.000 ljudi za 3 mjeseca, kao i šatorima i logističkom potporom. Svjetski program za hranu i UNICEF također raspoređuju osoblje i kamione s pomoći. Također pomažemo u procjeni razmjera katastrofe.
3: Američki geološki zavod objasnio je da je katastrofu izazvalo urušavanje ledenjaka, čiji je udar bio poput potresa jakosti 5,2. S 3700 metara nadmorske visine lavina leda i stijena obrušila se na područja na 400 metara nadmorske visine i završila u rijeci, što je pokrenulo nagli val vode, sedimenata i velikih stijena. Razina vode u rijekama podignula se za 7 do 9 metara u samo 30 minuta i razornom silom odnijela sve pred sobom. Znanstvenici već godinama upozoravaju da zbog rasta temperatura i klimatskih promjena led i permafrost na Himalaji gube led dvostruko brže nego prije 20 godina, što izravno povećava opasnost od ovakvih katastrofa. Nepalske vlasti sada upozoravaju da i dalje postoji rizik od odrona, bujične poplave i novih tokova blata zbog kiše koja se očekuje u sljedeća 3 dana.
2: Među stradalima nema hrvatskih državljana, rekao je ministar Gordan Grlić Radman.
6: Prema raspoloživim podacima nema hrvatskih državljana koji bi imali prebivalište u Nepalu ili onih koji su se prijavili za privremeni odlazak u Nepal. Ministarstvo vanjskih poslova je izrazilo sućut i Nepalu i Kini. Hrvatska je solidarna i svaki oblik pomoći koji se bude tražio i koji bismo bili u mogućnosti dostaviti u suradnji naravno i sa drugim državama članica Europske unije ćemo se solidarizirati.
1: Dnevne novosti.
2: Hrvatsko gospodarstvo nastavilo je rasti i u drugom tromjesečju ove godine, i to 22. kvartal zaredom, no sporije nego početkom godine. BDP je porastao za 1,7% u odnosu prema istom razdoblju lani, ponajprije zahvaljujući rastu osobne potrošnje, investicija i izvoza. Iva Rogić.
7: I dok brojevi potvrđuju usporavanje, premijer Andrej Plenković naglasak stavlja na nastavak gospodarskog rasta i činjenicu da Hrvatska i dalje raste brže od europskog prosjeka.
8: Prosjek Europske unije prema trenutno nepotpunim, ali dostupnim podacima je 1,2%, eurozone 0,9%, dakle rast od 1,7%, ako se gleda u tom kontekstu i energetske krize i visoke baze, je u ovim okolnostima očekivan.
7: No iza 22. uzastopnog tromjesečja rasta stoji podatak da je stopa od 1,7% najniža još od kraja 2020. godine. Posebno je usporila osobna potrošnja s 2,6% početkom godine na svega 0,5% u drugom tromjesečju. Ekonomski analitičar Damir Novotni smatra da to nije samo prolazna oscilacija, nego mogući nagovještaj razdoblja znatno skromnijeg rasta.
9: Nedostaju te komponente koje vidimo recimo u Njemačkoj. Njemačka ekonomija je unatoč brojnim kritikama ostvarila već nekoliko tromjesečja tako snažan, ali ipak rast koji je za takvu veliku ekonomiju vrlo značajan. Takav trend u Hrvatskoj ne vidimo. Možemo dakle u tom smislu zaključiti da je ovo prvi signal da bi u narednim godinama ekonomski rast mogao, ako ne padati, ali ono zasigurno stagnirati.
7: Ekonomski analitičar Mladen Vedriš upozorava da se na temelju jednog tromjesečja ne bi trebali donositi konačni zaključci. Ključno će, kaže, biti gdje će se hrvatsko gospodarstvo naći na kraju godine.
10: Ovaj trend je za očekivati i ostaje pitanje da li će treći kvartal ga nešto popraviti ili zaustaviti.
7: U vladi su pritom optimistični. Ministar financija Tomislav Ćorić očekuje da će gospodarski rast na razini cijele godine premašiti 2%.
11: Ovaj rast je nešto što smatramo doprinosom ukupnom porastu hrvatske ekonomije u 2026. godini, za koji vjerujemo da će premašiti 2%. Boda.
7: Niz pozitivnih stopa nije prekinut, ali rekord više nije u prvom planu. Sada je u središtu pozornosti brzina kojom gospodarstvo nastavlja rasti.
0: Vrijednost jednoga sata usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent na ime naknade za prijelazno razdoblje iznosi 3 eura, odlučila je vlada na sjednici. A nakon što je Ustavni sud u prosincu prošle godine ukinuo pojedine odredbe Zakona o osobnoj asistenciji. Iz udruge Sjena smatraju da taj iznos nije dovoljan i oštro kritiziraju odluku koju nazivaju ponižavajućom.
2: U uvodu sjednice vlade premijer Andrej Plenković osvrnuo se na izvanrednu saborsku sjednicu koja se održala na poticaj predsjednika Milanovića zbog nezakonito odloženog opasnog otpada u Gospiću.
8: Problem u otpada u Gospiću je ozbiljan, međutim njega se i na ozbiljan i sustavan i strukturiran način i rješava i smatramo da on ne bi trebao biti predmet politikanstva koje je u javnom prostoru više nego očito. Kazneni postupak je u tijeku, a svi počinitelji kaznenih djela bit će procesuirani. Kada je riječ o zdravlju, provode se redovite kontrole vode, tla i biljaka i sve te kontrole upućuju na ispravnost vode za piće. Hrvatski zavod za javno zdravstvo kontrolira na niz mjesta sustav javne vodoopskrbe u Gospiću, u cijeloj Ličko-senjskoj županiji. Prema tome, svi pouzdani, istiniti, službeni podaci upućuju na zaključak da je voda ispravna za piće.
2: A za dva tjedna vlada bi trebala raspravljati o novom prijedlogu kaznenog zakona koji bi sankcionirao i ekocid, najavio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
12: Obzirom da ćemo kod ekocida predložiti povećanje novčane kazne u ovom trenutku 20 milijuna eura, kod udruženog zločinačkog udruženja 25 milijuna eura, povećanje te kazne na 50 milijuna eura, dakle govorimo o dva zakona kada govorimo o uvođenju novog kaznenog djela.
2: Iz SDP-a poručuju da i građani Varaždina imaju pravo znati postoji li rizik za njihovo zdravlje i okoliš s obzirom na to da su tvrtke povezane s bračnim parom Šincek oko 5000 tona opasnog otpada odlagale i na prostoru bivšeg industrijskog kompleksa Mundus. Pitaju se kako je moguće da je županija ponovno izdala dozvolu za odlaganje otpada tvrtki Tipos Resurs, iako su 2019. Državni inspektorat i MUP proveli nadzor i utvrdili iste nepravilnosti zbog kojih im je dozvola i prije oduzeta. Prozivaju bivšeg glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića, premijera Plenkovića te HDZ-ova varaždinskog župana Anđelka Stričaka, zamjenik varaždinskog gradonačelnika SDP-ovac Miroslav Marković.
13: Kako je moguće da nakon svih tih nepravilnosti Državni inspektorat kojemu, znači Mikulić, kojemu na stolu stoji 12 nadzora, rješenja, kazne, ne daje nalog županijskom uredu da ponovo poništi dozvolu? Meni inspektorat ne odgovara. Osim toga, imamo dostupno javno podatke da su gospodin Šincek, vlasnik Tipos Resursa, i gospodin Mikulić bili u jednom trenutku vrlo prisni, slavili Nove godine u Varaždinu, zajedno bili u Varaždinu na ručkovima, pa trebalo je to ispitati zbog čega je došlo do toga da možda nije reagirano od strane Državnog inspektorata.
1: Dnevne novosti.
2: Požar koji je prije dva tjedna buknuo u Lokvi Rogoznici kod Omiša, u kojem je jedna osoba poginula, a njih 40 ozlijeđeno, i službeno je proglašen ugašenim. Na terenu je bilo na stotine vatrogasaca iz Dalmacije i ostalih dijelova Hrvatske, koji su 14 dana prvo gasili, potom lokalizirali, a naposljetku i ugasili najgori požar u zemlji ove godine. Uzrok još nije poznat, a policijska i kriminalistička istraga i dalje traju.
0: Troje pacijenata stradalih u požaru kod Omiša, koji su na liječenju u zagrebačkom KBC-u Sestre Milosrdnice, i dalje je životno ugroženo. Smješteni su u jedinici intenzivnog liječenja i dalje su intubirani i na respiratoru, te primaju terapiju za stabilizaciju i održavanje vitalnih funkcija. Svima je operacijom uklonjeno odumrlo opečeno tkivo.
2: Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić posjetio je požarom zahvaćeno područje kod Omiša. Poručio je da će vlada pomoći poljoprivrednicima te vinogradarima koji su pretrpjeli velike gubitke i štete u katastrofalnom požaru.
14: Otvorit ćemo intervenciju iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike, obnova poljoprivrednog potencijala. Kada se stvore uvjeti, ne igra nam uloga, nego nam je bitno da svi oni uđu unutra. Sredinom rujna možemo to očekivati, pokrit ćemo apsolutno sve štete do 100% prihvatljivih troškova po projektu od 1000 do 1000 eura. Bitno je ne sanirati samostalno na svoju ruku štetu, nego da se šteta dokumentira, evidentira, prijavi putem jedinice lokalne samouprave, ali isto tako putem savjetodavne službe našeg ministarstva, tek onda možemo pristupiti sanaciji štete i jednostavno vratiti život poljoprivredi ovdje kako je to bilo i prije samog požara. Ukoliko nakon sanacija koje se provedu bude potrebno nove mjere otvarati, svakako ćemo.
2: Ministar Vlajčić na Facebooku je poručio da oni koji podmeću požare i slave velikosrpsku agresiju na Hrvatsku, a primaju poljoprivredne poticaje, to više neće dobivati, smatrajući to odlukom zdravog razuma. U suradnji s Ministarstvom pravosuđa i uprave pronaći će se pravni temelj za takvu odluku, kaže Vlajčić.
14: To je nedopustivo, neprihvatljivo, ruši se i ugrožava ustavno-pravni poredak. Upravo zato sam inicirao sastanak u Ministarstvu pravosuđa kod kolege Habijana sa njihovim stručnjacima kako bismo iznašli jedan ustavni okvir, kako bi se tome jednostavno stalo na kraj.
2: Nastavljeno je suđenje bivšem ministru Darku Horvatu, Tomislavu Tolušiću i Josipu Aladroviću, te bivšem potpredsjedniku vlade Borisu Miloševiću u aferi nezakonite dodjele državnih potpora. Svjedočila je tadašnja načelnica sektora Danijela Žagar. Govorila je o nepravilnostima u postupku dodjele potpora, te navela da se tražilo financiranje subjekata koji prema bodovnoj listi ne bi dobili sredstva. Na upit sutkinje potvrdila je da je od pomoćnika ministra dobila popis subjekata kojima je trebalo dodijeliti potpore.
15: U jednom trenutku me pomoćnica mi je rekla da ona će se donijeti odluka ovoga za dodatnu dodjelu i da će se ići u preraspodjelu sredstava još jednu za te potrebe, i velim, u tom dijelu ja sam rekla da to jednostavno nije moguće, pogotovo ovoga kad mi je rečeno ono primjer koji ono kad smo provjeravali u toj listi gdje su ti subjekti smješteni, oni nisu bili da možete ispod crte dodijeliti, nek su bili, ne znam, 56 ispod zadnjeg. Odluka je bila donesena, ona je jasno ministar. Da, tako je, točno. Pa ja mislim da ih je bilo 20.
0: Ratni zločinac Ratko Mladić umro je u 85. godini u pritvorskoj jedinici u Scheveningenu, objavila je njegova obitelj. Bivši zapovjednik vojske bosanskih Srba služio je doživotnu kaznu zbog genocida i ratnih zločina. Posljednjih mjeseci njegovo se zdravstveno stanje pogoršalo, a zahtjevi obitelji da ga se pusti na slobodu iz humanitarnih razloga više su puta odbijeni. Mladić je izravno zapovijedao snagama koje su u srpnju 1995. godine u Srebrenici ubile više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka. Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova komentirala je odluku britanskog premijera Burnhama i francuskog predsjednika Macrona da prepuste Ukrajini tehnologiju za razvoj dalekometnih raketa Storm Shadow. Ustvrdila je kako je očito da tom odlukom London i Pariz pokušavaju izbjeći odgovornost za napade duboko unutar ruskog teritorija. No ističe je kako su vlade Velike Britanije, Francuske i Njemačke izravno odgovorne za te napade i da posljedice mogu biti nepredvidive. Više puta smo upozoravali da bi odgovor na ukrajinske napade britanskim oružjem na ruskom teritoriju mogao biti usmjeren na bilo koje britanske vojne objekte i opremu, bilo u Ukrajini, bilo šire. Oni koji su odgovorni za ratne zločine, uključujući i one počinjene protiv civilnog stanovništva naše zemlje, bit će kažnjeni u skladu sa svojim postupcima. I pozivamo britansko vodstvo da pozorno preispita situaciju i odmah napusti neprijateljski smjer kojim se riskira širenje sukoba na potpuno novu razinu. Najmanje su dvije osobe poginule, a 10 je ozlijeđeno u francuskom gradu Cannes nakon što se muškarac automobilom zabio u skupinu ljudi. Vlasti u ovome trenutku ne sumnjaju na terorizam. Istraga je u tijeku. Uhićen je 26-godišnjak ruskoga podrijetla koji je otprije poznat policiji zbog prometnih prekršaja. Prema pisanju francuskih medija, izgredu je prethodila svađa na autobusnoj stanici blizu glavnog gradskog kolodvora. Osumnjičeni tvrdi da je bio napadnut.
1: Sport.
2: Pripremio Mateo Novaković.
16: Dobar dan. Nogometaši Dinama nisu uspjeli izboriti Ligu prvaka. Nakon 2-2 na Maksimiru, hrvatski prvak u uzvratu u Norveškoj poražen je od Vikinga 3-1 te svoj put nastavlja u Europskoj ligi. A pred nogometašima Hajduke i Rijeke važni su uzvratni dvoboji za ulazak u konferencijsku ligu. Splićani od 19 sati gostuju u Poljskoj kod Rakova. Prvi dvoboj na Poljudu završio je 2-2. Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
17: Mi znamo sve o Rakovu, Rakov zna sve o nama, imali smo tjedan dana kako bismo ih analizirali, tako da nema nepoznanica. Odlučivat će detalji, a mi ukratko idemo poginuti na terenu.
16: Rijeka na Rujevici od 20.45 dočekuje Midtjylland koji je u prvoj utakmici u Danskoj slavio 2-0. Riječki strateg Matija Škek.
18: Treba vjerovati u sebe, najprije treba razmišljati o kvaliteti svoje igre, treba uzeti to silnu energiju koja će biti sigurno na stadionu koja će biti na našoj strani.
16: Oba susreta prenosimo na drugom programu. Nogometnim vijestima dodajemo da je hrvatski reprezentativni vratar Dominik Livaković i službeno predstavljen kao novi igrač Barcelone. 31-godišnjak u klub dolazi iz Fenerbahče, a s katalonskim divom potpisao je 4-godišnji ugovor. Košarkaši Hrvatske u Zadru večeras igraju kvalifikacijsku utakmicu za svjetsko prvenstvo protiv Latvije. Dvoboj počinje u 20 sati, a također ga možete pratiti na našem drugom programu.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar Izidor Pelajić.
19: U Hrvatskoj je danas prevladavalo sunčano, povremeno s malom pa i umjerenom naoblakom. Visoki su oblaci nakratko zatirali sunce, a atmosfera je postala mutna zbog dolaska prašine s jugozapada. Vjetar je uglavnom bio slab, ponegdje umjeren jugozapadni. Temperatura zraka poslije podne glavninom od 30 do 35 stupnjeva, a u Osječkoj zračnoj luci porasla je do 36. U nastavku dana većinom sunčano i vruće, povremeno s umjerenom naoblakom, vjetar uglavnom slab, na Jadranu umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, temperatura u nastavku dana bez veće promjene. Sutra pretežno sunčano, vruće, a često i vrlo vruće. Na sjevernom Jadranu i na zapadu u noći na subotu mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar će biti slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, u Dalmaciji i sjeverozapadni, u Višem Gorju jugozapadnjak ponegdje i jak. Najniža temperatura zraka na kopnu uglavnom između 16 i 20, a na obali otocima od 21 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna u porastu većinom će biti od 33 do 38. Idućih dana uglavnom sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Uz prolazno više oblaka postoji mogućnost za poneki pljusak, osobito za vikend. Početkom subote na sjevernom Jadranu mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren, najčešće jugozapadni, u subotu na kopnu prolazno sjeverni i sjeveroistočni. Na moru, novom radnom tjednu i sjeverozapadni.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije. Raste broj poginulih u bujičnim poplavama u Nepalu. Među stradalima nema hrvatskih državljana.
0: Veliki požar kod Omiša koji je buknuo prije dva tjedna, u kojem je jedna osoba poginula, 40 ozlijeđenih, danas je i službeno proglašen ugašenim.
2: Bruto domaći proizvod u drugom tromjesečju porastao za 1,7% u odnosu prema istom razdoblju lani.
0: Hajduk i Rijeka večeras love plasman za konferencijsku ligu. Livaković potpisao za Barcelonu.
2: Vrijeme sutra sunčano i vruće.
0: Dnevne novosti tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, uredili Andrej Štrkalj i Grgo Mrvica.
1: Hrvatska radiotelevizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Opet je došlo do jedne zamjene, razmjene, šaranja u ovim našim popodnevnim ekipama, ali dobre vijesti da su ostale tri žene ili tri cure, djevojke na poslu, odnosno u ovom posljednjem dijelu našeg današnjeg dana. Družimo se sve do 6 sati. Dubravka Bokun bira nam glazbu, Ivana Bašica za tonskim pultom, moje ime je Karla Lešević i sviramo još malo.

0: U Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: Već danima na širem dubrovačkom području osjeti se miris dima i paljevine, ponajviše zbog požara u blizini granice u susjednoj BiH. Dubrovnik je ovih dana duboko potresen vješću o tragičnoj smrti sugrađanina mladog pomorca i sindikata pomoraca Hrvatske očekuju temeljitu istragu. Na zatvorenom dijelu sjednice vlade niz tema koje se tiču krajnjeg juga Hrvatske. Dogovoreni su koraci za pokrivanje troškova prijevoza otpada s područja Peliških općina. Prošli ribarski mrak za velolučke ribare na sitnu plavu ribu bio je jako neuspješan. Očekivanja nisu dobra. Gradonačelnik Mato Franković sa suradnicima obišao radove na izgradnji sportske dvorane pri osnovnoj školi Antuna Masla u Orašcu. Večeras će ispred katedrale nastupiti jedan od najcjenjenijih tenora svjetske operne scene, Jose Carreras, dok večeras ujedno počinje Ponta Loput Jazz Festival. Slušajte Dnevnik Radio Dubrovnika od 16 sati.

0: Točno je 16 sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik, Dnevnik. Urednik je Mislav Čimić.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Uvodno izdvajamo.
0: Već danima na širem dubrovačkom području osjeti se miris dima i paljevine ponajviše zbog požara u blizini granice u susjednoj BiH. Dubrovnik je ovih dana duboko potresen vješću o tragičnoj smrti sugrađanina mladog pomorca i sindikata pomoraca Hrvatske očekuju temeljitu istragu. Na zatvorenom dijelu sjednice vlade niz tema koje se tiču krajnjeg juga Hrvatske. Dogovoreni su koraci za pokrivanje troškova prijevoza otpada s područja Peljeških općina. Prošli ribarski mrak za velolučke ribare na sitnu plavu ribu bio je jako neuspješan. Očekivanja nisu dobra. Gradonačelnik Matu Franković sa suradnicima obišao radove na izgradnji sportske dvorane pri osnovnoj školi Antuna Masle u Orašcu. Večeras će ispred katedrale nastupiti jedan od najcijenjenijih tenora svjetske operne scene, Jose Carreras, dok večeras ujedno počinje Ponta Loput Jazz Festival. Vrijeme sutra slično današnje.
1: Ovo je Dnevnik Radio Dubrovnika. Kako ste uvodno čuli, na širem dubrovačkom području već se danima osjeti miris dima i paljevine. Ponajviše je to zbog požara u blizini granice u susjednoj BiH, naglasio je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Od sinoć smo, što se tiče dijela Hrvatske, dobro, hvala, smo uspjeli taj dio sanirati prema svim selima i te rubove koje smo mogli dokučiti, rekao sam, tako da je sad situacija dobra, ali nikako završena, jer je to još uvijek velik požar, ali evo, to je dosta bolje. I imamo ovaj zapad na kojemu danas dežuramo, to je zapadna strana, vam reći, okrenuta prema Župi Dubrovačkoj. Tu imamo jedan koji je negdje na granici BiH, imamo jedan dim, ja se nadam da on neće doći do tega puta za Ivan Križ, ali evo, mi ćemo biti tamo i pazi ga, i ja se nadam privršiti ovu ekspediciju od 4 velika požara iz BiH, ali evo, što je tu je, ali bojim se da nećemo završiti dim jutarnji još uvijek. Mislim, što se tiče tako svih tih vjetrova popodne, bit će u redu, samo ovaj jutarnji burin koji je svako jutro malo burina, i onda on ovaj dim vrati prema Župi, možda čak i najviše, pa onda i prema Cavtatu i gradu, ali evo, puno je dana ovega dima, baš možda, mogu reći slobodno, možda najviše do sada, od kad sam tu. Ja mislim da je danas 13. ili 14. dan da imamo dim.
1: Dubrovnik je ovih dana duboko potresen vješću o tragičnoj smrti našega sugrađanina, mladoga pomorca Dominika Vidoša, koji je kao drugi časnik bio zaposlen u kompaniji Jean de Nul Group, a poginuo je u luci Valencija u ponedjeljak poslijepodne. Njegovi prijatelji, kolege i poznanici okupili su se i sinoć na Porporeli uz svijeće i u molitvi. Španjolski mediji izvijestili su kako se istražuju točne okolnosti događaja. Očekujemo kako će se istraga provesti temeljito, kaže voditelj Ureda sindikata pomoraca Hrvatske u Dubrovniku Romano Perić.
3: Pa prije svega ja bi ime sindikata pomoraca Hrvatske i svoje osobno ime želio bi izraziti duboku sućut obitelji, prijateljima i kolegama našeg mladog dubrovačkog pomorca koji je tragično izgubio život obavljajući svoj posao u Valenciji. Kao sindikat pomoraca stojimo im na raspolaganju za bilo kakvu pomoć, podršku ili savjet koji im bude potreban. U ovome trenutku se obavlja istraga i mi očekujemo da će se ona provesti temeljito i da će dati odgovore o uzrocima i okolnostima ove tragedije, kako bi i sami saznali u stvari što se dogodilo. Naravno, ovoga da tu treba utvrditi te ovoga činjenice i zastava broda lokalne lučke vlasti, vjerovatno i predstavnici P&I osiguranja, svi su oni tamo vjerovatno da utvrde što se dogodilo i da se nekakvo izvješće napravi. Nažalost, ovaj nas događaj još jednom podsjeća koliko je pomoračko zanimanje zahtjevno i opasno. Pomorci svakodnevno rade u okruženjima ovakvim gdje i najsitnija pogreška, loši vremenski uvjeti, tehnički nedostatak može dovesti do najtežih posljedica. Tako da upravo je sigurnost pomoraca nama i svima ostalima u pomorskoj industriji bi trebala biti apsolutni prioritet. Mi takav jedan izvještaj vjerovatno u ovome slučaju tek možemo očekivati za možda, ne mogu sad procijeniti, ali obično to traje par tjedana do par mjeseci čak, ovisno o težini slučajeva. Tako da tek tada možemo nešto reći u tome smislu.
1: Vlada je na zatvorenom dijelu sjednice raspravljala o kadrovskim pitanjima, pa je na osobni zahtjev razriješen predsjednik Upravnog vijeća Lučke uprave Dubrovnik Kristijan Pavić, te član Marko Potrebica. Potrebica je imenovan novim predsjednikom Upravnog vijeća, a članom Miho Kristić. Vlada je danas također dala suglasnost o dodjeli sredstava za očuvanje Nacionalnog parka Mljet, Parka prirode Lastovsko otočje i Parka prirode Papuk.
0: Ravnatelju javne ustanove Nacionalni park Mljet dana je suglasnost za sklapanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za obnovu i očuvanje prirode otoka Mljeta od nešto više od 1.600.000 eura. Odnosi se na obnovu i zaštitu embrionske obalne sipine, obnovu staništa za kopnenu kornjaču te redovite mjere protupožarne zaštite. Vlada je dala suglasnost za sklapanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za uspostavu sustava ekoloških sidrišta na 12 lokacija u Parku prirode Lastovsko otočje, uklanjanja invazivne ribe vatrenjače, čišćenje plaža, obala, podmorja, praćenja stanja morskih vrsta, kvalitete morske vode, provođenje edukativnih aktivnosti od gotovo 2 milijuna eura.
1: Dogovoreni su koraci za pokrivanje troškova prijevoza otpada s područja Peljeških općina.
0: O tome je bilo govora župana Blaža Peza i pročelnika Županijskog upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Silvije Markote u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s državnom tajnicom u Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije Anjom Bagarić i direktorom fonda Lukom Balenom. Nastavno na odluku vlade, fond će osigurati pokriće troškova prijevoza miješanog komunalnog otpada te ublažiti financijsko opterećenje koje su općine tijekom ove godine imale zbog zbrinjavanja i odvoza otpada.
1: S Pelješca na Korčulu. Prošli ribarski mrak za velolučke ribare na sitnu plavu ribu bio je jako neuspješan. Osim u prvim danima ribarskog mraka, tamošnji ribari lovili su minimalne količine ribe, uglavnom nekvalitetne, miješane s malim količinama inčuna i bez srdela i lokardi. Takvu ribu nisu mogli nikome prodati.
0: Iz tog razloga, zadnju dekadu proteklog ribarskog ciklusa ribari nisu ni izlazili na more. Razlog je takvog stanja vide u prevelikim vrućinama zbog kojih riba bježi od dubine. Drugi razlog je inače ribom sve siromašni Jadran i veliki broj ribarskih ekipa, te kao poseban problem navode velike količine tuna i dupina koji rastjeruju i jedu sitnu plavu ribu. Zbog svega navedenog, velolučki ribari i plivaričari s pesimizmom gledaju na predstojeći ribarski mrak koji bi trebao započeti za koji dan.
4: Iz Metkovića Pero Jakić. Na burzi rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje otvoren je 41 natječaj za nova radna mjesta na području Metkovića, Ploča, Opuzena i Kule Norinske. U 22 natječaja za Metković traži se ukupno 64 radnika, od toga čak 35 radnika za rad u skladištu, odnosno sortirnici, te 10 građevinskih radnika. Zamjetno je da se stalno ponavljaju natječaji za građevinske radnike i konobare, što ukazuje na činjenicu da radnika za te poslove jednostavno nema. U Pločama tvrtke su objavile 12 natječaja za ukupno 14 radnika, a u Opuzenu 5 natječaja u kojima se ukupno traži 104 radnika, od toga čak 100 radnika za rad u skladištu tijekom berbe mandarina. Na području Kule Norinske na posao može računati 5 radnika, 4 odgojitelja i kuhar.
1: Gradonačelnik grada Dubrovnika Mato Franković u pratnji suradnika i predstavnika izvođača radova obišao je radove na izgradnji sportske dvorane pri osnovnoj školi Antuna Masle u Orašcu.
0: Riječ je o investiciji koja bi trebala unaprijediti uvjete za održavanje nastave tjelesne i zdravstvene kulture, ali osigurati novi prostor za sportske i rekreativne aktivnosti stanovnika Orašca i okolnih naselja. Radovi bi trebali biti gotovi krajem ove godine, a od početka iduće godine dvorana bi trebala biti u punoj funkciji. Vrijednost radova je gotovo 4,5 milijuna eura, od čega je gotovo 2,5 milijuna eura bespovratnih europskih sredstava kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti. Ususret središnjem dijelu programa 10. festivala Soli počela je tradicionalna ekoplaca na Stonskom trgu Kralja Tomislava. Do nedjelje će biti otvorena od 9 do 13 te od 18 do 21 sat. Sutra počinje i enogastronomska ponuda u restoranima i vinarijama Stona i Pelješca i to sve do kraja festivalskog programa 13. rujna.
1: Večeras će ispred katedrale nastupiti jedan od najcjenjenijih tenora svjetske operne scene, José Carreras. Na pozornici će mu se od 21.30 pridružiti sopranistica Dušica Bijelić, a sve uz glazbenu pratnju Dubrovačkog simfonijskog orkestra pod ravnanjem dirigenta Davida Jimenesa. Evo što je za Radio Dubrovnik rekao izvršni producent koncerta Tomislav Kašljević.
5: On je svjetska planetarno poznata zvijezda i nažalost jedan od zadnjih živućih tenora tih takvih kvaliteta. Ja radim već s njim, ovo je možda peti ili šesti koncert u zadnje dvije ili tri godine. I uvijek nešto novo otkrijem, nešto simpatično, vrlo jednostavan, vrlo drag. I moram priznati, čovjek nevjerojatne kondicije. Poslije Dubrovnik odmah poslije koncerta leti za Tadžikistan, a onda dva ili tri dana poslije u Skoplju. Liza, njegova menadžerica, inače je supruga, Liza je supruga od Davida Jimeneza, dirigenta, a dirigent je nečak od maestra Carrerasa. No, ona rekla, maestro mi je rekao da bi jako volio da napravim jedan koncert u Dubrovniku. Ajde vidi, molim ti, je li to moguće? Ja sam s tom idejom krenuo prema gradu i naišao na plodno tlo. Bio je problem kako uskladiti termine zatvaranja i programa Dubrovačkih ljetnih igara, pa onda imao i Dubrovnik klasik, pa puno toga je bilo, ali evo nekako smo uskladili, prije svega zahvaljujući i Dubrovačkim ljetnim igrama, gradonačelniku, zatim gospodinu Stijepi Medik, koji je ravnatelj Dubrovačkog simfonijskog orkestra, koji prati maestra, i našli smo ipak evo tu mogućnost i čini mi se na obostrano ili na zadovoljstvo svih upletenih u taj incident, nadam se da će biti.
1: Osvrte na dramske premijerne naslove imali priliku slušati cijelu proteklu festivalsku sezonu.
6: Premijerna sezona započela je s Mađelijevom režijom Držićeva skupa na Boškovićevoj poljani ispred kolegijuma Raguzinuma i Jezuitske crkve. Postavljen u monumentalnom ambijentu kojega je bilo teško savladati, ovaj je skup zaista ponudio jedno novo glumačko čitanje poznatih Držićevih lica. U prvome se redu to odnosi na naslovnu ulogu skupa u interpretaciji Frana Maškovića. Unatoč nekim prazninama i nedorečenostima, Mađelijeva režija donosi novi interpretacijski kod postavljanja baštinskih dijela, što je svakako važan doprinos jer je to temeljna misija Dubrovačkih ljetnih igara, a upravo takvih novih čitanja baštine posljednjih desetljeća kronično nedostaje. Drugi premijerni naslov, Šekspirov Richard III, postavljen na Lovrijencu u režiji Vite Taufera, u naglašenom povijesnom kostimu dao je sliku dvorskog establishmenta, sliku vlasti u okovima sebe same. Režija je naglašeno vizualna, s nešto oskudnijim prostorom za glumačku igru, s ciljem prikazivanja fabule i mehanizma vlasti, te naslovnog lica Richarda III. U kvalitetnoj interpretaciji Filipa Vidovića. Ambientalno gledano, Lovrijenac je trebao biti dvorac u kojemu se radnja događa, a ne mjesto za pozornicu dvorca. Mala razlika koja bi puno činila za dojam ambientalnosti. I najposlije, posljednja premijera, Ibsenova žena s mora na otoku Lokrumu, konačno je u potpunosti pogodila ambientalnu režiju neke predstave, prva nakon Dolenčićeva Ekvinocija. Ljetovalište na otoku i suvremeno adaptirane Ibsenove drame uklopljeno je na livadu pored mrtvog mora s pogledom na grad i otvorenu pučinu, pa ambijent u više segmenata prati scensko zbivanje. Nosiva uloga žene s mora, Elide Vangel, povjerena je Nini Violić, koja je na jako zanimljiv izvedbeni način interpretira lik žene, čija je pokretačka snaga nesvjesno. Kod Ibsena više freudovskog tipa, dok i u njezinoj interpretaciji i suvremenoj dramaturškoj adaptaciji Petre Pogorevc zadobilo jasne konotacije post-jungovskih arhetipa, u čemu je Nina Violić zaista izvrsna. Novo čitanje baštine, povijesna drama na Lovrijencu i ambientalno postavljena kasno-simbolistička drama u suvremenoj adaptaciji dobar su repertoarni izbor. Svaka od predstava s ponekim nedostatkom, no sve u svemu čine vrlo solidnu 77. premijernu sezonu.
1: A večeras počinje četvrti Ponta Lopu Jazz Festival koncertom u 20 sati i 30 minuta. Što sve očekuje posjetitelje u tri dana festivala, više su nam rekle umjetnička direktorica Tana Aleksa, a potom i osnivačica kreativne platforme Ponta Loput Tilda Grosel-Bogdanović.
7: Prvi dan nas očekuje čilanska gitaristica i vokalistica Camila Mesa sa svojim projektom Portal. Drugi dan klavirski i bumnjarski duo Rachel Eckroth i John Hadfield stižu sa projektom Speaking in Tongues i legendarni saksofonist treći dan Donny McCaslin donosi projekt Lullaby for the Lost uz jaku podršku Jasona Lindera, Jonathan Marona i Antonio Sancheza. Bit će tri dana potpuno različito i super, jako se veselimo.
8: To je po meni jedan od najčarobnijih prostora, jedna prirodna pozornica ispred, nažalost, ruševnog hotela Grand i te palme koje same od sebe imaju jedan oblik. One su posađene u krug i čine zajedno kao da je dvorana. One prave dvoranu u prostoru gdje je naš stage i naša publika. Trebalo nam je par godina da shvatimo da nam je Grand ispred vrata i da je on apsolutno nešto najljepše što možemo oplemeniti sa tim našim umjetničkim programima. Isplati se doći, doživjet koliko god netko poznaje, voli ili razumije jazz, ali vjerujte mi da je to stvarno nešto zbog čega se ljudi vraćaju i iz godine u godinu. Nije lako doći na otok. Stvarno nije lako, pogotovo nama koji se bavimo turizmom, živimo 300 na sat aktivno cijelo ljeto, milijon programa, ljetne igre, sve se tu događa, pa nekako pred kraj ljeta već smo i umorni. Međutim, ljudi dolaze. Sve tri večeri festivala, u 19 sati polazi brod Argosi ispred ekonomskog fakulteta na Lapackoj obali, povratak s Lopuda je u ponoća ikvarat, a zadnje večeri kad imamo i završni parti i dva DJ-a koji će zaključiti taj naš ovogodišnji jazz festival, imat ćemo i još jedan povratak u 2 ujutro.
1: Večeras je na trgu Mimbeli u Orebiću u sklopu folklornih večeri nastup dječje skupine Poloneza. Početak je u 19.30.
0: A u sklopu malog festivala lutkarstva Pupica predstava Ogledni sat igra u 19.30 minuta u Gružu u malom amfiteatru ispred buduće knjižnice Tupa. Riječ je o završnici ciklusa radionica izrade lutaka i osmišljavanja lutkarske predstave za djecu od 5 do 11 godina pod nazivom Lutke u džiru.

0: Prognoza vremena za sutra. Biće pretežno vedro, uglavnom tiho, posle podne prolazno slab do umjeren jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 26, a najviša dnevna od 31 do 35 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Dubrovnika. Hvala vam što ste bili uz nas.
0: Tonska realizacija Ivana Bašica, spikerica Karla Lešević, Dnevnik uredio i vodio Mislav Čimić.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Pridružite nam se na četvrtom izdanju Pontalopu Jazz Festivala od 27. do 29. kolovoza i uživajte u vrhunskim koncertima svjetski poznatih jazz glazbenika u jedinstvenom ambijentu vrta Hotela Grande. Nastupaju Camila Meca, duo Rachel Eckrod i John Hetfield, te Donny McCaslin, a svaka večer donosi otvorene večernje jam sessione za velikane jazza i mlade profesionalce. Ulaznice za koncerte dostupne su putem sustava Entrio, a organizirani su i brodski transferi za sve posjetitelje festivala. Brod Argosi polazi svaki dan u 19 sati s Lapadske obale, pokraj autobusne stanice ispred sveučilišta, a povratak je ispred hotela Lafodija. Više informacija pronađite na pontalopud.hr i društvenim mrežama kreativne platforme Pontalopud.

Ovo je Lighthouse Family i njihova obrada pjesme Ain't No Sunshine. Ono što mi moramo naglasiti je da večeras počinje četvrti Ponta Loput Jazz Festival i to koncertom u 20 sati i 30 minuta. Ono što vi morate znati je da je dio koncerta naravno na ulaznice, međutim iza svakog koncerta ova tri dana festivala održava se i besplatan dio programa, tako da ako vas put zove ka Lopudu, možete se iz grada u 7 uvečer uputiti ispred Ekonomskog fakulteta brodom i naravno vratiti se u ponoća i 15 sa Lopuda. To je ono što su organizatori organizirali za vas, tako da imajte na umu da nije sve na karte, ima nešto i za nas koji možda nemamo vremena ili ne znam, bolje otići brodom ovim našim komercijalnim, pa tako su nam organizatori stvarno ponudili dobar izlaz da nađemo i dođemo na Lopud tijekom festivala.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Nova školska godina, samo što nije, uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
4: easy shopping. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR mreža oglasi.
5: Radio Dubrovnik.

Večeras tenor Jose Carreras nastupa ispred katedrale u 21 sat i 30 minuta. Na pozornici će mu se pridružiti i sopranistica Dušica Bijelić uz pratnju Dubrovačkog simfonijskog orkestra kojim će ravnati David Jimenez. U ovom trenutku karata na online platformi još ima oko 20-ak, pa ako vam to zvuči zanimljivo, trk na internet, ali ipak sjedečki.

Ovaj malo kraći dan zaključit ćemo s jednom rođendanskom čestitkom, jednom dundu, Anamo Dimontu, odnosno Dimentu, poznatijom kao Duku Dimontu. On je britanski glazbenik i DJ koji danas slavi 44. rođendan. Iza sebe ima bogatu karijeru i nekoliko, odnosno brojne hitove broj 1, a skupa sa tim vas pozdravljamo. Ivana Bašica, Karla Lešević i Dubravka Bokun vas pozdravljaju za ovo popodne i ostavljamo vas sa pjesmom Duke Dimonta, I Got You.

0: Vlada je na zatvorenom dijelu sjednice raspravljala o kadrovskim pitanjima, pa je na osobni zahtjev razriješen predsjednik Upravnog vijeća Lučke uprave Dubrovnik Kristijan Pavić te član Marko Potrebica. Potrebica je imenovan novim predsjednikom Upravnog vijeća, a članom Miho Kristić. Vlada je danas također dala suglasnost o dodjeli sredstava za očuvanje Nacionalnog parka Mljet i Parka prirode Lastovsko otočje. Dogovoreni su koraci za pokrivanje troškova prijevoza otpada s područja Peljiških općina. O tome je bilo govora župana Blaža Peza i pročelnika Županijskog upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Silvija Markote u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s državnom tajnicom u Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije Anjom Bagarić te direktorom fonda Lukom Balenom. Nastavno na odluku vlade, fond će osigurati pokriće troškova prijevoza miješanog komunalnog otpada te ublažiti financijsko opterećenje koje su općine tijekom ove godine imale zbog zbrinjavanja i odvoza otpada. Gradonačelnik grada Dubrovnika Mato Franković u pratnji suradnika i predstavnika izvođača radova obišao je radove na izgradnji sportske dvorane pri osnovnoj školi Antuna Masle u Orašcu. Riječ je o investiciji koja bi trebala unaprijediti uvjete za održavanje nastave tjelesne i zdravstvene kulture, ali i osigurati novi prostor za sportske i rekreativne aktivnosti stanovnika Orašca i okolnih naselja. Radovi bi trebali biti gotovi krajem ove godine, a od početka iduće dvorana bi trebala biti u punoj funkciji. Vrijednost radova je gotovo 4,5 milijuna eura, od čega je gotovo 2,5 milijuna bespovratnih europskih sredstava kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Tenor Jose Carreras nastupa ispred katedrale u 21 sat i 30 minuta. Na pozornici će mu se pridružiti sopranistica Dušica Bijelić uz pratnju Dubrovačkog simfonijskog orkestra pod ravnanjem Davida Jimeneza. Izvršni producent koncerta Tomislav Kašljević.
1: Liza, njegova menadžerica, nam je rekla, znaš, maestro mi je rekao da bi jako volio da napravim jedan koncert u Dubrovniku. Ajde vidi, molim te, je li to moguće, naći ćemo neke termine. Ja sam s tom idejom krenuo prema gradu i naišao na plodno tlo. Nadam se da će biti dobar koncert. On je u principu jako jednostavan.
0: Večeras počinje četvrto izdanje Ponta Loput jazz festivala koje će do subote okupljati međunarodno priznate jazz umjetnike iz cijeloga svijeta i ove godine koncipiran je kao spoj dnevnog mentorskog i edukativnog programa te večernjih koncerata na otvorenome. Program otvara čileanska gitaristica i vokalistica Camila Meza koja u 20.30 u vrtu hotela Grand predstavlja projekt Portal posvećen temama majčinstva i transformacije. Potom slijedi i večernji jam session koji predvodi suosnivačica i umjetnička ravnateljica festivala Tana Aleksa. U sklopu malog festivala lutkarstva Pupica predstava Ogledni sat igra u 19 sati i 30 minuta u Gružu u malom amfiteatru ispred buduće knjižnice Tupa. Riječ je o završnici ciklusa radionica izrade lutaka i osmišljavanja lutkarske predstave za djecu od 5 do 11 godina pod nazivom Lutke u džiru. Večeras je na trgu Mimbeli u Orebiću u sklopu folklornih večeri nastup dječje skupine Poloneza. Početak je u 19 sati i 30 minuta. U susret središnjem dijelu programa 10. festivala Soli počela je tradicionalna ekoplaca na Stonskom trgu Kralja Tomislava. Do nedjelje će biti otvorena od 9 do 13, od 18 do 21 sat. Sutra počinje i enogastronomska ponuda u restoranima i vinarijama Stona i Pelješca i trajat će sve do kraja festivalskog programa 13. rujna. Vrijeme sutra, pretežno vedro, uglavnom tiho, poslije podne prolazno slab do umjeren jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će oko 26, a najviša dnevna od 31 do 35 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonskih je ostvario Davor Batričević, a čitao i pripremio Mislav Čimić.

0: More, more, more plovi.
1: Loviti se mora, preko sinjeg mora.

Lijep vam pozdrav, dragi prijatelji Moreplova, slušatelji i slušateljice Radio Dubrovnika i Glasa Hrvatske na početku emisije u kojoj pratimo aktualnosti iz svijeta pomorstva, brodarstva i ekologije mora. Dubrovnik je ovih dana potresen tragičnom smrću sugrađanina dubrovačkog pomorca Dominika Vidoša u luci u Valenciji, gdje je radio kao drugi časnik u kompaniji Yandel Null Group. O rizicima pomorskog zanimanja govorimo i danas u emisiji. Putnički terminal u Veloj luci bilježi povećanje broja putnika i vozila, govorimo i o drugim aktualnim projektima ove lučke uprave. Počinje jubilarno 10. izdanje festivala Soli, a najavljujemo i posljednju ovogodišnju gastro prezentaciju jela od plavog raka, invazivne ali ukusne morske vrste. Glazbeni izbor i ovog tjedna potpisuje Milo Kravarović, za tonskim pultom je Zlatko Vlahušić, ja sam Katarina Lučić-Tampalija.

0: Poštovani slušatelji, u nastavku Moreplova sa mnom u studiju je predstavnik Sindikata pomoraca Hrvatske iz ureda u Dubrovniku, Romano Perić, ujedno i ITF inspektor. Romano, dobar dan i dobrodošli u Moreplove.
1: Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Uvijek je niz različitih razloga, naravno, za razgovor o temama pomoračkog života, no nažalost, tragična vijest koja nam je stigla ovih dana iz Španjolske. Naš grad je posljednjih dana zaista potresen vješću o smrti našeg sugrađanina, mladog pomorca Dominika Vidoša. Stradao je u luci u Valenciji u Španjolskoj. O svemu su izvijestili tamošnji mediji. Kakve su vaše informacije?
1: Pa prije svega, ja bi ime Sindikata pomoraca Hrvatske i svoje osobno ime želio bi izraziti duboku sućut obitelji, prijateljima i kolegama našeg mladog dubrovačkog pomorca koji je tragično izgubio život obavljajući svoj posao u Valenciji. Kao sindikat pomoraca stojimo im na raspolaganju za bilo kakvu pomoć, podršku ili savjet koji im bude potreban. U ovome trenutku se obavlja istraga i mi očekujemo da će se ona provesti temeljito i da će dati odgovore o uzrocima i okolnostima ove tragedije, kako bi i sami saznali u stvari što se dogodilo.
0: Zapravo nekakvih posebnih informacija o svemu nemamo osim onoga što saznajemo iz medija i to stranih.
1: Tako je, stranih medija, naravno, ovoga da tu treba utvrditi te ovoga činjenice i zastava broda lokalne lučke vlasti, vjerovatno i predstavnici P&I osiguranja, svi su oni tamo vjerovatno da utvrde što se dogodilo i da se nekakvo izvješće napravi. Nažalost, ovaj nas događaj još jednom podsjeća koliko je pomoračko zanimanje zahtjevno i opasno. Pomorci svakodnevno rade u okruženjima ovakvim gdje i najsitnija pogreška, loši vremenski uvjeti, tehnički nedostatak može dovesti do najtežih posljedica. Tako da upravo je sigurnost pomoraca nama i svima ostalima u pomorskoj industriji bi trebala biti apsolutni prioritet.
0: Što mi znamo o tome koliko se zaista o sigurnosti brine? Postoje naravno svi zakonski propisi, uvjeti i zaista jesu, je li tako, uvijek tvrtke vrlo dužne i koliko znam trude se to sve poštovati, ali je li zaista toliko?
1: Tako je, mi imamo tu što se tiče sigurnosti.
0: Stvarnost nam često svašta pokazuje.
1: International Maritime Organization koja se u stvari bavi svim ovim sigurnosnim aspektima na brodu, oni proučavaju nesretne događaje i onda davaju naputke kako bi se izbjeglo takav jedan incident u budućnosti. Znači, to se vrlo dobro sagledaju sve okolnosti, pokušava se utvrditi pravi razlozi gdje je došlo do problema i to napraviti boljim da se ne bi događalo. Naravno, kao što sam rekao, tu je i zastava broda, tu je i lokalne vlasti, policija, svi su oni i mi takav jedan izvještaj vjerovatno u ovome slučaju tek možemo očekivati za, možda ne mogu sad procijeniti, ali obično to traje par tjedana do par mjeseci čak, ovisno o težini slučajeva. Tako da tek tada možemo nešto reći u tome smislu.
0: Često zapravo govori se i nekakva je percepcija u javnosti i visokih plaća pomoraca i dobrobiti takvih života, a s druge strane prava priča je upravo ovim opasnostima i rizicima zanimanja koje ste sami spomenuli, a i zapravo iz vaše perspektive ITF inspektora znate i sami što se sve na brodovima događa. Dakle, ovdje je zaista, koliko znam, u pitanju belgijska kompanija, je li tako? A opet ima i drugčijih priča, je li tako, kad govorimo o sigurnosti i uvjetima rada?
1: Pa vidite, mi u ITF-u radimo na sigurnosti pomoraca, to je nama dio svakodnevnice, ukoliko nas pomorci pozovu i upozore na neke nedostatke na brodu, nama je to najveći prioritet napraviti inspekciju takvog broda, uključiti port state control u to sve i mi to radimo svakodnevno u svakim inspekcijama. Međutim, tragični događaj nikad ne spavaju. Oni su se uvijek događali u prošlosti i događat će se nažalost i u budućnosti. Nama je da pokušamo to spriječiti maksimalno što možemo. Naravno da određene kompanije su vrhunske i u tom smislu i u njih se broje. Našao sam, bio sam na inspekciji jednog broda gdje stoji kalendar digitalni i opisuje broj dana bez ikakvog incidenta. Znači, njima je to najveći mogući. Znači, ja sam vidio tamo da je stajalo 485 dana od posljednjeg incidenta, što je gotovo godina i pol dana. Pak imamo i kompanije koje su nešto lošije u tom aspektu sigurnosti i pokušavaju napraviti takozvane šortkate, jeli, koje im omogućuju brže djelovanje i sve to, a to na kraju loše djeluje i na kraju se to uvijek odrazi loše za pomorce, za njihovu sigurnost, kao i za sigurnost vlasništva ili nekakvih stvari koji su tu. Tako da naravno mi svi u pomorskoj industriji pokušavamo to dovesti na najveću moguću razinu sigurnosti. To je proces koji je dugotrajan, vrlo dugotrajan, ali to je velika je razlika u odnosu sada, pa kad uzmemo unazad recimo 20 ili 25 godina. Također smo svjedoci pri našim inspekcijama totalno katastrofalnih uvjeta brodova, uvjeta sigurnosti. Mi to i oglašavamo i stavljamo na Instagram i tako pokazivamo u stvari na kakvim brodovima sve ljudi plove i naš je krajnji cilj u stvari takve brodove koji su u svakom smislu pa i u sigurnosnom podstandardni da ih maknemo sa tržišta. Znači da ih potpuno ugasimo.
0: Mimo ovog događaja upravo proteklo ljeto i u Jadranu je nekako bilo obilježeno nizom nekakvih tragičnih događaja i nesreća. Imali smo i mi pozive upravo u tom smjeru kako se, ne znam, isplovljava po uvjetima koji zato nisu, doslovno je riječ o članovima posade koji se na to žale. Čisto neki vaš komentar u tom smislu.
1: Pa upravo je to razlog sve češćih i sve bujnih inspekcija, port state kontrola, inspekcijskih nadzora po moru, dakle od brzine brodova, glisiranja, od sigurnosti na samim brodovima. Mislim da naš port state kontrol skupa sa lučkim kapetanijama obavljaju zaista dobar posao i jedan način je prikazati da smo mi, da su oni tu prisutni na moru i da se sve nadzire. Ja sam uspio par puta isploviti, vidio sam zaista dosta tih inspekcija i to je sigurno način za poboljšavanje sigurnosti. Međutim, Hrvatska je popularna destinacija, krcato je brodova, katamarana, manjih plovila i upitno je to nekako, ajmo reći, znanje tih skipera i to sve skupa. Mislim da se ide u smjeru da se
0: govori se i o poboljšanju
1: o poboljšanju ispita i nekakvog praktičnog dijela izobrazbe, što je svakako dobro došlo. Ja sad ne govorim isključivo samo o našim uvjetima, tu dolaze skiperi iz cijelog svijeta i sa različitim brevetima, pitanje i kako se to kod njih provodi, tako da puna podrška našim inspektorima port state kontrola i da se to na neki način da se poštuju te sigurnosne procedure na Jadranu i da što bude manje nesreća.
0: Vratit ćemo se kratko još na prethodni događaj. Rekli ste, sindikat je uvijek, a posebno i u ovakvim slučajevima, na raspolaganju obitelji, je li tako?
1: Pa jesmo, mi stojimo na raspolaganju obitelji, uvijek imamo, nažalost, i što se tiče ovakvih situacijama, imamo državama gdje se nesreće događaju, poput Španjolske. U stvari imamo 150 inspektora i 233 pomorska sindikata širom svijeta, tako da nam i kolege iz tih država mogu dati nekakvu informaciju, pomoći nam u svemu tome, tako da evo, sindikat pomoraca tu stoji kao što sam rekao, na raspolaganju za podršku i savjet.
0: Najljepša vam hvala na razgovoru.
1: Hvala vama i lijep pozdrav. Još pa...

0: U nastavku emisije Telefonom idemo do Vele Luke, a tamo nas pri telefonu dakle čeka ravnatelj Županijske lučke uprave Vela Luka, Boris Žuvela. Dobar dan vam želim, dobrodošli u Moreplove.
1: Dobar dan, hvala što ste me nazvali i pozdrav svim slušateljima radija koji nas slušaju.
0: Vela Luka je poznata posebno po činjenici kad pričamo o lučkoj upravi da je evo prije par godina otvoren novi pomorsko-putnički terminal koji je zaista na neki način doprinio boljoj povezanosti ovog dijela naše županije sa ostatkom kontinenta. Kakve su podaci po tom pitanju evo u protekloj sezoni?
1: Istina, dobro ste rekli, Vela Luka je završila pomorsko-putnički terminal krajem 2023. Od siječnja 2024. on je otvoren za javni promet i od tada nesmetano prometuju tamo trajekti i poneki teretni brodovi ili vojni brodovi. To je zaista u velike olakšalo promet u Veloj Luci, dakle smanjila se razina vozila koja prolazi kroz mjesto, a koja je do sada išla ili izlazila iz trajekta u Veloj Luci. Nadalje, od prelaska na novi terminal lagano se i povećava broj putnika i vozila, tako imamo sad u ovoj godini možemo vidjeti da je neka 3-4% povećanje putnika i neka 3% povećanje vozila. Svakako nas vesele ta povećanja i mi smo organizirani da uspješno prihvatimo sve te brodove. Naime, Vela Luka je više manje prolazna stanica, ali to je linija gdje trajekt ide preko Vele Luke do Lastova i nazad iz Lastova opet preko Vele Luke za Split, ali u Veloj Luci se odigrava gro toga prometa, najveći broj putnika i vozila se ukrcava, odnosno iskrcava u Luci Vela Luka.
0: Evo, osim ovog terminala o kojem smo zaista dosta slušali u proteklim mjesecima, odnosno godinama, imamo tako reći od samog njegovog početka i realizacije pa i ostvarenja, još su tu i drugi projekti poput ribarske luke, ali uređenja obale Kale Vranjac, zar ne?
1: Je, dobro ste rekli. Mi već godinama radimo na projektu, odnosno projektnoj dokumentaciji za ribarsku luku. U najavi je otvaranje natječaja za ribarske luke i mi smo više manje tu spremni, odnosno dovršavamo te neke još manje zadatke koji su nam najavljeni da će biti u tome natječaju. Radi se o projektu vrijednom negdje oko 5 milijuna eura i mi bismo s time dobili 270 metara operativne obale za potrebe ukrcaja i iskrcaja ribe i privez ribarskih plovila u Veloj Luci. Drugi projekt što ste spomenuli je uređenje obale Kale Vranac. Tu isto radimo, u izradi je glavni projekt za navedeni projekt. Tim projektom bi se uredio komunalni vez, ali i šetnica od samog centra Vele Luke do hotela Posedo. Bitno je tu naglasiti da bi se tu uredila i ta dio šetnice koji vodi do lječilišta, odnosno specijalne bolnice Kalas i do doma zdravlja i doma umirovljenika, što bi uvelike olakšalo svim korisnicima tih ustanova dolazak i odlazak do njih.
0: Kako vi zapravo doživljavate samu povezanost otoka sa ostatkom, evo bez obzira na sve ovo što smo sada spomenuli, nekako se uvijek čini da nije dovoljno dobro i da, ne znam, ili brodovi mogu biti veći ili da linija može biti više?
1: Pa, mislim, mi smo uvijek blago nezadovoljni tom prometnom povezanosti, ali tu je i činjenica da smo mi 3 sata udaljeni od kopna. Dakle, ta linija od Splita nama traje, trekna linija 3 sata, katamaranska 2 sata, što je zaista daleko u današnje doba i za putnike, a i za brodara i to. A sama linija traje 5-5,5 sati jer ona završava u Lastovu. Tako 5 sati u jednom smjeru, 5 u drugom, dakle linija je 10 sati, trajekt je zauzet 10 sati, a to vam skoro prođe cijeli dan dnevnog svjetla. Postoje lagana povećanja i poboljšanja u tom linijskom prijevozu putnika, ali u svakom slučaju mi bi htjeli i nadam se da će biti bolje budućnost.
0: Kakvi su vaši možda nekakvi vizije i planovi općenito razvoja osim ovoga spomenutog baš u toj nekoj budućnosti i dalje u godinama pred nama?
1: Od kad smo dovršili taj pomorsko-putnički terminal, počeli su dolaziti kruzere, manji kruzere od nekih 50-100 metara, nije ih puno, ali je povećanje uz godine u godinu i nadamo se da ćemo i tu dobiti jedan mali dio prihoda i poboljšati Velu Luku kao destinaciju u tome smislu.
0: Inače, Korčula kao takva u potpunosti ili u cjelini zaista jest već destinacija, zar ne?
1: Je, od tog Korčula, a posebno grad Korčula.
0: Možda kratki osvrt evo i na nedavno održan koncert Trag u beskraju, o tome se uvijek često govori i nakon onako ostane, i nakon što se sve odradi ostane ljudima u lijepom sjećanju, uloga i terminala i svega je jeli ipak značajna. Bilo je tu čak i nekakvih ranije prozivki na tu temu, ali evo i ove godine prošlo sve dobro.
1: Je. Naime, koncert Ponton i sve se održava u lučkom području i tu je naša odgovornost zaista velika, ali i angažman naših lučkih operatora, ali i ostalih zaposlenika Županijske lučke uprave. Naime, u te dane mi se radimo i preko vremena, da ne rečem da lučki operatori rade i po dvije smjene u komadu, da bi se to držalo pod kontrolom koliko je to moguće. Tu je zaista velik broj plovila koji dođu u Velu Luku i za nas je to jedna vrlo, vrlo stresna situacija i svake godine čekamo da sve to prođe u redu. I ove godine je prošlo u redu i evo, zadovoljni smo da smo bili dio svega toga.
0: Evo, i za kraj, sada su pred nama zimski mjesec i otok tada živi na drugi način. Što to pak znači za lučku upravu?
1: Pa tada se smanjuje intenzitet rada naših zaposlenika, tada se počinju i koristiti godišnji odmori i mi organiziramo rad operatora tako da oni nesmetano odrađuju privez od trajekta, ali i ovih drugih službi. Rasporedimo ih tako da u svakom momentu postoji dovoljan broj operatora koji mogu opsluživati luku.
0: Evo, najljepša vam hvala na ovom kratkom javljanju. Naš program, vjerujem da ćemo možda u nekom od idućih prilika ipak imati priliku i za susret upravo tamo kod vas u Veloj Luci.
1: Je. Evo, veselim se tome.

0: U nastavku emisije najavit ćemo i 10. izdanje festivala Soli, čiji se središnji dio održava ovog vikenda u Stonu. O posebnostima ovogodišnjeg programa s osvrtom na desetljeće održavanja ovog festivala s Mihajlom Tepšić, predsjednicom udruge Amorete, koja je organizator festivala, razgovarao je kolega Mislav Čimić.
1: 9. godina festivala, ali 10. festival, dakle jubilej, zapravo to nije mala brojka. Kako je festival uspio sve ove godine opstati, održati se i biti tako živ u zapravo jednom malom krugu, jednoj maloj zajednici?
2: Pa tako, evo i mi smo isto iznenađeni ove godine kako slavimo taj 10. zapravo festivala, 9. godinu. Pa evo, zaista bi voljela ovom prilikom zahvaliti svima koji su još uvijek dio festivala ili koji su nekada bili, a posebno turističkoj zajednici i općini Ston, koji su nam zapravo prihvatili tu našu ideju i svake godine nam pomažu u realizaciji i odlučili su biti dio ove priče i zapravo jedne male ideje prije 10 godina, danas već ozbiljan festival, mogla bi reći.
1: Oko Soli se isprelo kroz tih 10 izdanja tako puno nadahnuća da je toga nije ponestalo. Kako to?
2: Pa nije, evo, voljela bi ovdje istaknuti igrom slučaja moju mamu, gospođu Jelku Tepšić, čija je ovo zapravo sve ideja. Kako ona kaže, inspiraciju je dobila na jednoj izložbi Ivane Selmani u umjetničkoj galeriji, koja je u nekom trenutku posula sol po galeriji i to je strašno inspiriralo i oduvijek je bila zapravo tom solju i fascinirana, tako da je odlučila to zapravo pružiti Stonjanima i to jednoj zajednici da se zapravo osvijesti važnost te soli i da se to sve zapravo sklopi u jedan mali festival, onda mali, danas nešto malo i veći. Tako da, evo, inspiracija dolazi od svukud zaista i svaki zapravo naš suradnik donosi nešto svoje i neku svoju ideju i nešto kako bi on približio tu sol ljudima i kako taj suradnik naš zapravo vidi tu sol, pa onda isto ga nastane zapravo i program svake godine.
1: A i suradnika je kroz ove godine bilo puno?
2: Da, suradnika je zaista puno, neki su tu od početka i evo ovom prilikom im zaista zahvaljujem. Ove godine Sandra Vuletić otvara svoju izložbu odmah prvi dan ovog centralnog dijela, ona je zaista od prvog dana s nama. Evo tu bi spomenula još i dom Marina Držića, koji nas isto podupire svih ovih 10 festivala. To je jedna lijepa poveznica u stvari, jer je Marin Držić i boravio u Solani u Stonu, tamo je bio pisar, to vidimo i preko jedne spomen ploče baš u Solani, tako da evo oni nas zaista prate sve ove godine. Puno je tu još ljudi, nažalost neću ih uspjeti svih nabrojati, ali evo zaista se od srca zahvaljujemo svima.
1: Što donosi ovaj jubilarni program ovog 10. festivala Soli?
2: Pa evo ovaj 10. je poseban po tome što je 10., ali pokušali smo nekako uključiti izvođače koji su prve godine bili s nama. Uh-huh. To je bila zapravo neka ideja, pa mislim da smo u tome i uspjeli. Kao i uvijek tijekom trajanja festivala, zapravo već od četvrtka 27. kreće i Eko placa, koja je svake godine dio festivala. Na nju se mogu kupiti razni proizvodi raznih OPG-ova i zaista je uvijek lijep odaziv i ima razno raznih zakupiti stvari prirodnih i slično. Za vrijeme trajanja festivala također imamo i gastro ponudu diljem Pelješca, u restoranima možete pronaći posebne festivalske cijene, a mi zapravo službeno počinjemo 28. u petak, kao i uvijek u Solani sa vođenom turom. Ona ima svaki dan za vrijeme trajanja festivala, nekada je bila samo u Solani kad smo tek počeli, a sad smo je zapravo proširili na cijeli Ston. Ona je sada i kostimirana, nju vodi gospođa Jelica Čučević i Dalija Franušić, koja je zapravo prva onda bila to i počela. Nakon ture odmah nam slijedi i vađenje soli, to je isto ideja naših volontera. Znači, Kašti otvaramo izložbu Darija Jelinčić, Sol mudrosti. A potom nam slijedi evo već taj standardni program Wine, Jazz i Salt Night, tijekom kojeg ćemo zapravo predstaviti ovu knjižicu Spomenar festivala Sori koju smo izradili posebno za ovu 10. obljetnicu. I tu će nam Event Lab, koji također surađuje s nama od prve godine, odabrati 10 najboljih vina Pelješca i tu ih predstaviti i svi će ih naravno moći degustirati. Ovogodišnji izvođači u sklopu Wine and Jazz-a su Sara i Japa, koji su također već bili s nama, tako da evo tu je zapravo i ta poveznica s početkom. U subotu nam ostaje isto što se tiče ture i vađenja soli, dakle to imamo svaki dan. Međutim, u 18.30 imamo gastro radionicu Jadranke Ničetić. Ove godine je tema stol kao starinski konzervans, gdje ćemo zapravo vidjeti kako se sardele, odnosno srđele, konzerviraju u toj soli i čuvaju i spremaju. Gospođa Jadranka je već treću godinu s nama, imala je razne radionice i ona se zapravo bavi tom tradicijom i to je bila ideja zašto baš dovesti gospođu Jadranku da bude dio festivala. U navečer u 20 sati imamo otvaranje druge izložbe naše drage suradnice i prijateljice Sandre Vuletić koja se zove Trag u soli. Ove godine novost je što smo spojili elektronsku glazbu i sol, tako ćemo na Tvrđavi Kaštio imati jedan party elektronske glazbe, to je suradnja sa Sonic festivalom koji se inače održava u Dubrovniku svake godine u kolovozu. I završni dan je rezerviran za djecu, isto tako smo se ovih svih godina trudili uključiti djecu. U Stonu ih zaista ima pregršt i mislimo da je za njih program jako važan i da bude dio našeg festivala, pa ćemo tako imati jednu STEM radionicu i imat ćemo Aster predstavu Tri praščića. Nakon toga svake godine također imamo i humanitarni događaj. Ove godine će to biti paljenje lampiona koji će se tamo moći kupiti za udrugu Djeca Pelješca. Evo to je ova jedna nota koju također uključimo svake godine. I predstavljamo i jednu novu lokaciju, Kuluar Cimon, u kojoj će se održati koncert Klape Kambi koja je također već nastupala. Tako da evo, puno događanja, da.
1: Međutim, vrijedi istaknuti kako je festival počeo i ranije nego inače, dakle tamo negdje pa pred ljeto ili na samom početku ljeta, a i trajat će dulje, obično traje i s još nekim dodatkom u rujnu, to također slijedi.
2: Tako je, zadnjih nekoliko godina krenuo je ovaj dodatak u rujnu, a sad smo ove godine ga otvorili čak i ranije u lipnju. Zapravo smo iskoristili priliku jednog prostora u Malom Stonu, koji je zapravo služio kao parking, uz pomoć općine i turističke zajednice sad se on u stvari prilagodio da se u njemu mogu predstavljati ili izložbe ili već što je potrebno za program, tako da smo ga ove godine iskoristili za izložbu Korosonte koje se inače slave u Malom Stonu, pa smo tako zapravo otvorili jednu izložbu tamo vezano za tu temu. Tako da evo, taj prostor je oživio i zapravo to je naša ideja. Ston se i kroz ovih 10 festivala puno promijenio, mm-hmm. Jako puno toga je obnovljeno. Surađujemo sa Društvom prijatelja Dubrovačke starine koje nam i oni zapravo žele da te lokacije žive i da se nešto na njima događa, tako da nam stvarno svake godine i dopuste da održimo dio programa na njihovim lokacijama. Tako da evo, ove godine je to Kuluar Cimon koju ćemo iskoristiti za ovaj prekrasan koncert. Kaštio je već u funkciji nekoliko godina, tako da evo, to isto je jedna lijepa priča i pokušavamo iskoristiti sve te lokacije, a zaista ih ima jako lijepih.
1: Za kraj, polovicom rujna bit će zanimljiv simpozij.
2: Tako je, polovicom rujna organiziramo simpozij Kulturni krajolici Jadranskih solana, Baština zajednica i budućnost. Taj događaj je organiziran u suradnji s Ministarstvom kulture, Udrugom Europa Nostra Hrvatska i Europa Nostra Europska unija. Tako da evo, malo i znanstvenog dijela u ovom našem festivalu ove godine.
1: Dakle, ovo je bilo prvih 10 festivala, vjerovatno se nadate da će ih biti još dosta, kakvi su planovi?
2: Pa evo, mi se nadamo da će ih biti još zaista dosta jer prepoznat je i stvarno svake godine ima sve više posjetitelja. Možda to zvuči kao što bi svak rekao, ali nije, zaista je kod nas tako, vidimo napredak, bilježimo taj napredak, evo ove godine čak surađujemo i s digitalnim nomadima koji će nam biti gosti, želi im se predstaviti Ston kao jedna od potencijalnih lokacija zapravo za njihov rad, tako da će imati oni svoj organizirani program. Evo, zaista, svi ljudi se jako trude koji rade na festivalu, i turistička zajednica, i općina, i Evo, apsolutno svi volonteri, suradnici, zaista ovaj, mislim da se radi jedan dobar posao.
1: Tko je dobro posoljen, dugo ostaje svjež, kaže književni Karel Čapek. To želimo i vama. Mihajla, hvala puno na razgovor.
2: Hvala vama i lijep pozdrav.
1: Mihajla Tepšić, predsjednica udruge Amorete, bila je naša sugovornica. Najavili smo 10. festival Soli. Ostanite uz Radio Dubrovnik.

0: A za kraj ovotjednih Moreplova najavit ćemo još jedan zanimljivi festival koji se održava u Opuzenu i tim povodom s nama je ravnateljica javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Marijana Miljas-Đuračić. Dobar dan želim.
1: Dobar dan vama i svi vas slušate za nas.
0: Evo, ovih dana jako puno govorimo u našem programu o opasnim vrstama koje su se pojavile tipa ribe lav, invazivnim i sličnim vrstama, već godinama ih spominjemo u Jadranu, a jedna od invazivnih vrsta je i plavi rak, koji evo je nekako vaša preokupacija, čini mi se barem po vašoj web stranici svih ovih proteklih mjeseci, upravo njemu posvećen je i ovaj festival, je li tako?
1: Jes, tako je. Znači, u Opuzenu sad u subotu s početkom u 8 sati navečer ustanova u suradnji sa gradom Opuzenom, turističkom zajednicom grada Opuzena i ovaj udrugom Pivčeva Kala organizira festival plavog raka. Imali smo već nekoliko sličnih manifestacija na području i u Pelješca, odnosno na području općine Janjina i općine Ston u 8. mjesecu ove godine. Upravo nam je cilj, osim što radimo znanstvena i stručna istraživanja, radimo izlov plavog raka, međutim cilj nam je na neki način svim posjetiteljima, sugrađanima i turistima njega približiti kao deliciju, da bi se što više počeo konzumirati, a time što više loviti i činiti što manju štetu u moru na bioraznolikosti mora.
0: Evo, na koji način nam zapravo šteti u moru, možete li nam posjetiti?
1: Pa on je invazivna vrsta, na naše područje došao je 2004. godine, odnosno možda je ranije, ali imamo prvi službeni nalaz 2004. godine na jugoistočnim obalama Pelješca. Smatra se da je došao balastnim vodama u luku Ploče i da se raširio iz luke. On inače voli bočate vode, bogate ribolovom na područje naše županije, nalazimo ga na cijelom području, a najbrojnija je populacija je upravo u području Juparila, odnosno jezera Parila, koji je dio posebnog ornitološko-ihtiološkog rezervata, odnosno područja gdje se riba mrijesti. Sa naše županije proširio se sve do Istre, sve do sjevera. On veliku štetu, osim znači na ribljem fondu, radi i na školjkašima, ali ujedno on se zatrpava u morsko dno, ima jako snažne naklješta i na taj način Posidoniju često kopa, odnosno ruje u morskom dnu, a nestankom Posidonije ona ima višestruku ulogu od proizvodnje kisika, upijanja CO2, ali ujedno i stanište bioraznolikosti, posljedice mlađi ribljeg fonda koja zaklon traži u njoj, i tako da radi višestruku štetu. Osim toga, radi štetu i na ribolovnim alatima, tako da često ribari imaju iskidane vrše, mreže i ribolovni alat koji koriste.
0: I kako ga se onda najbolje može izloviti?
1: Mi ga nikad nećemo moći izloviti u potpunosti, ali ono što možemo je kontrolirati ti populaciju. Što ga više jedemo, više će se loviti i manje će ga biti u moru. To je jedini neki način koji smo vidjeli da funkcionira i zato radimo sve ove festivale da bi ga sugrađanima, a i svim ugostiteljima sa područja naše županije približili kao odličnu namirnicu. On je zaista jako ukusan. Čak smo imali nekoliko povratnih informacija naših sugrađana koji su ga jeli na festivalu buzarijade u Stonu, da nikad bolju buzaru nisu jeli do sad, tako da pripremali smo ga i sa pastom i na buzaru, radile su se polpete sa sirom i njime, onda zapečeni rak, tako da imali smo različita jela kroz lansku godinu, ovu godinu. Evo, ja se nadam da će se festival i dalje nastaviti i da ćemo uspjeti osigurati financijska sredstva za njegovu popularizaciju kao namirnice, gastronomske namirnice na području naše županije.
0: Evo, za kraj samo još ponovite još jednom, gdje i kada treba doći zakušati jela od plavog raka ovog vikenda?
1: Znači ovog vikenda zadnji festival organizira se u Opuzenu, na pijaci u Opuzenu sa početkom u 8 sati navečer.
0: Izvrsno, dakle, naša gošća bila je Marijana Miljas-Đuračić iz javne ustanove za upravljanje za

Tako smo došli do kraja ovotjednih Moreplova. S vama su danas bili Zlatko Vlahušić za tonskim pultom. Glazbom nas je pratio Milo Kravarović, ja sam Katarina Lučić-Štampalija. Lijep vam pozdrav i do slušanja.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 27. kolovoza. 27. kolovoza 1814. godine Austrijanci su uhitili i zatočili u Lovrijencu jednog od vođa Dubrovačkog ustanka, Frana Bonu. U napadu savezničkih zrakoplova 27. kolovoza 1944. godine bombe su padale na Pile i Boninovo, a oštećen je i spomenik pjesnika Ivana Gundulića. Brončani Gundulićev spomenik izradio je istaknuti kipar Ivan Rendić, rođen istoga datuma, 95 godina ranije, 27. kolovoza 1849. godine. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Monika, Marcel, Časlav i Anđeo. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Zbog bojazni da Dženovežani prodru u Jadransko more, Mletačka vlada poduzimala je razne mjere za obranu mora i mletačkih posjeda. I Dubrovnik se kao grad pod vrhovnom mletačkom vlašću bojao Dženoveške navale. Dubrovčani su stoga nevoljko dočekali Mletačko-Dženoveški rat koji se razmahao 1350. do 1354. U vezi s tim ratom Mletačka vlada obznanjuje 27. kolovoza 1350. godine potestatima, pa tako i dubrovačkom knezu, da ni jedan trgovački brod veličine preko 100 milijara ne smije otploviti iz Gulfa, Jadranskog mora, bez njena dopuštenja, i to pod prijetnjom vrlo visoke globe. Ovo je još jedan od primjera kada su mletački ratovi i vanjska politika rezultirali kočenjem pomorske trgovine Dubrovnika.
0: Nada u obnovu Republike, koja se kod Vlastele i manjeg broja građana rasplamsala tijekom zakašnjelog protufrancuskog ustanka 1813. i 14. godine, skršena je brutalnim austrijskim postupcima u dvogodišnjem razdoblju privremene uprave intendance 1814. do 1816. godine. Ipak, te 1814. godine aristokracija se uglavnom nije mirila s postojećim razvojem događaja. Žestinom prosvjeda isticao se jedan od vođa ustanka, Frano Bona, kojega su Austrijanci 27. kolovoza 1814. godine uhitili i zatočili u Lovrijencu.
1: Suprotstavljanje nasilnom austrijskom pripajanju Dubrovnika ilustrira nam na sjednici općinskoga vijeća 1. rujna 1814. pristigla proklamacija s potpisanom peticijom 49 plemića koji se pozivaju na posljednje odluke Velikog vijeća iz siječnja 1814. te naglašava privremeni karakter austrijske vlasti. Zbog svega toga general Todor Milutinović, zapovjednik austrijskih vojnih snaga i stvarni kreator života grada toga vremena, poduzeo je oštre mjere protiv potpisnika peticije. 18 plemića pobjegli su na Šipan, dok su ostali bili uhićeni. Izdana je i naredba o progonu i konfiskaciji imovine svih potpisnika. Nejedinstvo plemičkog staleža i vezanost za ideologiju starog poretka nije pružala čvrstu osnovu za priključenje širih slojeva borbi za obnovu Republike.
0: U takvim okolnostima, bez ikakve vanjske pomoći ili vanjske sile, otpor Vlastele nije mogao potrajati. Materijalno i duhovno iscrpljeni, svi nezadovoljnici postupno su se pokorili austrijskoj sili i redom molili za amnestiju. Austrijska vlast je i formalno provedena zaključcima Bečkoga kongresa 1815. a od 1822. Dubrovnik ulazi u trajnu političku vezu s Habsburškom monarhijom.
2: 1919. godine, kratko po smrti supruga velikog dubrovačkog brodovlasnika i dobrotvora Iva Račića i njihovo dvoje djece, preminula je i Marija Račić, ostavivši iza sebe zanimljivu oporuku koja nosi datum 27. kolovoza 1919. godine. Oporukom ona je razriješila svoje kmetove svake kmetske veze, a dio pokretnina i nekretnina ostavila je članovima obitelji. Međutim, općim baštinikom čitave imovine ona je imenovala Pomorsko-trgovačku akademiju, koja će se ustanoviti u Dubrovniku i nositi ime njezinoga muža Iva Račića na njegovu uspomenu. Prema njezinoj želji, akademiju bi trebali moći pohađati i muškarci i žene, a uglavnom bi se trebala uzdržavati iz dobiti kapitala uloženog u more. ona nalaže ustanoviti 4 do 12 stipendija za siromašne učenike iz Župe i Cavtata, i to u omjeru 2/3 za muške, a 1/3 za ženske stipendiste.
0: Tijekom kolovoza 1944. godine, saveznički zrakoplovi u više su navrata bombardirali i sam Dubrovnik. U napadu 27. kolovoza 1944. godine, bombe su padale na Pile i Boninovo u blizini Imperijala, pogađaju Hotel de la Ville, oštećuju Gundulićev spomenik. U blizini spomenika poginuli su žena i muškarac starije životne dobi, na Boninovu 16-godišnji dječak. U spremištu državnog arhiva u Kneževu dvoru Geller se zavija u knjigu dokumenata Dubrovačke republike iz 1522. godine. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: 27. kolovoza 1470. godine u Dubrovniku je umro dugogodišnji kancelar Dubrovačke republike Ksenofont Filelfo.
0: 27. kolovoza 1849. godine u Imotskom je rođen istaknuti kipar Ivan Rendić, važan i za Dubrovnik jer je 1893. godine izradio brončani spomenik Ivana Gundulića, a njegovo djelo je i Amerlingova fontana s figurama iz Gundulićeve pastorale Dubravka na Brsaljama iz 1900. godine. Dubrovnik u Domovinskom ratu.
2: Kako se rat bližio Dubrovniku, tako su u njemu rasli napetosti pripreme. Za obranu Dubrovnika brinuo je krizni štab općine Dubrovnik, osnovan odlukom vlade koja je pravosnažnom postala 27. kolovoza 1991. godine. U izravnoj borbi s neprijateljem 27. kolovoza 1992. godine poginuli su Dragutin Kauzlarić i Dejan Prodan, pripadnici 71. bojne vojne policije koja je 22. kolovoza stigla u Dubrovnik i u idućim danima na južnom bojištu izvršavala specifična napadna borbena djelovanja na vrlo teškom terenu Dubrovačkog zaleđa.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Parka prirode Lastovsko otočje. Dogovoreni su koraci za pokrivanje troškova prijevoza otpada s područja Peljeških općina. O tome je bilo govora na sastanku župana Blaža Peza i pročelnika Županijskog upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Silvija Markote u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s državnom tajnicom u Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije Anjom Bagarić te direktorom fonda Lukom Balenom. Nastavno na odluku vlade, fond će osigurati pokriće troškova prijevoza miješanog komunalnog otpada, te ublažiti financijsko opterećenje koje su općine tijekom ove godine imale zbog zbrinjavanja i odvoza otpada. Gradonačelnik grada Dubrovnika Mato Franković u pratnji suradnika i predstavnika izvođača radova obišao je radove na izgradnji sportske dvorane pri osnovnoj školi Antuna Masle u Orašcu. Riječ je o investiciji koja bi trebala unaprijediti uvjete za održavanje nastave tjelesne i zdravstvene kulture, ali i osigurati novi prostor za sportske i rekreativne aktivnosti stanovnika Orašca i okolnih naselja. Radovi bi trebali biti gotovi krajem ove godine, a od početka iduće dvorana bi trebala biti u punoj funkciji. Vrijednost radova je gotovo 4,5 milijuna eura, od čega je gotovo 2,5 milijuna bespovratnih europskih sredstava kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Tenor Jose Carreras nastupa ispred katedrale od 21 sat i 30 minuta. Na pozornici će mu se pridružiti sopranistica Dušica Bijelić uz pratnju Dubrovačkog simfonijskog orkestra pod ravnanjem Davida Jimeneza. Izvršni producent koncerta Tomislav Kašljević.
1: Liza, njegova menadžerica, nam ona rekla, naš maestro mi je rekao da bi jako volio da napravim jedan koncert u Dubrovniku. Ajde vidi, molim te, je li to moguće, naći ćemo neke termine.

Vlada je na zatvorenom dijelu sjednice raspravljala o kadrovskim pitanjima, pa je na osobni zahtjev razriješen predsjednik uprave vijeća Lučke uprave Dubrovnik Kristijan Pavić, te član Marko Potrebica. Potrebica je imenovan novim predsjednikom upravnog vijeća, a članom Mihu Kristić. Vlada je također dala suglasnost o dodjeli sredstava za očuvanje Nacionalnog parka Mljet i

0: To izdanje Ponta Loput jazz festivala koji će do subote okupljati međunarodno priznate jazz umjetnike iz cijeloga svijeta. I ove je godine koncipiran kao spoj dnevnog, mentorskog i edukativnog programa te večernjih koncerata na otvorenom. Program otvara čileanska gitaristica i vokalistica Camila Meza, koja u 20:30 u vrtu hotela Grand predstavlja projekt Portal, posvećen temama majčinstva i transformacije, a potom slijedi i večernji jam session koji predvodi suosnivačica i umjetnička ravnateljica festivala Tana Aleksa. Ususret središnjem dijelu programa 10. festivala Soli počela je tradicionalna ekoplaca na Stonskom trgu Kralja Tomislava. Do nedjelje će biti otvorena od 9 do 13, te od 18 do 21 sat. Sutra počinje i enogastronomska ponuda u restoranima i vinarijama Stona i Pelješca, i to sve do kraja festivalskog programa 13. rujna. Na kraju vijesti još samo najava emisija. Slijedi dokumentarno-mozaična emisija Prohujalo s vihorom, a od 22 sata Kronika dana Hrvatskoga radija. Potom slušajte glazbu u noćnom džiru Radio Dubrovnika. Vrijeme sutra, pretežno vedro, uglavnom tiho, poslije podne prolazno slab do umjeren jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 26, a najviša dnevna od 31 do 35 stupnjeva. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ostvario Davor Batričević, čitao i pripremio Mislav Čimić.
1: Vaš zvuk, vaš izbor. Vi birajte. Zvuk vašeg vremena. Na valu Radio Dubrovnika.
2: Jedva ti ga tu.

Dobar večer, gospođe i gospari. Došlo još jedno izdanje emisije Prohujalo. Svi holom četvrtak je i neke su reka se naučili slušati ovu električnu i dozivanu nostalgičnu emisiju. Tako će biti večeras kad smo zajedno, onda bi neki rekli onda smo iskupa do 22 sata do kronike dana Hrvatskog radija. Dosluhno koncept ove emisije, eto, pripremili smo nekoliko spomenarskih priloga iz fono arhive Radio Dubrovnika. Naravno, bavit ćemo se duro ljetnim igrama. 77. festivalska sezona je za nama, već se šapuće onom što će donijeti 78. izdanje Dubrovačkih ljetnih igara, a mi ćemo se večeras još malo baviti povješću ove najstarije hrvatske ljetne kulturne manifestacije, kako se kaže, Negromantovo tezoro, povijest Dubrovačkih ljetnih igara. Večeras ćemo objaviti dva nastavka i sjetiti se nekih važnih osobnosti koji su obilježile godine Dubrovačkih ljetnih igara, ali ono što je još zanimljivije, slušat ćemo i nekoliko fragmenata koncerata na dubrovačkim igrama davnih godišta, uglavnom koji su održani u atriju Kneževa dvora. Naravno, to nije sve, sjetit ćemo se i Božidara Rašića, isto tako važne osobnosti kada su dubrovačke ljetne igre u pitanju, a u jelovniku Kniških moljaca Luko Paljetak kazivat će svoju pjesmu Perlica moja crna maca. I to bi bilo ono sve što smo vam pripremili i za večeras. Glazba je Evergreenska bira i Viktor Lenert. Ja sam Davor Mojaš, ovo je Radio Dubrovnik, emisija Prohujalo s vihorom.

Dan je sada već dobrano podmakao. Pa ipak, za cijelo je još prerano za moju pjesmu. Ne valja pjevati prerano. To donosi nesreću, ja to uvijek kažem. A opet, s druge strane, događa se da čovjek čeka predugo.

0: Number one, since who knows when.
1: Prohujalo s vihorom.
2: Mali dubrovački fonoplov.
3: Arhitekt, slikar i scenograf Božidar Rašica rođen je u Ljubljani godine 1912. a umro je u Zagrebu 1992. Djetinjstvo i mlade dane proveo je međutim u zavičajnom Dubrovniku, gdje se pod utjecajem svoga dunda, poznatog likovnog umjetnika Marka Rašice, još kao dječak počeo baviti slikarstvom. Godine 1987. Božidar Rašica sudjelovao je i pobijedio na internom natječaju Zavoda za obnovu Dubrovnika vezanog uz projekt obnove i zaštite tvrđave Revelin. Svoje zanimljive impresije, ideje i dvojbe o Revelinu, ali i o nekim drugim dubrovačkim fortifikacijskim objektima, Rašica je iznio u emisiji tadašnjeg Radio Zagreba, emitiranoj 17. siječnja 1987.
4: U Dubrovniku bi želio da se ništa ne obnavlja s jedne strane, a s druge znam da je moja profesija tako da moram predlagati revitalizacije, jer objekti postaju mrtvi i propadaju. Revelin sam obožavao kao dijete i upoznao sam ga u ono doba kad su se uselili ruski emigranti. Prije toga nikad nisam bio u toj tvrđavi. A kao nemirno dijete ja sam išao svim ulicama, svim bužama dubrovačkim da ih otkrivam. Tako sam otišao sa ljenočkom u tu zgradu da vidim njezine roditelje kako žive u kartonskim blokovima, jer se inače u taj Revelin nije moglo doći. Inače sam indiferentno prolazio mimo te tvrđave. Ono što me fasciniralo bio je Lovrenac, a ne Revelin. Revelin mi je bila usputna šetnja u gimnaziju. No jednog dana se je dogodilo da je Fotes otvorio Lovrenac nama sa Hamletom, a Vlado Habonjak i ja i Vanda Pavlić Revelin sa Sidom. Tada sam upoznao i vrijednost ne samo terase, nego unutarnjih prostora i bio sam fasciniran zašto taj prostor ne bi bio veličanstvena pozornica svijeta. Međutim, sa vremenom kako sam studirao službeno taj objekat, događale su se čudne stvari. Otkrivali smo Revelin i vidjeli smo da naprosto ne možemo, a da ga ne upoznamo fizički do dna, jer smo po literaturi Rešetara, pa Tadića, pa Glavića, pa Preloga. Od svih smo saznali da ima velikih slojeva koje se međusobno propliču u obliku stare predutvrde i Revelina. Dubrovčani su bili jako ekonomični i jako efikasni. Nisu imali vremena da staru predutvrdu ruše, nego su nasadili Revelin na tu utvrdu, pa je ostala i kuća rabljenina, ostali su stare utvrde u toj samoj tvrđavi. Pravno, čitava mašina koja je bila u rasponu 4 vijeka, nalaze se u Revelinu. Naravno da u tom momentu sam prestao projektirati i rekao sam moraju se izvršiti istražni radovi, i to opsežni, arheološki, arhitektonski, povijesni i u svim smjerovima da se vrše i sociološki istraživanja, da bi se dobila slika šta je taj Revelin, i konačno to je učinjeno. I sad je to jedna velika rupa koja je impozantna, koja pokazuje da su sva predviđanja bila kriva. Ono što je ispod poda pokazalo je nekoliko slojeva tvrđava koje međusobno nemaju arhitektonske nikakve veze, nego je sistem dograđivanja, to jest fortifikacijalnih umijeća samih Dubrovčana da se što bolje osiguraju. Bilo mi je strašno strah da se upustim u projekat, idejni projekat, anketni, poznajući sada donje sadržaje koji su užasno interesantni. Ispod nivoa današnje nivelete poda postoje 2, 3 ili 4 sloja tvrđava koje su ostale u fragmentima. Tako jedna toreta na istočnoj strani ostala gotovo u cjelini kakva je bila, tako je kuća rabljena ostala samo bez krovišta, tako su mnogi zidovi ostali koji su bitni za razvoj te predutrdve. E, a sada treba njih pokazati. Dakle, njih prezentirati znači intervenirati u gornjem sloju. A to je učinjeno na taj način da smo prihvatili rušenje slanice do određenog nivoa, jer ono gore je nadgradnja austrijska, i da smo napravili ulaz tamo gdje je povijesno istražen da je on postojao. To znači da smo ušli i sa starim stepenicama u salu, to znači da smo deformirali gornji prostor, ali s time smo označili kakav je taj sistem tvrđave ranije bio, što je vrlo zanimljivo, jer se na taj bizarni način u ortogonalnom sistemu tri svoda pokazuju nepravilnosti, a nepravilnosti su bili apsolutno jedan zakon u brzom građenju, u građenju bez kontrole šta će biti u estetskom smislu, jer se radilo o fortifikacionom smislu, a ne o estetskom, pa je to postalo kao jedan vrst posebnog šarma da se u strogoj geometriji nalaze objekti koji su zidovi, koji su odstupili od tog ranjeg. A u donjim slojevima pokazuju se autentični zidovi prije Revelina, koji su nekoliko vjekova stari i njih prezentiramo. Kakvi su oni bili i kakvi su one prostore definirali. To znači, ti prostori nam ne bi bili značajni kad bi bili samo tehnički prostori, nego prostori u kojima boravi publika za vrijeme pauze gdje doživljava dvije tvrđave sa svojim zidovima. I to se vidi tačno kako su Dubrovčani bili štedljivi i efikasni, da su radili sve od jednog kamena koji se može brzo graditi i razgraditi. Zato ćete opaziti u dugovačkoj arhitekturi da je format kamena vrlo interesantan. On nije podugovasti, on je više kvadratičan, da bude manipulativni, da se može lakše pregrađivati, da se mogu lakše raditi otvori. Ovo nije slučajno. O tomu je bilo najinteresantnije predavanje od urodniku Rešetara, koji je o tomu govorio, Jurija Tadića, o arhitekturnici elemenata. Dakle, to nisu ljudi koji su arhitekti, radi su par excellence povjesničari i intelektualci, koji su već onda istražili da je fenomen ziđa Dubrovnika, dubrovačkih zidina ili gradskih mira, kako se govorio, građen na jednom modelu koji inače ne postoji u drugim zemljama. On se negdje u Dubrovniku zadržao i u Dalmaciji rijetko gdje. To jest format koji je manipulativan. To znači da je to kao nekakva vrst opeke s kojim se može brzo manipulirati. A to daje određenu vrijednost za našu akustiku. Svaka fuga, što ih više ima, je akustički doprinos. Svaka površina koja nije glatka, nego izbrazdana takvim elementima, je i vizuelno doprinos i akustički. Dakle, znači da smo otkrili neke elemente tek u podrumu. Na vanštini će se promijeniti sljedeće. Na južnoj strani su nužna vrata za ulaz i izlaz, inače nema publika mogućnost izlaza za slučaj akcidenta. A izvana neće biti slanice u toj visini kakva jest, a drugo se ništa ne mijenja. Niti jedan otvor nije dopušten sa potpunim pravom, jer želi se da tvrđava djeluje stvarno šturo onaka kako ona bila, da se razumije zašto su Dubrovčani turske predstavnike zvali u grad da vide kako se gradi ta tvrđava, na to bilo jako lukavo, da vide šta njih čeka u slučaju ako svi medijevalni gradovi, pakačni renesansni, za tvrđave koji se nalazili izvan zidina imali su dva principa. Svi oni zidovi koji su prema neprijatelju orijentirani su debli ovdje od 7 do 9 metara. Onaj zid koji gleda prema gradu, on je tanak, on je svega 50 cm. Zašto? Da ne bi posvada uzurpirala vlast i napala grad, pa se iz grada i Svetog Ivana tvrđave i iz drugih tvrđava može bombardirati topovskim tanjetima. Ovaj zid koji je mekan, to se zove mekani zid, a oni su tvrdi zidovi. Isto je princip upotrebljen na Lovrincu. Onaj dio koji gleda prema gradu je tanak zid, a svi ostali su debeli. Dakle, Dubrovčani su se ponašali kako se je fortifikacija europska ponašala u to doba. Bili su svemu informirani, zato su oni radili sa stranim inženjerima i sa domaćim istodobno. Dakle, Ferra Molino nije slučajno zvan, nego kao stručnjak koji je poznao od Ferrare, Firenze, Bolonje, čitao u Italiju i obradio, pa je on zvan kao vrhunski stručnjak. A vrhunski stručnjaci su se prodavali onomu koji ih je dobro htio platiti.
2: Mali dubrovački fonoplov. Na temelju arhivskih zapisa iz Fonoteke Hrvatskoga radija emisiju priredili Hrvoje Vanković i ton majstor Miro Pijaca. Hrvatska radiotelevizija, odjel drama 2013. Jedo ti ga.

0: Ovo je Njarnjas grad. Od zvonika do pila, vas od kamena i mašte, od snova i pjeska. Zaustavi se ponekad i pogledaj.
1: Djeca igraju nogomet ispod minčete. Parovi hrane golubove iz presvetoga Vlaha. Na kućama u gradu još uvijek postoje ti ramola. Još uvijek se suši roba.
2: Još tu neko živi. A turisti naslikavaju.

0: Usložit ćemo današnje izdanje na Uglavnom slova Trezora novim prikupljenim ciljanim svjedočanstvima, arhivskim dokumentima i drugim prinosima. Razni su bili povodi, vrijeme je bilo određeno, akteri su se dovoljno trudili, a zato zaslužni pribilježili su tragove sjećanja. Dubrovnik je oduvijek bio povod, ali i bi razlog oduvijek prepoznavan kao suština, sukus i koncentrirana energija svekolikih sastavnica. Obljetničkog festivalskog 50. ljeta u Sponzi predstavljen je i tematski broj magazina za umjetnost Cicero. Kao i u slučaju svih drugih prigoda izvan uskofestivalskih okvira, Dubrovnik i festival uvijek su bili i ostali jednom temom, nezaobilaznom i obvezujućem, uvijek inspirativnom, podatnom i intrigantnom. Kroz prizmu Cicera o Dubrovniku sutra, ali i o Dubrovniku jučer, o festivalu, dakle, govorili su pored ostalih Vlado Gotovac, Andreja Zlatar, Vlada Čerefelman, Slobodan Prosperov Novak i Zoran Kravar.
1: Za mene je Dubrovnik od prvog dana bio mjesto izbora. I mislim da je to za svakog čovjeka. Jednostavno zato što nitko ne dolazi u Dubrovnik kao tabula rasa. Dubrovnik je dakle mjesto na kom čovjek bira ono što s njim kao čovjekom jest ili nije u skladu. To čini svugdje, napose recimo u muzeju, a Dubrovnik ima nešto od muzeja za nas. Svaki pak muzej ima smisla samo utoliko ukoliko svaki od posjetilaca sa sobom nosi dio muzeja i prerađuje ga u svom vremenu jedno novo vrijeme. Estetska forma jest možda vječna, ali ona proizvodi vrijeme i mi u susretu s njom proizvodimo svoje vrijeme. To je neprekidni, neko je rekao, laboratorij, možemo ga tako nazvati, laboratorij. Ali laboratorij koji nema samo ni estetske, ni kulturološke, ni bilo koje druge konotacije. On je kompletan. On je egzistencijalan, epohalan, on obuhvaća sve. I kad se govori što ćemo s Dubrovnikom, to je kao da se pitamo što ćemo sa sobom. Isto pitanje. Svaki će učiniti s Dubrovnikom ono što će učiniti sa sobom. U tom je ova sloboda o kojoj govorim.
2: Da je zapravo Dubrovnik bio mjesto na koje smo mi dolazili kada smo trebali nešto da nas spasi, da nam pomogne, da nam bude ljepše. I sve do 90. godina Dubrovnik je uvijek bio onaj koji je bez pogovora, bez zadrške ispunjavao svakome od nas sve njegove želje. On je bio isti, on je bio nepromijenjen. Njegova je ljepota ta zapravo za koju smo se pitali da li je ona doista neovisna o svemu okolo. Da li je neovisna o zemlji u kojoj Dubrovnik jest, o vremenu u kome živi, da li je neovisna o ljudima koji u njemu žive, o njegovim građanima i o nama koji dolaze vidjeti ga. S vremenom, a dugo nam je trebalo, govorim sada u pluralu jer sam vrlo često o tome razgovarala i sa svojim prijateljima i kolegama, dugo nam je vremena trebalo da shvatimo kako se moramo definitivno riješiti te iluzije da je Dubrovnik jedna gotova, fiksna, petrificirana stvar. Da Dubrovnik naprosto nisu njegovi bedemi i njegovi spomenici koji stoje zauvijek i koji će nam uvijek moći biti besplatna scenografija, bilo za predstavu, bilo za neke fotografije, za kućnu radinost i za uspomene. Naprosto je postalo jasno da Dubrovnik živi od svojih građana i sa svojim građanima i prvenstveno za njih, da oni mogu živjeti za nas samo ako tokom onih dugih zimskih mjeseci njihov grad funkcionira i živi kao pravi grad. da Dubrovnik živi sa svojom okolicom, u svojoj zemlji i u vremenu u kojem jest. I ono što nas sve najviše boli, to je što u ovim kratkim pitanjima kada smo razgovarali, eto, desetak nas je na neki način došlo do ovde, što svi zapravo postavljamo ono glupo i banalno putovanje, koliko ste putovali, pitanje koliko ste putovali, koliko je to trajalo, kako je bilo, znajući da je Dubrovnik osuđen na svoju izoliranost i da zapravo sam u sebi ne može u toj poziciji izoliranosti, da nije u prilici sam živjeti za sebe. Mi Dubrovnik, i zato možda pišemo o njemu, i mnogi koji sjede za stolom i još veći broj vas koje sam prepoznala u publici, trebamo Dubrovnik i želimo ga trebati, jer još uvijek u njemu često radimo, boravimo, odmaramo se, volimo ga.

Naravno da je jako nezahvalno, koliko god mi bili svi vezani za Dubrovnik, da je jako nezahvalno davati naputke ljudima koji u njemu žive, upravo kao što je gospodin Banas rekao, u vrijeme kada zamru festivalske fanfare, kada je zima, kada se onaj procjep između nefestivalskog i festivalskog Dubrovnika osjeća to jače, a to je svakako ovo vrijeme posljeratno. Čitam tako novine pa vidim da gospodin gradonačelnik upozorava kako ne treba očekivati od festivalskih igara onaj sjaj koje su oni imali do 90-ih godina, ali kako žali jer u gradu čini se kao da nema atmosfere. U tome smislu, a za mene je naravno grad Dubrovnik prvenstveno grad teatar koji doživljavam tijekom ljeta i zato kažem, nemam puno pravo da govorim o njemu u njegovoj punoj egzistenciji od svih 12 mjeseci. Dakle, što čini tu atmosferu? Ako je formula festivala počivala na ovoj reprezentativnosti o kojoj je govorio gospodin Petrak, na jednoj strani to je bio jedan segment, veliki klasici, na prokušanim izvedbenim prostorima. Drugi segment je onaj koji se također često ovdje čuje od samih stanovnika grada, a to je segment pučkoga teatra, teatra komedije, teatra koji zove na suglasje, na suigru, na čak neke ekstempore, suvremene aluzije na život grada, što je također legitimna potreba i želja ovih stanovnika. Često se zaboravlja na treći segment, a to je istraživački segment. Segment koji bi ambijent grada promišljao na način koji nama sada nije vidljiv, koji može možda donijeti samo mlada generacija. Pa ono svakako što bih ja voljela poručiti gradu, a nisam jedina koja tako misli, ima puno ljudi, puno kritičara koji o tome na takav način pišu, je svakako da se mladi ne tjeraju u karantenu. Kao što znate, postoji jedan paralelni festival, Dubrovačkome festivalu, koji se odvija od ove godine, čini mi se, od 1. do 11. kolovoza. Dakle, da Dubrovnik možda otvori svoje mire i nekom nereprezentativnom segmentu kazališta, onome segmentu koji bi se možda mogao roditi iz nekih dobrovoljnih pobuda koje možda i ne bi, kao što ste vi, gospodine Petrak, već rekli, koji možda ne bi iziskivao toliko solada. Dakle, Dubrovnik bi se mogao pretvoriti u jednu radionicu, kazališnu radionicu, možda čak i kazališno znanstvenu radionicu, ponovno promišljati taj aspekt ambientalnosti. Sada kada sam malo listala literaturu o Dubrovniku i o teatru na igrama, vidjela sam da je zapravo znanstveni skup o problemima teatra na otvorenom posljednji put ovdje bio održan 1966. Nadam se da mi nije podatak pogrešan, prije dakle 33 godine. I šteta je zapravo što znanost, teatrologija nekako nije iskoristila svu tu specifičnost koju Dubrovnik kao grad teatar nudi, da bi onda u dosluhu sa znanošću nastajale takve izvanredne predstave kakve smo ih znali viđati na dubrovačkim pozornicama do 90-ih godina.

0: Činjenica je da ova država jako želi igre festival, ali se one baš zato nisu, baš zato što ih država tako želi i što ih je željela uvijek, ali sad ih želi posebno, one baš zato nisu dovinule do onog ranga kojega na kulturnoj karti Europe imaju veliki festivali kao što je Bajreski, Spoleto, Salzburg, Avignon ili tako. Ranga kojeg je ovaj festival ponekad doista imao, naravno što ne znači da se nisu dogodile i da se i sinoć nisu dogodile, preksinoć, znamenite predstave, evo recimo ova u kojoj je gospodin Pero Krgić igrao u Menslovoj režiji. No, zbir provincijalizma, jedan konzervativizam, vrlo karakterističan je za posljednje desetljeće rada ovoga festivala. Igre vezane sa državom nisu, to je jedna rečenica i teza upravo iz ovog našeg broja, koju Slobodan Schneider ondje izlaže u tekstu, nisu imale pravo na grešku. Naprosto zato što ih je radila država za sebe, što ih je ona održavala, kako bismo rekli. I one su uvijek, te igre su uvijek morale biti nekakav uspjeh. Nisu nikad zbog toga bile svjetski kazališni mainstream i uvijek se je upotrebljavao termin da su ljetne igre pokrivene. Naime, jedino što je na kraju zanimalo javnost, trebalo je biti da ministar ili već neko kaže da su igre pokrivene, danas je li da je sve u redu, pa ćemo opet sljedeće godine dan. S time su ukinute mnoge pretpostavke i danas su ukinute za jedan važan ljetni festival ovdje u Dubrovniku.
1: Moji stvarni boravci u Dubrovniku su manje više uvijek bili vezani uz struku. Dakle, uvijek sam ovdje boravio kad se radilo o... Uvijek su bili posrijedi ili kakvi simpoziji, ili promocije knjiga ili časopisa poput ovoga ili nešto tome slično. Dakle, htio bih odgovoriti na pitanje kako smo se dubrovačkim književnim nasljeđem do sada bavili, kako se njime sada bavimo i kako bismo se eventualno bavili u budućnosti. Pokušat ću to ilustrirati naravno na kratkim primjerima. Naša znanost o književnosti u periodu u kojem je ja aktivno pratim izmijenila je više puta svoja temeljna pitanja. U doba kad

zašto nam se književno djelo dopada. Dakle, radilo se o pristupu književnom djelu kao estetičkom objektu. Pitanja koje su se onda dalje izvodila iz toga osnovnog pitanja ticala su se udjela pojedinih elemenata, slojeva književnog djela u njegovoj estetičkoj uspjelosti. Ta paradigma je ostvarila relativno mlak doticaj sa dubrovačkim i uopće sa našim rano novovjekovnim književnim nasljeđem. Između ostaloga zato što njezini vodeći ljudi, mislim pritom na autore poput Škreba, Fangeša, Flakera, nisu se baš bavili, nisu bili stručnjaci za često ni za našu književnost, a pogotovo ne za stariju književnost. A s druge strane, u isto doba još se osjećao onaj globalno negativni sud o starijoj hrvatskoj književnosti izrečen u Kombolovoj povijesti hrvatske književnosti, koja je također pristupala svom materijalu na temelju nekih estetičkih prekoncepcija, za koje danas, međutim, mirne duše možemo reći da su bile neprimjerene.

Pažljivo oko putnika mora zapaziti da čudesan, upravo neljudski sklad Dubrovnika nije samo pitanje forme, već stvar najdubljeg duhovnog sadržaja. Sklad ovdje nije samo rezultat dobrog ukusa njegovih građana, ni zanatske vještine njegovih graditelja, već nešto mnogo više. Kroz dugi niz stoljeća sklad je bio uvjet održavanja Dubrovnika kao grada, republike i slobode. Oduvijek su Dubrovčani nagonski znali da njihov grad ne smije postati područje na kojem će se bogati i značajni pojedinci nadmetati u ljepoti i raskoši svojih graditeljskih pothvata. Slutili su da neće biti dobro postanu li dubrovačke crkve, palače i ljetnikovci riznice svakojaka blaga. Bogatstvo izaziva zavist prijatelja i lakomost neprijatelja. Za vlastelu i puk dubrovački samo je jedna opasnost bila veća od vlastitog bogatstva – siromaštvo. Zato su se oni u svojoj arhitekturi opredijelili za otmjenu jednostavnost i suzdržanu monumentalnost. To je stil koji odaje sigurnost i izaziva poštovanje, obeshrabruje napadače, a poziva na razumno dogovaranje. Disciplinom i upornošću pčela sagradili su Dubrovčani svoj grad kao golemo kameno sače u kojem nijedan detalj nema pretenzija da bude zasebno remek djelo. Dubrovnik je remek djelo. Svako pročelje, ulica ili trg samozatojno unosi svoju čednu ljepotu u funkciju općeg sklada, a bujna harmonija cjeline uzvraća im ljepotom i to mnogostruko. Zapisao je Zvonimir Berković uvodno u tekstu Dubrovnik za sva vremena, objavljen u 7. broju magazina za umjetnost Cicero.

0: U proteklim minutama neglomatova tezora čuli smo zabilježena tonska svjedočenja Vlada Gotovca, Andreje Zlatara, Dečele Feldman, Slobodana Prosperova Novaka, Izorana Kravara te Zvonimira Berkovića, izrečenim u prigodi predstavljanja magazina za umjetnost Cicero u Sponzi 25. srpnja 1999. godine.
1: I danas ćemo se, poštovani slušatelji, tonskim zapisima prisjetiti nekih zanimljivih koncertnih večeri, što ih rado pamtimo i s ponosom spominjemo kao neizbrisivo bogatstvo umjetničkog izričaja što se prožima kroz protekli 50 godina dubrovačkih ljetnih igara. Dubrovački glazbenici uvijek su bili zastupljeni na Dubrovačkom festivalu, pa je tako bilo i na 23. dubrovačkim ljetnim igrama. Ponoćne serenade kao oblik komornog koncertiranja, najčešće u atriju Palače Sponza, pružale su mogućnost ljubiteljima glazbe užitak doživljaja u kasnim noćnim satima. U takvom jednom ambijentu zabilježen je koncert ansambla Collegium Musicum Ragusinum 31. srpnja

Treći stavak, rondo moderato, prve sonate u G-duru za flautu, violinu, violoncello i čembalo Karla Štamica u izvedbi Dubrovačkog komornog ansambla Collegium Musicum Ragusinum u Atriju Palače Sponza 31. srpnja 1972. godine u sklopu 23. Dubrovačkih ljetnih igara.

0: Dubrovačka festivalska teatarska povijest bilježi izdvojen prinos Ivice Jusića, pjevača glumca koji je svojom interpretacijom songova u festivalskim predstavama ostavio izdvojeni trag.
1: Bio sam stvarno počašćen kad su me gospodin Žorž Paro i Pero Gotovac pozvali da sudjelujem u predstavi Život kralja Edvarda II. Mada sam ja prije toga, već neke desete godina prije, pratio gospođu Nadu Subotić u Susu za Lameskom, pa sam svirao i Serenadu Lauri u Dundumaru kad sam žele zamjenjivo sve vremeno. E tako, ali ovo je baš onako bilo nešto, amo reći, puno zbiljnije, puno sadržanje za mene. Jednostavno predivno iskustvo biti uz takve ljude kao što su Žorž Paro, kao što je Božidar Boban ili Izet Hajdaković. Mislim, tena glumačka ekipa koja ono vrijeme harala, što bi se rekao, dubrovačkim pozornicama.
0: Song u Edvardu II. U Orete ili Kolumbu bio je sastavni dio predstave. To nije bio ni nikakav background, ni tek kao prinos atmosferi, nego je to bio posebno izrežiran i odigran, odglumljen i otpjevan nastup.
1: Čak taj Brechtov tekst, nema ga nigdje u predstavi, isto kao što u Areteju nema Tomire Helada, nego jednostavno to je Brechtova poema sama za sebe, isto kao što je Tomire Helada predgovor Areteju u stvari. Ali na sređu Žorž je to tako spretno znao uklopiti da i u jednom i drugom primjeru to postoje sastavnim dijelom predstave. I to je bilo u stvari jedna, u svakoj predstavi, jedna moja točka kao da Boban je imao, kao što je imao svoje monologe, to mi je slično.

Bio je to Ibrice Usić i song Početka nije bilo iz predstave Aretej Dubrovačkog ljetnog festivala. Snimka je iz 1972. godine. Početka nije bilo, kaže Krleža u ovom songu. Međutim, do novog početka i novog Nenormantova tezora. Pozdrav i do slušanja.

Slušali ste Negromantovo tezoro, emisiju posvećenu 50. obljetnici Dubrovačkog ljetnog festivala. Uređuju i vode Davor Mojaš i Mario Polcer.

Negromantovo tezoro. Pedeset godina Dubrovačkog ljetnog festivala.

0: Iznova, uvijek kada dovoljno zatiženi i usprahireni sanjar pokuša proniknuti u tajne koje skriva Negromantovo tezoro, ostaje iznenađen već u startu, unakan i obeshrabren poticajnim povodima i usužavajućim silnicama koje ga obasiplju i kojima, tako zatravljen, nastavlja plovom, presretajući oblake, zvonike, galebove i drugo znakovlje grada, kojemu je i koljevka i postelja i jarka u koju priziva suputnike. I u današnjem izdanju Negromantova trezora pokušat ćemo posložiti nekoliko, nadajmo se, zanimljivih i poticajnih prisjećanja koji osvjetljavaju skoriju festivalsku povijest. Tužna Jele Matovodopića u režiji Ivice Kunčevića igra na Upilama, posvijemo izvojeni znak novije teatarske festivalske prakse. Usud mora, čežnja, prizi nade, trag uspomena, ljubav, jufanje, noć crnih ljepirica, tek neke su sastavnica jedne od najambientalnijih festivalskih predstava istaknutih prinosa dramaturga Petra Brečića, scenografa Marina Goca, skladatelja Nevena Frangeša, redatelja Ivice Kunčevića i ostale njegove uže ekipe te vrijednih glumačkih prinosa dubrovačkih glumaca. Jele u tužnoj Jeli je Doris Šarić Kukulica u 6. godini igranja predstavu u jednoj od emisija festivalskog rogobora u Jelinom usudu i svom glumačkom prinosu više Doris Šarić Kukulica.
1: Hvala Bogu, poslužilo nam je vrijeme, a isto tako mogu reći da su svi okolni restorani i tarace utihnule svoju muziku i nekako utihnule i svoje goste, tako da imamo zapravo jako dobre uvjete, što je za predstavu izuzetno važno. Predstava je opet krcata, što naravno svih nas veseli, a osim toga mislim da je ona, da dobiva iz godine u godini na kvaliteti. Mi svake godine pokušavamo zapravo sa nekakvom svježinom opet zaroniti u taj svijet odlazaka i čekanja, nadanja, ufanja i ispitivanja tih istih nada i ufanja, tako da mi se čini da su i Pero i Miljka i Kruno, Jasna, ja, svi zapravo da smo nekako sa velikom radosti i nekakvom dobrom energijom ušli u to, bez obzira na napore koje znamo koliko ih Pero Kvrgić ima i Miljka i tako.
0: Da, posebno strada na tužno Jeli je što se ona igra isključivo i samo ekskluzivno u Dubrovniku. To je njena i posebnost, rekao bih i vrijednost i neponovljivost. Cijela godina je teatar Zagreb, tamo puno uloga, puno angažmana, da se dođe u Dubrovnik, skupite se u Pilama i zapravo veliki broj Dubrovčana koji hodočaste zapravo na tu predstavu, neki gledaju redovito. To je jedna posebna atmosfera, jedan poseban i odnos, rekao bih, recimo tako, prema materijalu ili prema prostoru, prema gradu i prema predstavi, i to se zapravo i pokazuje iz godinu i godinu, da mimo životne zrelosti i glumačke zrelosti ona dojiva i na nekim brojnim, rekao bih pokojni Petar, veći sastavnicama i silnicama.
1: Apsolutno da, i to je pa ja sam već puno o tome govorila, o samom prostoru, o onome što zapravo je uronjenost u Dubrovnik. To nije specifičnog tog prostora koji je tako začudno lijep, bogat tvrđavama, stijenama, svim tim krajolicima koji su tako specifični za cijelu našu obalu, za Dubrovnik naročito, je jedan dio priče. A drugi dio priče, što mi se čini užasno bitno, to koliko je sam taj tekst zajedno s tim prostorom uronjen u Dubrovnik. Mislim da se tu zapravo podcrtava ono što bi Dubrovnik trebao i dalje njegovati i u istraživačkom smislu i u ovom tradicionalnom. Znači, otvarati sebi mogućnosti za greške, ulaziti u nove prostore i pokušati iz tog kamena vući te energije. Na koncu konca i ti se baviš jako puno tom tom vrstom nekakvih problema i u tvojim tekstovima i poeziji, to mi svi osjećamo i užasno je važno da to ne stavljamo sa strane, nego da upravo na tome inzistiramo. Pa taman ono i u krivo, eto.
0: Napokon.
1: Mislim, moglo se dogoditi s ovom predstavom, tako je zahtjevan prostor. Prostor je užasno zahtjevan. Mi strahovito ovisimo o vjetru, o moru, o plimi i oseki. Mislim, nije moguće ovu predstavu igrati u svako doba ljeta, je? Mi smo, na primjer, neki dan došli na probu u 7 sati na večer, bilo je dobrih, više od pola metra mora na platformi i morali smo, obukli smo svi ove gumene čizme i tako smo gacali. Dakle, sve, taj rizik tog prostora je postojao. Zaboravili smo ga prošle 6 godina, u meteorološkom zavodu su se ispitali pogodni datum i tako to se sve skupa posložilo, ozvučio se taj prostor i jednostavno vjetar nosi glas i bez tog malog ozvučenja ne bi zapravo bilo moguće igrat. Ali na taj nekakav način hrabro bi se trebalo dalje ulaziti u te nove prostore u Dubrovniku.

0: Na 50. Dubrovačkom ljetnom festivalu Dvorišća Ališa Kukuljice igrala je u Dubrovačkoj trilogiji i premijeri, igrala je u Sutonu Oru.
1: Ja zapravo o Tom Vojnoviću ne znam, kad sam iščitavala, znajući naravno da će se ta trilogija raditi, iščitavajući to uronim se toliko u tekst da se nađem u svakoj ulozi. Mislim, svaka uloga u tom komadu meni nešto znači. To je istina, zbilja. U taj sam tekst uranjala već nekoliko mjeseci i ono što je istina da se ta nekakva, rekla bih, čehovljanska atmosfera na dubrovački način tako upila. Ja sam igrala Vojnovića i na akademiji, a nekakve želje svih nas da se Vojnović ima škaratu ispod kuplja sam radila sa Kunčevićem još dok sam bila u angažmanu u Dubrovniku, i ta nekakva želja da se Kunčević opet postavi na scenu se ispunila. Trilogija je tako gusto, pametno, poetski napisan tekst da su sada sve rašlambe toga možda suvišne, jer mi sad upravo to igramo, zapravo već smo se nekako identificirali s tim licima i ušli duboko u tu atmosferu. Ja mogu reći da nam je lijepo na probama. Mi smo baš se nekako, eto tako, pogotovo na Sutonu, žao mi je što ne mogu biti prisutna i na druga dva dijela, ali to je naravno meni vremenski nemoguće stići, ali mi u Sutonu smo tako nekako, baš smo zaokružili, zagrlili taj prostor i Vojnovića u njemu, i svaka ta rečenica koju izgovorimo, svaka rečenica ima, ona je nabijena, gusta, značajna za danas i za jučer i značajna za sutra.

0: Negromantovo tezoro i dalje je otvoreno.
1: Prvih godina Dubrovačkih ljetnih igara sjeća se hrvatski dirigent Milan Horvat. Sjećanja cijenjenog maestra vrlo su svježa, a on ih prenosi s posebnim žarom, kao da te dane upravo ponovo proživljava. Kako je zapravo bio koncipiran prvi Dubrovački festival, koliko je trajao, o prvoj koncertnoj izvedbi, burinetu na jezuitima, suradnji s velikim umjetnicima, uostalom maestro Milan Horvat.
2: Prije svega, taj festival nije bio po velikoj vrućini jer je bio u mjesecu rujnu. Drugo, on nije dugo trajao, mislim svega skupa nekih 12 dana. I mi smo imali čas da ga otvorimo s prvim koncertom, gdje su bila isključivo djela hrvatskih kompozitora. Koliko se sjećam, ja ne mogu točno se sjetiti cijelog programa, ali znam da je bio Bersa, Šulek, Gotovac, mislim i Devčić da je bio. Taj koncert je održan kod Isusevačke crkve. Ja se sjećam još dima iz pekare koje je bura, odnosno vjerojatno ne bura, a možda i bura, ja ne znam. Navečer je obično burinet koji puše. Taj je nama malo nosio u nos taj dim, ali mogu reći jednu stvar koja je karakteristična bila za ono vrijeme, da smo imali gore savršenu tišinu. Možda je bilo malo previše suviše vjetra, ali smo imali savršenu tišinu, što danas otvoreni prostori u Dubrovniku nažalost više nemaju. Bilo je jako mnogo solista s kojima sam imao čast imati koncerte, ali mi je upečatljivo bio koncert Rostropovića sa Dvoržakovim koncertom. Zbog toga bilo je i drugih velikih solista, ali mene to je bio interesantan doživljaj. Ja sam poznao njegovu snimku, on je bio kao vrlo, vrlo mlad čelist. Sa Vaclavom Talihom je napravio ploču tog Dvoržakovog koncerta i meni to bila jedna idealna interpretacija tog koncerta. Vjerojatno zahvaljujući Vaclavu Talihu, dirigentu Svjetskog glasa, koji je bio onda šef, ono vrijeme šef Česke filharmonije. Međutim, kad je došao, ja sam rekao Rostropoviću, ja znam vašu izvedbu sa Vaclavom Talihom, na što je on odgovorio, ali ja više to tako ne sviram. Ja sam na to rekao, to mi je zbilja žao. Iako je i ova interpretacija koju je on dao bila jako interesantna, ali ona mi se više dopala. Dubrovačka publika je od uvijek bila jako dobra. Mislim, to je jedna publika koja je itekako naučena, ima jedan visoku kulturu i kroz taj niz godina koliko je tu muzika se gajila, pa ne samo u festivalu, nego i izvan festivala. Koji grad već ima jedan orkestar, nije velik, ali je dobar i karakterističan je za nivo jednog grada. Ja sam došao prvi put u Dubrovnik kad sam bio 18 godina, kad sam maturirao. Ja sam se tako zaljubio u taj grad da to je ostavio na mene takav jedan utisak da sam bio sretan kad sam posle mogao doći kao turist najprije, pa onda kad su me još izabrali za direktora muzičkog programa i dirigirao ovdje i tako dalje. Ja znam, ja se osjećam ovdje u Dubrovniku skoro bolje nego u Zagrebu.

0: Dubrovački dani mladog teatra po svemu su izdvojeni segment teatarske ponude Dubrovačkog ljetnog festivala. Svoje trogodišnje trajanje u Dubrovniku prepoznali su po brojnim domaćim i još brojnim inozemnim predstavama. Tek mnogo godina poslije saznavali smo koje smo i kakve ansamble imali prigode gledati tih godina u Dubrovniku. Dani mladog teatra na neki način inspiratelji su i budućeg Euroklasa u Zagrebu, kako zbog osoba koje su ih potpisivali, tako i po konceptu koji je nastojao okupiti projekte i grupe koji promišljaju vrijeme na način suvremenog teatra bez obzira na posljedice. Svoje izdvojeno mjesto u danima Dubrovačkog mladog teatra imao je Kugla, glumište i Zagreb ansambl svestranih umjetnika koji su upravo na Dubrovačkim ljetnim igrama ostvarili neke svoje najprestižnije projekte. Tu se naravno misli na još uvijek neka bude dozvoljeno malo osobnosti, neprevaziđen projekt ambijentalnog teatra svekolikih silnica, predstavu Ljetno poslijepodne ili Što se dogodilo s Lasom Hršak predstavi, igrano je na ljetnoj pozornici u Parku Gradac u ulici Don Frana Bulića i u Kolorini. Godine 1999. u Dubrovniku je svojim novim projektom izvan festivalskog etabliranog ozračja jednog ljetnog dana gostovao Damir Bartolindoš. Damir Bartolindoš je jedan od osnivača Kugle. Dakle, mnogo godina poslije o prvim izvedbama Kugla glumišta u Dubrovniku, u nesporazumima tih davnih godina, točnih ljeta, nostalgiji i svemu drugom, Damir Bartolindoš.
1: Sad malo prije nego što smo se uključili, ja sam baš pričao s tobom o tome koji je bio i koji je bio cilj te ideje i uopće koncepcije umjetnosti koju možemo svrstati pod avangardnu ili alternativnu umjetnost. Prvo, mislim da umjetnost uopće može biti umjetnost samo ako se odnosi, dakle, prema Bogu ili pokušava uspostaviti, dakle, komunikaciju sa Božjim djelom. A nikako umjetnost ne može biti politička i niti avangarda ne može funkcionirati ako provocira, recimo, građanske ili dnevne događaje. A to nikako nama nije bio cilj niti onda, jer cijela priča završila je po meni veličanstveno u moru i sa završnom pričom o Loputskoj sirotici. Dakle, ta cijela ideja i sve te akcije na Stradunu i taj čuveni svinjac i slavonski dućan bili su u stvari svi u cilju, u svrhu da se ostvari jedna krajnja i po meni jedina ljudska zadaća tokom života, to je da se odnosi, dakle, prema Bogu.
0: Kugla se poslije podijelila na frakcije, jedna od frakcija je ostao Damir Bartolindoš.
1: Da, naime, vrlo je teško bilo preživjeti u tadašnjoj Jugoslaviji sa takvim nesvaćanjem i sa takvim nerazumijevanjem, tako da su mogli opstati samo najjači, kako psihički, tako i fizički. Ja sam bio jedan od tih i to je razlog zbog čega ja i dan danas, dakle, radim. Od tih svih članova grupe Kugla, još jedino Zorica Željko, dakle, bavi scenografijom, a Buri Zlatko Kičo, dakle, jedan od osnivača, utemeljitelja ideje Kugle, živi i radi u Danskoj. Ponekad se bavi, dakle, ne komercijalnom umjetnošću, a nastupa kao glumac u umjetnički komercijalnim filmovima u Danskoj.
0: Dunja Koprolčec?
1: Dunja Koprolčec je, pa ja mogu reći da je ona dosta teško završila svoju tu umjetničku karijeru. Okrenula se posve drugom svijetu, dakle, predala se Africi i mislim da je time i prekinula svoju karijeru. Ona sad trenutno živi u Osijeku, ali nije aktivna.

Eto tako, koncept ove emisije sastoji se od toga da se prebiru fonoarhivske snimke, dokumenti, svjedočenja i tonski zapisi o bogatoj povijesti Dubrovačkog ljetnog festivala. Iznova, svaki put Negromantov, Tezoro, Basjava, po svemu vrijedne, čini nam se dokumente koji, eto tako, svjedoče o polustoljetnom trajanju najstarije hrvatske ljetne kulturne manifestacije Dubrovačkog ljetnog festivala ili Dubrovačkih ljetnih igara, kako se nekada zvalo, događanje umjetnosti u Dubrovniku, gotovo redovito od 10. srpnja do 25. kolovoza.

U današnjem izdanju emisije Negromantovo tezoro sjećamo se obljetničkog koncerta Dubrovačkog simfonijskog orkestra u Atiju Kneževa dvora 11. srpnja 1995. godine. Dubrovačkim simfoničarima pripada čast u godini kada su obilježavali 70 godina djelovanja otvoriti sezonu 46. Dubrovačkog ljetnog festivala. Izvedbom je ravnao Frano Krasovac, a solist u dijelu rasporeda, točnije u izvedbi koncerta za obou i orkestra Richarda Strausa, bio je Mladen Glavinović.

Bilo je ovo sjećanje na koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra u sklopu 46. Dubrovačkog ljetnog festivala. Izvedba kojom je ravnao Frano Krasovac sa solistom dubrovačkim oboistom Mladenom Glavinovićem bila je ujedno i obljetnički koncert u povodu 70. obljetnice djelovanja Dubrovačkog simfonijskog orkestra.

Eto, poštovani slušatelji, slušali ste još jedno izdanje Negromantova Trezora, ciljan odabir priloga, podsjećanja, arhivskih dokumenata i drugih zapisa. Uz 50. obljetnicu Dubrovačkog ljetnog festivala Negromantovo Trezoro nije zatvoreno, nije zaključano, otvorit ćemo ga iznova prvom prigodom u ovo isto vrijeme.

Slušali ste Negromantovo tezoro, emisiju posvećenu 50. obljetnici Dubrovačkog ljetnog festivala. Uređuju i vode Davor Mojaš i Mario Polcer.

0: Книжки молятся.
1: And hope and charity, one for you and one for me. Money doesn't grow on trees, but babies come from ladies.
0: Perlica, moja crna maca. Perlica joj je ime, jer svu tamu noćnu je use upila. Tek zjene iz nje joj bljesnu smaragdno zelene, nalik na prorez kroz zastor što damu prikriva. Danju ona sva se mazi u mnoštvu crnih boja, pa bi matoš pomislio da mačuha je zato što baršunasta sva je. Budno pazi na sve i samo pravi se da drijema na posvećenom tronu, na fotelji, na trosjedu pod stolom, prema želji ili do mojih nogu. Dražeg, nema mjesta joj. Mislim i da zna da ja čak požalim kad to što nisam mačak. Perlica joj je, kako rekoh, ime. Propumanica i kitica njene družice su i pavica. Nad svime batesa ipak ona je, i mene uključujući, jer joj kao sluga, kad god zaželi izići i ući, otvaram prozor, vrata, jedna, druga. Ona i danju zvijezda je u kući. Ne zato što joj ispod vrata bijela pjega je, koja tim još dublje baca tamu u tamu, u koju se cijela obukla, kao tajna što koraca predamnom. U ljepoti svoga tijela sakriva se pod skromnom šifrom maca. Imena gore spomenuta stvar su o kojoj pitajte Marina.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. U Hagu umro ratni zločinac Ratko Mladić. U Nepalu se strahuje od novih odrona i poplava u kojima je do sad poginulo više od 350 ljudi, a 1500 nestalo. Sport. Hajduk izborio nastup u konferencijskoj ligi. Vrijeme sutra pretežno sunčano i vrlo vruće. Temperature između 33 i 38 stupnjeva.
2: U Haškom zatvoru umro je Ratko Mladić, bosanski krvnik koji se nikada nije pokajao za svoje zločine. Prije 5 godina osuđen je na doživotni zatvor zbog najtežih ratnih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini, no Mladić nikada nije osuđen za zločine u Hrvatskoj, među njima i za onaj najbrutalniji pokolj u Škabrnji. Prilog Jelene Mikovčić.
3: Krvavi pohod, osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić, počeo je u Hrvatskoj, a osobno je vodio napade na zadarsko i šibensko područje, uključujući i one na Kijevo. Pod njegovim je vodstvom 18. studenog te godine počinjen jedan od najbrutalnijih zločina u Hrvatskoj, pokolju u Škabrnji, gdje su pripadnici JNA i srpskih paravojnih snaga ubili 63 civila i vojnika, većinu strijeljanjem iz neposredne blizine. Načelnik Škabrnje Ivan Škara.
4: Mi u Škabrnji ne slavimo ničiju smrt, ali ne možemo ni reći da nam je žao ratnog zločinca. Mladić je ipak umrao osuđen, ali naša najveća bolna činjenica ostaje da za zločin u Škabrnji nikad nije odgovarao.
3: Mladićevu smrt komentirao je i ratni zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljenić.
5: Božja pravda dođe kad tad, svakome name pa je došla i njemu. I vjerojatno će odgovarat na, bar na onome svijetu ako neće na omen. A pravda je zadovoljena, Božja pravda, a ljudska nije zadovoljena i nikada.
3: Proglašen je krivim za genocid u Srebrenici i za

0: pogon, istrebljenje, ubojstva, deportacije, nehumana djela, teroriziranje, protupravne napade na civile i uzimanje talaca. Vojska i policija bosanskih Srba u Srebrenici su 1995. ubile oko 8000 muslimanskih muškaraca i mladića. Munira Subašić iz udruge Žene Srebrenice i Žepe poručuje kako je najvažnije da je umro u zatvoru.
1: Prvo mi je žao što je umro, što još nije patio, što još nije čekao i sanjao oči djecu našu, što mu nisu dolazili na san, trebao je još živjeti u patnji, u svome grču, a drugo, umro je tamo gdje je i zaslužio.
0: Nakon rata, mladić je godinama uživao zaštitu srbijanskih vlasti na čelu sa Slobodanom Miloševićem, te se 16 godina skrivao u vojnim objektima u BiH, a zatim i u Srbiji, do uhićenja 2011. Tijekom 530 dana suđenja, ni u jednom trenutku nije pokazao kajanje zbog počinjenih zločina, a unatoč bolnim svjedočenjima i dokazima i unatoč osudi i 30 godina nakon rata mnogi ga bosanski Srbi i dalje smatraju herojem. Bosanski krvnik umro je u bolnici pritvorskog centra UN-a gdje je primao palijativnu skrb.
2: Iako o tome nema potvrde, srbijanski režimski mediji objavili su da bi mladić mogao biti pokopan uz državne i vojne počasti. Ministarstvo hrvatskih branitelja u svojem je priopćenju napomenulo da nažalost mladić nikada nije odgovarao za ratne zločine počinjene na području Hrvatske, a osobito za pokolj u Škabrnji. Žalimo zbog te nepravde koju i danas osjećaju obitelji žrtava njegovih postrojbi. Ratko Mladić simbol je propasti i poraza ideologije i režima koji su iza sebe ostavili strašna razaranja i tisuće ubijenih nevinih civila, priopćilo je Ministarstvo branitelja. A evo i izjave ministra obrane Ivana Anušića.
3: Prve zločine koje počinio, počinio je Republici Hrvatskoj. Nije osuđen za nijedan zločin u Hrvatskoj, nažalost. Osuđen je za Srebrenicu, za što je trebao biti osuđen, umro je. I na kraju krajeva njega ostavština je krvava i zauvijek će biti upisana kao takva u povijesti.
4: Kronika dana.
2: Hrvatsko gospodarstvo nastavilo je rasti i u drugom tromjesečju ove godine i to 22. kvartal zaredom, no sporije nego početkom godine. Državni zavod za statistiku objavio je da je BDP porastao za 1,7% u odnosu prema istom razdoblju lani. Pritom je potrošnja kućanstava rasla samo 0,5% na godišnjoj razini, investicije 1,7%, a izvoz 3%. Iva Rogić, Ivaničak.
5: I dok brojevi potvrđuju usporavanje, premijer Andrej Plenković naglasak stavlja na nastavak gospodarskog rasta i činjenicu da Hrvatska i dalje raste brže od europskog prosjeka.
6: Prosjek Europske unije prema trenutno nepotpunim, ali dostupnim podacima je 1,2%, eurozone 0,9%, dakle rast od 1,7%, ako se gleda u tom kontekstu i energetske krize i visoke baze, je u ovim okolnostima očekivan.
5: No iza 22. uzastopnog tromjesečja rasta stoji i podatak da je stopa od 1,7% najniža još od kraja 2020. godine. Posebno je usporila osobna potrošnja s 2,6% početkom godine na svega 0,5% u drugom tromjesečju. Ekonomski analitičar Damir Novotni smatra da to nije samo prolazna oscilacija, nego mogući nagovještaj razdoblja znatno skromnijeg rasta.
7: Nedostaju te komponente koje vidimo recimo u Njemačkoj. Njemačka ekonomija je unatoč brojnim kritikama ostvarila već nekoliko tromjesečja tako snažan, ali ipak rast koji je za takvu veliku ekonomiju vrlo značajan. Takav trend u Hrvatskoj ne vidimo. Možemo dakle u tom smislu zaključiti da je ovo prvi signal da bi u narednim godinama ekonomski rast mogao, ako ne padati, ali ono zasigurno stagnirati.
5: Ekonomski analitičar Mladen Vedriš upozorava da se na temelju jednog tromjesečja ne bi trebali donositi konačni zaključci. Ključno će, kaže, biti gdje će se hrvatsko gospodarstvo naći na kraju godine.
8: Ovaj trend je za očekivati i ostaje pitanje da li će treći kvartal ga nešto popraviti ili zaustaviti.
5: U vladi su pritom optimistični. Ministar financija Tomislav Ćorić očekuje da će gospodarski rast na razini cijele godine premašiti 2%.
9: Ovaj rast je nešto što smatramo doprinosom ukupnom porastu hrvatske ekonomije u 2026. godini, za koji vjerujemo da će premašiti 2%. Boda.
5: Niz pozitivnih stopa nije prekinut, ali rekord više nije u prvom planu. Sada je u središtu pozornosti brzina kojom gospodarstvo nastavlja rasti.
10: Hrvatska udruga poslodavaca napominje u priopćenju da struktura rasta pokazuje slabljenje osobne potrošnje i investicija uz snažniji oslonac na javni sektor, građevinarstvo i nekolicinu izvoznih djelatnosti. Budući da je rast potrošnje kućanstava kao jedan od glavnih oslonaca rasta posljednjih godina gotovo nestao, to prema poslodavcima dodatno ističe problem odnosa plaća i produktivnosti. Navode da je od 2019. realna produktivnost povećana oko 13%, dok su realna primanja zaposlenih porasla oko 29%. Taj se jaz, zaključuju, više ne može trajno financirati bez posljedica za marže, ulaganja i konkurentnost.
2: Požar koji je prije dva tjedna buknuo u Lokvi Rogoznici kod Omiša i službeno je proglašen ugašenim, uzrok požara još se ne zna, policijska i kriminalistička istraga i dalje traju. Štete se popisuju, a trenutačna procjena šteta na poljoprivrednim nasadima je oko 4,5 milijuna eura. Stradalo je oko 30 tisuća trsova vinove loze, 15 tisuća maslina i oko 400 voćaka.
10: Iz Ministarstva poljoprivrede najavljeno je da će u rujnu biti otvoren natječaj za obnovu s pomoću intervencije u strateškom planu zajedničke poljoprivredne politike, a potpora će moći podmiriti 100% prihvatljivih troškova u rasponu od 1000 do 1 milijun eura po projektu. Službe ministarstva na terenu već dokumentiraju nastale štete, a poljoprivrednicima se preporučuje da prije izvida sami ne uklanjaju uništene nasade, objekte i opremu kako bi šteta mogla biti propisno evidentirana.
2: Ministar Vlajčić posjetio je požarom zahvaćeno područje kod Omiša i pritom komentirao i svoju objavu na Facebooku u kojoj je poručio da oni koji podmeću požare i slave velikosrpsku agresiju na Hrvatsku, a primaju poljoprivredne poticaje, to više neće dobivati. To bi bila, smatra ministar, odluka zdravog razuma. Naime, otkriveno je da je poticaje dobio jedan od uhićenih za podmetanje požara na zadarskom području. Ministar pravosuđa Damir Habijan rekao je da je tema vrlo važna i da se tek treba sastati s ministrom poljoprivrede.
11: To je nedopustivo, neprihvatljivo, ruši se i ugrožava ustavno-pravni poredak. Upravo zato sam inicirao sastanak u Ministarstvu pravosuđa kod kolege Habijana sa njihovim stručnjacima kako bismo iznašli jedan ustavni okvir, kako bi se tome jednostavno stalo na kraj.
12: Ako otvaramo tu temu, mi za treba biti sadržno smislu puno šira. Dakle, ne samo u novim slučajima, nego mnogo šira. A pitanje poticaja ili izazova kada govorimo o tim poticajima je nešto što je zapravo, ja bih rekao, u javnom prostoru se povremeno otvara i propitkuje, tako da kažem da je ovo pitanje prije svega međuresorno za puno širi krug ljudi i zahtjeva jedan ozbiljniji pristup.
2: Hrvatski zavod za javno zdravstvo i danas je potvrdio da rezultati redovitog i izvanrednog nadzora potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju na području Ličko-senjske županije te otoka Raba i Paga. Sanacija ilegalnog otpada u Gospiću rješava se ozbiljno i taj problem ne bi trebalo politizirati, poručuju i danas iz vlade. No iz SDP-a i Mosta upozoravaju na puno crnih točaka u sustavu gospodarenja otpadom. Igor Okičić.
13: Voda u Gospiću je ispravna za piće, a problem otpada u Gospiću ne bi trebao biti predmet politikanstva. Za primanje ponuda o pregovaračkom postupku za privremeno prikrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad krenut će sutra, a rok izvršenja je najviše 4 mjeseca, istaknuo je premijer Andrej Plenković.
6: Riječ je o preventivnoj zaštitnoj mjeri kojom će se postavljanjem vodno nepropusnog sloja ograničiti prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjiti mogućnost nastanka procjednih voda.
13: Premijer poručuje da je kazneni postupak protiv onih koji su otpad ilegalno odlagali u tijeku i da će svi počinitelji biti sankcionirani. Za dva tjedna na sjednici vlade naći će se novi prijedlog kaznenog zakona koji bi sankcionirao i ekocid, najavio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
12: Obzirom da ćemo kod ekocida predložiti povećanje novčane kazne u ovom trenutku 20 milijuna eura, kod udruženog zločinačkog udruženja 25 milijuna eura, povećanje te kazne na 50 milijuna eura.
13: Saborski zastupnici Mosta Rakitovca kod Gospića poručili su da je glavni državni odvjetnik na ispitu hoće li istražiti, kako kažu, cijeli lanac trovanja.
14: Ako je svjestan zapravo tog bioterorističkog čina i unutarnje agresije koje je zapravo provodila vlada zajedno sa kompanijama koje smo spomenuli, da li će se stati na stranu pravde ili će se stati na stranu bioterorističkog čina?
13: Rekao je Zvonimir Troskot i zatražio od DORH-a da spriječi tvrtke za koje se sumnja da su sudjelovale u odlaganju otpada, da sada zarađuju na sanaciji. Još jedna od crnih točaka odlaganja ilegalnog otpada je i Varaždin, gdje se tvrtke povezane s bračnim parom Šincek spominju u kontekstu 5000 tona opasnog otpada koji je nezakonito odlagan na prostoru nekadašnjeg industrijskog kompleksa Mundus. Zamjenik gradonačelnika Varaždina SDP-ovac Miroslav Marković poručuje da je bivši državni inspektor Andrija Mikulić, koji je bio osobni izbor premijera Plenkovića, još 2021. to mogao zaustaviti.
15: Osim toga, imamo dostupno javno podatke da su gospodin Šincek, vlasnik Tipos resursa, i gospodin Mikulić bili u jednom trenutku vrlo prisni, zajedno bili u Varaždinu na ručkovima, pa trebalo je to ispitati zbog čega je došlo do toga da možda nije reagirano od strane državnog inspektorata.
13: Sanacija ilegalnog otpada na prostoru Mundusa u Varaždinu trebala bi biti gotova do kraja ove godine, kada će se napraviti analiza tla. Odlaganja ilegalnog otpada nije pošteđena ni metropola. Na odlagalištu u Ježdovcu se radi o organiziranom kriminalu, kaže gradonačelnik Tomislav Tomašević.
16: Svi znamo da se desetljećima tamo ilegalno odlaže otpad. Mi smo imali nekoliko u skupštini planova i intervencija kako da to, ono što je u našoj nadležnosti, što više spriječimo. Primjerice, postavljanjem fizičkih barijera da se uopće ne mogu ulaziti kamioni tamo. Zatim, nadzornim kamerama, korištenjem dronova kako bi se identificirali kamioni koji to rade.
13: Međutim, organizirani kriminal nije nešto što se može rješavati samo prisutnošću komunalnih redara, zaključio je gradonačelnik Tomašević.
2: U katastrofalnim bujičnim poplavama u Nepalu poginulo je više od 350 ljudi, a 1500 nestalo. Za njima tragaju spasilački timovi na nepalskoj i kineskoj strani, no bore se s teškim uvjetima, blatom i nepristupačnim terenom. Među stradalima mnogo je stranih turista, a ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman izvijestio je da nema stradalih hrvatskih državljana. Nakon katastrofe strahuje se od novih odrona i poplava, jer se idućih dana očekuje kiša. Ivanka Zorić.
17: Helikopterima se traže preživjeli i dostavlja pomoć tisućama odsječenih u surovoj planinskoj regiji koja povezuje Lasu u Tibetu s Katmanduom u Nepalu. To je područje u ovo doba godine prepuno planinara i hodočasnika, pa su većina nestalih stranci. Ozlijeđeni teško stižu do bolnica, kaže ravnatelj jedne od njih, Gopal Sedain.
18: Zaista je strašno. Četiri okruga su odsječena od kopna. Svi mostovi su odneseni. Ima puno žrtava. Do sada smo primili desetke ozlijeđenih. Imali bismo ih više, ali ceste su odnesene, pa se stradali prevoze jedino helikopterima.
17: Kineske vlasti kažu da spašavanje i na tibetanskoj strani otežavaju kiša i nepristupačan teren, te blato koje se proteže kilometrima i duboko je i do metar i pol. Pokrenuta je međunarodna pomoć. Glasnogovornik UN-a Stefan Dužarik.
18: U Nepalu zajedno s našim partnerima koordiniramo pomoć, jer humanitarne potrebe su goleme. Djelatnici Svjetske zdravstvene organizacije već su na licu mjesta s dovoljno medicinskih kompleta za oko 10.000 ljudi za 3 mjeseca, kao i šatorima i logističkom potporom. Svjetski program za hranu i UNICEF također raspoređuju osoblje i kamione s pomoći. Također pomažemo u procjeni razmjera katastrofe.
17: Američki geološki zavod objasnio je da je katastrofu izazvalo urušavanje ledenjaka, čiji je udar bio poput potresa jakosti 5,2. S 3700 metara nadmorske visine lavina leda i stijena obrušila se na područja na 400 metara nadmorske visine i završila u rijeci, što je pokrenulo nagli val vode, sedimenata i velikih stijena. Razina vode u rijekama podignula se za 7 do 9 metara u samo 30 minuta i razornom silom odnijela sve pred sobom. Znanstvenici već godinama upozoravaju da zbog rasta temperatura i klimatskih promjena led i permafrost na Himalaji gube led dvostruko brže nego prije 20 godina, što izravno povećava opasnost od ovakvih katastrofa. Nepalske vlasti sada upozoravaju da i dalje postoji rizik od odrona, bujične poplave i novih tokova blata zbog kiše koja se očekuje u sljedeća 3 dana.
2: Ono što je najavio, to je i učinio američki predsjednik Donald Trump, preimenovao je jezero Ontario. Izvršnom uredbom odredio je da se od danas zove Amerika. Jezero Ontario je jedno od pet velikih jezera Sjeverne Amerike, a prostire se između kanadske pokrajine Ontario i američke savezne države New York. Ured kanadskog premijera Marka Carneya još nije komentirao Trumpov potez. Preimenovanje se dogodilo nakon što su prošli tjedan propali trgovinski pregovori između Amerike i Kanade.
10: Amerika i Iran trenutačno ne pregovaraju o završetku rata, ali sve su mogućnosti otvorene, rekla je glasnogovornica Bijele kuće. Imali smo akciju Epski bijes da bismo uništili njihovu vojsku. Sada imamo operaciju Ekonomski izopćenik da bismo uništili njihovo gospodarstvo, poručila je u intervju.
2: Dvije su osobe ubijene u napadu nožem koji se dogodio u privatnoj školi u predgrađu Berlina. Stradala je 18-godišnja učenica i 30-godišnji muškarac koji joj je pokušao pomoći. Napadač je uhićen, a riječ je o 19-godišnjem bivšem partneru ubijene.
10: Više od 200 tona meduza pojavilo se blizu francuske nuklearne elektrane Gravelin na sjeveru zemlje, zbog čega su 2 od 6 reaktora potpuno zaustavljena. Još 2 reaktora rade s manjenom snagom, dok su preostala 2 također izvan pogona zbog planiranog održavanja i inspekcije. U blizini elektrane neprekidno djeluje 7 brodova koji hvataju meduze te ih puštaju dalje u otvoreno more, navela je glasnogovornica elektrane.
4: Kronika dana.
2: U Hrvatsku su se vratile vrućine. Za sutra meteorolozi najavljuju temperature ponovno do čak 38 stupnjeva. Ove godine zabilježeni su i rekordno niski vodostaji Dunava kod Batine, Drave kod Osijeka te Save kod Županje. Posljedice suša su goleme i za ljude i za gospodarstvo, a u budućnosti bi s obzirom na klimatske promjene mogle biti još pogubnije. Diljem Europe suša stvara probleme, a kakvo je stanje u Hrvatskoj, u Dnevniku HTV-a govorio je generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković. Evo što je izdvojila Ivana Šubarić.
19: Suša ne popušta, a pati sve, od vodoopskrbe i plovidbe do navodnjavanja i poljoprivrede. Kiša koja je pala proteklih dana donekle je pomogla, kaže generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković. Navodi primjer Rijeke gdje su izvori bili na rubu kapaciteta da zadovolje potrebe grada, a sada se izvir čak i prelijeva, pa Rijeka ima dovoljne količine vode za piće. A kako je stanje na našim najvećim rijekama?
20: Dunav se ponešto oporavio, što ne znači da je to dovoljno za neku ozbiljnu plovidbu. Rijeka Drava je još uvijek iznimno niska, isto tako i rijeka Sava. Zapravo 3 naše najveće rijeke još su u domeni iznimno niskih vodostaja i trebat će kiša, ali ne u Hrvatskoj, nego na uzvodnom području koje bi im pomoglo da se ti slivovi oporave i da na kraju evo i dođe do određenog povišenja razine. Sad se dogodilo evo da su sva 3 sliva naših velikih rijeka bila u potpunosti bez vode. Ali evo, razgovarao sam sa kolegama iz Državnog hidrometeorološkog zavoda da u nekih 7 dana očekuje se neke umjerene kiše na uzvodnom području, pa bi to ipak moglo oporaviti naše glavne rijeke. Još su veće možda i štete na malim vodotocima, gdje su mnogi vodotoci gotovo presušili ili ostajali ispod biološkog minimuma.
19: S obzirom na klimatske promjene, suše će biti sve veći problem u budućnosti, pa će se u sustav obrane od poplava koji smo poboljšali morati razviti i sustav za ublažavanje posljedica suše.
20: Tako da u budućnosti treba se jačati tu vodnu otpornost što proklamira i Europska unija, to je da pojedina područja pretvaram ponovo močvarna koji će poput spužve tijekom godine zadržati neku vodu ili dužeg nekog razdoblja to ispuštati u podzemne vode, negdje prirodno rješenje, negdje graditi i nove akumulacije, pohraniti neke količine voda za vodoopskrbu, ali isto tako i neke retencije koje zapravo ne drže trajno vodu pretvarati u akumulacije, jer vidimo da nam je voda dragocjeni resursi, moramo se pripremiti i na razdoblja kada će se pojavljati ovakve situacije sa vrlo teškim posljedicama suše.
19: Pa bi i pozive lokalnih vlasti kojih je bilo ovog ljeta za suzdržavanje od prekomjernog korištenja vode trebalo shvatiti ozbiljno, koliko građana to doista i čini.
20: Nažalost 1 ili 2%, pa i ovim ću putem pozvati sve građane kad su takve situacije da ipak budemo solidarniji, da naprosto omogućimo imamo dovoljne količine vode.
19: Upozorava generalni direktor Hrvatskih voda.
10: Zbog radova na revitalizaciji vrelovodne mreže prekinut će se isporuka tople vode u zagrebačkim naseljima Špansko, Malešnica, Gajnice i Stenjevec od 31. kolovoza do 1. rujna. Dio Malešnice bez tople vode bit će do 21. rujna. U Novom Zagrebu prekid isporuke trajaće od 7. do 19. rujna. Naime, HEP Toplinarstvo provodi projekt revitalizacija vrelovodne mreže na području grada Zagreba, sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije.
2: Predsjednik Zoran Milanović primio je Ferruccia Lazarića, planinara, putopisca i glazbenika iz Svet Vičenta. Lazarić je oslijepio u 40. godini i tada je počeo planinariti. Do danas je osvojio neke od najviših i najzahtjevnijih vrhova svijeta, poput Kilimanđara, a proputovao je Alpe, Ande i Himalaju. Prehodao je i Viju Adriatiku, najdulju hrvatsku planinarsku stazu, dugu 1100 km. Uvijek putuje s pratnjom, najčešće s prijateljima planinarima iz raznih krajeva Hrvatske. Lazarić je autor dviju knjiga Planinarenje na slijepo i Na drugi način lijepo, dok je treća knjiga u pripremi, a preko knjiga i čestim predavanjima neumorno promiče inkluzivno planinarenje.
10: Uoči subotnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru, na kojem se očekuje 100.000 posjetitelja, na sjednici gradskog vijeća rečeno je da Vukovar neće imati nikakve troškove, nego će zaraditi kao i mnogi poduzetnici. Naime, vijećnik SDSS-a Dejan Drakulić upitao je gradonačelnika Marijana Pavličeka koliko će i iz kojih izvora grad platiti uređenje svih prostora za održavanje koncerta, primjerice parkirališta. Pavliček je odgovorio da će svi troškovi pripreme i održavanja koncerta biti podmireni iz prihoda koji se ostvare na koncertu. Sport.
2: Sada će nam se iz studija našeg drugog programa javiti kolega Lovorko Magdić.
1: Srdačan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. Hajduk poslije 16 godina u ligaškom dijelu nekog europskog natjecanja, a Rijeka za sad ima malo izgleda za to. Rijeka Mitjeland, Robert Ferlin.
21: A još su se više smanjili ti izgledi jer je u 78. nakon 7. kornera zabio ponovno Čo i sada je rezultat 4:1. Počelo je dobro za Riječane u 4. minuti, a Jay za 1-0 i Ihe Hanačo je to izjednačio u 17. Bolje su ušli Danci u drugo poluvrijeme, u 50. Osorio nakon kornera, gotovo iz mrtvoga kuta, kroz ruke Todoroviću za 2-1, u 56. Jensen za 3-1 i evo sada u 78. ponovno nakon prekida strijelac 4. gola za Midtjylland, ukupnih 6-1 ako računamo moj prvu utakmicu, bio je južnokoreanac Gwen Sung Cho. Rijeka 1, Midtjylland 4.
1: Nogometaši Hajduka izborili su ligaški dio konferencijske lige. Poslije produžetka svladali su Rakovu Częstochowi 3:2 iz Poljske Karlo Plazina.
22: Nakon 16 godina Hajduk je izborio europsku jesen nakon produžetka pobjeda 3:2 protiv Rakova u Częstochowi. Odličan ulazak Splića na utakmicu, već u prvoj minuti Rači je zabio nakon Dalisonova udarca iz kuta, do odmora prilika Šege iz kosa s lijeva pokraj gola, kao i Repke iz blizine na suprotnoj strani. U nastavku veliki promašaj Emrelija iz blizine u 54. 5 minuta poslije Marešić je srušio Rakovicana u kaznenom prostoru, Diaby Fadiga u 61. Panenkom je zabio za 1:1. Usred domaćih napada Hajduk je opet poveo, Pukštas je glavom izbacio Šutičeka u prostor, ovaj s lijeva vidio usamljenog Šegu koji je iz blizine mirno pogodio za 2:1. I kad je Hajduk bio na nekoliko trenutaka od konferencijske lige, u gužvi nakon prekida najbolje se snašao Emreli, pogodio glavom pokraj Silića za 2:2 u 88. minuti. U produžetku prva prilika Hajduka, Hrgović s ruba kaznenog prostora natjerao je Trelovskog na obranu, udarac iz kuta donio je još jednu gužvu u kojoj se Pukštas iskrao i pogodio glavom neometan s 5 metara u 94. za splitskih 3:2. Livaj je nakon toga dva put bio blizu, no nedovoljno precizan, ali nije bilo potrebno jer Hajduk je slavio s ukupnih 5:4 i izborio konferencijsku ligu.
1: U Monaku je obavljen ždrijeb Lige prvaka, svih 36 klubova je na zajedničkoj ljestvici, prvih 8 izborit će plasman u osminu finala. Prvo kolo igra se od 8. do 10. rujna, a finale je u Madridu. UEFA pokreće tužbu protiv predsjednika FIFA Giannija Infantina zbog, kako je navedeno, nelojalnog upravljanja zbog njegovog propalog plana prodaje svjetskog prvenstva privatnim investitorima. Hrvatske odbojkašice izborile su osminu finala Europskog prvenstva. U 5. kolu skupine D u Göteborgu svladale su Crnu Goru 3-2. U odlučujućem 5. setu bilo je 15-8. Najefikasnija Božena Butigan 20 poena. Hrvatska je na taj način osvojila 4. mjesto i osminu finala igraće protiv pobjednika skupine B reprezentacije Srbije. U kvalifikacijama za svjetsko košarkaško prvenstvo u Zadaru Hrvatska Latvija 115-80 Željko Kapelari.
0: Uvjerljiva, odlična reprezentacija Hrvatske bez problema upisala je nove bodove u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Do slavlja je Hrvatsku predvodio Mario Hezonja koji je bio dominantan, postigao je 28 koševa. Nešto bolje od ostalih kod gostiju bio je Richard Selomaš s 23 ubačaja. Hrvatska je sada na 6 pobjeda u svega 1 poraz, a po novu priliku za još više se približiti svjetskoj smotri, Hrvatska ide za 3 dana kada će gostovati kod reprezentacije Nizozemske.
1: Hrvatski četverac na priče u sastavu Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Telaja nije se plasirao u finale svjetskog veslačkog prvenstva u Amsterdamu, zauzavši 4. mjesto u svojoj polufinalnoj skupini. Na mediteranskim igrama u Tarantu zlato za boksačicu Saru Beram u kategoriji do 65 kg, a broncu je osvojila plivačica s perajom Dora Basi. Hrvatska sada ima 24 odličja na mediteranskim igrama. Slovenac Tadej Pogačar 3. etapnom pobjedom povećao je prednost u biciklističkoj utrci oko Španjolske poznatoj Vuelti. Toliko za slušatelje prvog programa.
4: Vremenska prognoza.
19: Izidor Pelajić.
3: Veći dio dana prevladavalo je sunčano, povremeno s malom ili umjerenom naoblakom. S jugozapada je stigla prašina koja je zamutila atmosferu i vlaga zbog koje je popodne bilo nestabilnije, prolazno i pljuskova praćeni grmljavinom na Jadranu i predjelima uz njega. Vjetar je većinom bio slab do umjeren jugozapadni, a temperatura poslije podne između 30 i 37 stupnjeva. I sutra će većinom biti sunčano, vruće, a nerijetko i vrlo vruće, ali ne posve stabilno. S više oblaka mjestimice su mogući pljuskovi, glavninom na večer, osobito na sjevernom Jadranu, gdje uz grmljavinu i prolazno pojačan vjetar mogu biti izraženi u noći na subotu. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, u Dalmaciji sjeverozapadni, u višem gorju ponegdje jak. Najniža temperatura između 16 i 20 na obali i otocima od 21 do 26, najviša dnevna većinom između 33 i 38 stupnjeva. Idući dani često sunčani i vrući, ali ne posve stabilni. Uz prolazno više oblaka postoji mogućnost za poneki pljusak, osobito za vikend. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u subotu na kopnu prolazno sjeverni i sjeveroistočni, s njim će vrućina iz parina petka malo popustiti na kopnu i na sjevernom Jadranu.
4: Kronika dana.
19: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti. U Hagu umro ratni zločinac Ratko Mladić. U Nepalu se strahuje od novih odrona i poplava u kojima je dosad poginulo više od 350 ljudi, a 1500 nestalo. Sport, Hajduk izborio nastup u konferencijskoj ligi. Vrijeme sutra pretežno sunčano i vrlo vruće, temperature između 33 i 38 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Tadija Kristijan Babić i Sanja Cota.
4: Prvi program. Noćni džir. Radio Dubrovnika.

0: U zatvoru u Ševeningenu umro je general JNA i vojni zapovjednik bosanskih Srba Ratko Mladić, osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici. Za zločine u Hrvatskoj nikad nije odgovarao. Jelena Mikovčić.
1: Krvavi pohod, osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić, počeo je u Hrvatskoj, a osobno je vodio napade na zadarsko i šibensko područje, uključujući i one na Kijevo. Pod njegovim je vodstvom 18. studenog te godine počinjen jedan od najbrutalnijih zločina u Hrvatskoj, pokolju u Škabrnji, gdje su pripadnici JNA i srpskih paravojnih snaga ubili 63 civila i vojnika, većinu strijeljanjem iz neposredne blizine. Načelnik Škabrnje Ivan Škara.
2: Mi u Škabrnji ne slavimo ničiju smrt, ali ne možemo ni reći da nam je žao ratnog zločinca. Mladić je ipak umrao osuđen, ali naša najveća bolna činjenica ostaje da za zločin u Škabrnji nikad nije odgovarao.
1: Mladićevu smrt komentirao je i ratni zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljenić.
3: Božja pravda dođe kad tad, svakome nama, pa je došla i njemu. I vjerojatno će odgovarat na, bar na onome svijetu, ako neće na omen. A pravda je zadovoljena, Božja pravda, a ljudska nije zadovoljena i nikada.
1: Proglašen je krivim za genocid u Srebrenici i za progon, istrebljenje, ubojstva, deportacije, nehumana djela, teroriziranje, protupravne napade na civile i uzimanje talaca. Vojska i policija bosanskih Srba u Srebrenici su 1995. ubile oko 8000 muslimanskih muškaraca i mladića. Munira Subašić iz udruge Žene Srebrenice i Žepe poručuje kako je najvažnije da je umro u zatvoru.
4: Prvo mi je žao što je umro, što još nije patio, što još nije čekao i sanjao oči djecu našu, što mu nisu dolazili na san, trebao je još živjeti u patnji, u svome grču, a drugo, umro je tamo gdje je i zaslužio.
1: Nakon rata, Mladić je godinama uživao zaštitu srbijanskih vlasti na čelu sa Slobodanom Miloševićem, te se 16 godina skrivao u vojnim objektima u BiH, a zatim i u Srbiji, do uhićenja 2011. Tijekom 530 dana suđenja, ni u jednom trenutku nije pokazao kajanje zbog počinjenih zločina, a unatoč bolnim svjedočenjima i dokazima i unatoč osudi i 30 godina nakon rata, mnogi ga bosanski Srbi i dalje smatraju herojem. Bosanski krvnik umro je u bolnici pritvorskog centra UN-a, gdje je primao palijativnu skrb.
0: Vijesti. 22. tromjesečje za redom hrvatsko gospodarstvo raste. BDP je porastao za 1,7% u odnosu prema istom razdoblju lani, ponajprije zahvaljujući rastu osobne potrošnje, investicija i izvoza. U Fondu za zaštitu okoliša otvorit će se ponude za privremeno pregrijavanje zakopanog otpada u Gospiću. Riječ je o postavljanju nepropusnog sloja koji bi

0: treba ograničiti prodor oborinskih voda na 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada. Premijer Andrej Plenković.
1: Očekujemo zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad, za koje je rok izvršenja najdulje 4 mjeseca. Riječ je o preventivnoj zaštitnoj mjeri kojom će se postavljanjem vodno nepropusnog sloja ograničiti prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjiti mogućnost nastanka procjednih voda. Zaštitni sloj ostaće na lokaciji do početka uklanjanja zakopanog otpada te će se potom postupno uklanjati prateći dinamiku sanacijskih radova.
0: Ministar poljoprivrede David Vlajčić posjetio je požarom stradalu okolicu Omiša. Najavio je da će ministarstvo idućeg mjeseca otvoriti natječaj za obnovu poljoprivrednog potencijala uz pomoć investicija u strateškom planu zajedničke poljoprivredne politike. Potpora će moći podmiriti do 100% troškova u rasponu od 1000 do 1000 eura po projektu. Nakon ministra Vlajčića govori gradonačelnik Omiša Zvonko Močić.
2: Kombinacijom sredstava 20 milijuna eura koje je odvojila Vlada Republike Hrvatske i ovoga iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike, dakle Europski poljoprivredni fond, kombinacijom sredstava ćemo nastojati naći načine da se apsolutno svi obuhvate.
3: Mislim da se radi na veliko, na široko, da je vidljivo koliko se radi. To se ne moglo bez države. Država je uskočila na najbrži i najprihvatljiviji način.
0: Vijesti. Najmanje 380 ljudi poginulo je u bujičnim poplavama koje su pogodile područje duž granice između Nepala i Tibeta. Više od 1500 smatra se nestalima, među kojima je gotovo 700 stranih državljana, među kojima nema Hrvata, potvrdilo je naše ministarstvo vanjskih poslova. U tijeku je potraga za preživjelima. Pomoć stiže iz cijelog svijeta. Američki predsjednik Donald Trump preimenovao je jezero Ontario. Izvršnom uredbom odredio je da se zove Amerika. Jezero Ontario jedno je od 5 velikih jezera Sjeverne Amerike, a prostire se između kanadske pokrajine Ontario i američke savezne države New York. Ured kanadskog premijera Marka Carneya još nije komentiralo Trumpov potez. Preimenovanje se dogodilo nakon što su prošli tjedan propali trgovinski pregovori između Amerike i Kanade.
4: Vijesti.
0: Zbog radova na revitalizaciji vrelovodne mreže prekinut će se isporuka tople vode u zagrebačkim naseljima Špansko, Malešnica, Gajnice i Stenjevec od 31. kolovoza do 1. rujna. Dio Malešnice bez tople vode bit će do 21. rujna. U Novom Zagrebu prekid isporuke trajaće od 7. do 19. rujna. Naime, HEP Toplinarstvo provodi projekt revitalizacije vrelovodne mreže na području grada Zagreba, sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije.
4: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
5: Poslije 16 godina Hajduk je izborio ligaški dio europskih kupova. Igraće u konferencijskoj ligi nakon što je u produžetku u uzvratu u Częstochowi svladao Rakov 3-2. Rači u prvoj minuti za Hajduk izjednačio je zbira točke Fadiga u 61. Šego u 66. 2-1 za splitski sastav. Emreli je izjednačio u 88. minuti, a Pukšta su u 4. minuti produžetka splitskom sastavu donio pobjedu. Poslije utakmice vratar Hajduka Toni Silić.
6: Uspjeli smo izboriti Europu nakon 16 godina. Ekipa je pokazala jedan ogroman karakter. Vodili smo 5 puta, ljudi se vratili 4 puta. Peti po uspjeli, napokon smo izborili tu Europu.
5: Rijeka Midtjylland 1-4, Adoa Jay u 4. minuti, a onda 4 danska pogotka, Ihrač u 18. Sorensen u 48. Jensen je bio strilac u 56. a Cho Guesung u 78. minuti. Trener Rijeke Matijaž Kek.
7: Favorit je pobjedio, dokazao da je u ovom momentu apsolutno za korak dva ili možda i više ispred nas.
5: Dominik Livaković, novi vratar Barcelone. Pogodak Budimira u pobjedi Osasune kod Celte 2-1 u španjolskom prvenstvu. Obavljen je ždrijeb Lige prvaka u Monaku. UEFA tuži predsjednika FIFA Gianija Infantina. Hrvatske odbojkašice izborile su osminu finala europskog prvenstva. U posljednjem susretu u skupini u Göteborgu svladale su Crnu Goru 3-2, u petom setu bilo je 15-8. Za četvrtfinale Hrvatska će se boriti protiv Srbije. U kvalifikacijama za svjetsko košarkaško prvenstvo Hrvatska je u Zadru pobjedila Latviju 115-80. Najefikasniji je bio Hezonja, 28 koševa, izbornik Tomislav Mijatović.
8: Iznimno važna pobjeda za nas protiv protivnika za kojeg smo znali da dolazi u izmijenjenom sastavu, no međutim ogromne zasluge i velike zahvale idu našim igračima koji ni u jednom trenutku nisu spuštali svoj nivo igre sukladno protivniku, dapače.
5: Hrvatski četverac na Pariću nije se plasirao u finale svjetskog veslačkog prvenstva u Amsterdamu, zauzevši četvrto mjesto u svojoj polufinalnoj skupini. Boksačica Sara Berem osvojila je zlato u kategoriji do 65 kg na mediteranskim igrama u Tarantu, a Dora Basi bila je brončana u konkurenciji plivačica s Perajom.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vrlo vruće. Na večer na sjevernom Jadranu nestabilnije. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. U Dalmaciji sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 20. Na moru od 21 do 26. Dnevna između 33 i 38 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: U zatvoru u Ševeningenu umro je general JNA i vojni zapovjednik bosanskih Srba Ratko Mladić, osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici. Za zločine u Hrvatskoj nikad nije odgovarao, premda je pod njegovim zapovjedništvom 18. studenog 1991. počinjen pokolj u Škabrnji. Ubijeno je 15 branitelja i 48 civila. Zločina su se prisjetili načelnik Ivan Škara i zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljanić.
1: Mi u Škabrnji ne slavimo ničiju smrt, ali ne možemo ni reći da nam je žao ratnog zločinca. Mladić je ipak umrao osuđen, ali naša je najveća bolna činjenica ostaje da za zločin u Škabrnji nikad nije odgovarao.
2: Božja pravda dođe kad tad, svakome nama pa je došla i njemu. I vjerojatno će odgovarat na, bar na onome svijetu ako neće na omen. A pravda je zadovoljena, Božja pravda. A ljudska nije zadovoljena i nikada. Jer ja nisam ni očekivao ništa da se dogodi. Ali vidite, nikada nije odgovara za Škabrnju, jer on je odgovara za Bosnu i Hercegovinu, za tamo, ali ovdje ne.
0: Vijesti. U Fondu za zaštitu okoliša otvorit će se ponude za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću. Riječ je o postavljanju nepropusnog sloja, koji bi trebao ograničiti prodor oborinskih voda na 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada. Premijer Andrej Plenković.
3: Očekujemo zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad, za koje je rok izvršenja najdulje 4 mjeseca. Riječ je o preventivnoj zaštitnoj mjeri kojom će se postavljanjem vodno nepropusnog sloja ograničiti prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjiti mogućnost nastanka procjednih voda. Zaštitni sloj ostaće na lokaciji do početka uklanjanja zakopanog otpada te će se potom postupno uklanjati prateći dinamiku sanacijskih radova.
0: Zbog radova na revitalizaciji vrelovodne mreže prekinut će se isporuka tople vode u zagrebačkim naseljima Špansko, Malešnica, Gajnice i Stenjevec od 31. kolovoza do 1. rujna. Dio Malešnice bez tople vode bit će do 21. rujna. U Novom Zagrebu prekid isporuke trajaće od 7. do 19. rujna. Naime, HEP Toplinarstvo provodi projekt revitalizacije prelovodne mreže na području grada Zagreba, sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije. Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
4: Poslije 16 godina Hajduk je izborio ligaški dio europskih kupova. Igraće u konferencijskoj ligi nakon što je u produžetku u uzvratu u Częstochowi svladao Rakov 3-2. Rači u prvoj minuti za Hajduk izjednačio je s bijele točke Fadiga u 61. Šego u 66. 2-1 za splitski sastav. Emreli je izjednačio u 88. minuti, a Pukšta su u 4. minuti produžetka splitskom sastavu donio pobjedu Mikele Šego.
5: Iskreno, 3 minute prije kraja već sam krenio plakat, ali govorim sebi, ajde da zadržimo to do kraja i onda kad je svira kraj, onda je samo krenilo. Hvala Bogu na ovome.
4: Rijeka Mitjeland 1-4, Aduadžej u 4. minuti, a onda 4 danska pogotka, Ihrač u 18. Sorensen u 48. Jensenevi ostrilac u 56. a Cho Guesung u 78. minuti. Hrvatske odbojkašice izborile su osminu finala europskog prvenstva pobjedivši u Göteborgu u posljednjoj utakmici u skupini Crnu Goru s 3-2. Za četvrtfinale će se boriti protiv Srbije. Hrvatski košarkaši uvjerljivi u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo.

0: U Zadru su slatali Latviju 115-80.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno sunčano i vrlo vruće. Navečer na sjevernom Jadranu nestabilnije. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. U Dalmaciji i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 20. Na moru od 21 do 26. Dnevno između 33 i 38 stupnjeva.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Gabriel Šimunec, a u redio Tadija Kristijan Babić.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.